0: реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні вівторок, 30 червня. Отже, вчора Зевс бушував. Вчора в нас така дуже була цікава погода. Тож сьогодні я дивлюся, що працівники КВГП вже прибирають наслідки такої негоди ввечері, а сьогодні очікується більш сонячна погода. Не знаю, який подарунок нам знову принесуть синоптики, які обіцяють нам спочатку безхмарне небо, а потім дощ, але все ж таки на хвилі 107.5 користання ФМ у нас позитивний настрій. І з вами сьогодні в студії Світлана Барановська
2: та Христина Долоніна. І хочемо побажати енергетикам, щоб вони якнайшвидше спрацювали, тому що дуже багато сіл та мікрорайонів міста залишаються без світла після вчорашнього буревію. А останній день червня – це прекрасна нагода покликати близьких на прохолодні напої та теплі розмови. Тож насолоджуємося, липень попереду.
0: Новини на Коростень ФМ.
1: На Житомирщині з 29 червня по 1 липня зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття у лісах та поблизу сухостою. А от у разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Під час спекотної та вітряної погоди навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу.
2: На водоймах Житомирщини від початку року вже загинули 15 людей. Чергова трагедія сталася у селищі Чоповичі Коростенського району, де під час відпочинку потонув 73-річний чоловік. Рятувальники вкотре закликають відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях та не залишати дітей без нагляду. Також фахівці радять не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не переоцінювати власні сили.
1: У Коростені поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався велосипедист. Аварія сталася 27 червня на вулиці Сосновського. Отже, за попередньою інформацією, під час обгону автомобіль зіткнувся з велосипедом. 62-річного чоловіка госпіталізували до реанімації. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та неухильно дотримуватися правил безпеки.
2: Представники Коростенської громади переймають європейський досвід. Начальник управління економіки міської ради Володимир Стужук у складі української делегації відвідав Брюссель, де ознайомився з європейськими підходами до розвитку громад, залучення інвестицій та підготовки України до вступу в ЄС. Отриманий досвід допоможе громаді якісніше готувати проєкти та залучати міжнародне фінансування. У міській раді зазначають, що такі міжнародні контакти відкривають нові можливості для розвитку Коростенської громади.
1: У Коростені відбулася прем'єра документально-художньої драми «Пам'ять серця», присвяченої загиблим захисникам громади. Постановка об'єднала 6 реальних історій героїв, які на сцені разом із акторами розповіли їхні рідні. Під час благодійного показу вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень на підтримку українських військових. Організатори наголошують, що головною метою вистави стало збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.
2: У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Реєстрація триває до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
0: Новини на Коростень ФМ.
3: Погода на Коростень ФМ.
1: Отже, погода в Коростенському районі на 30 червня у вівторок. За інформацією синоптиків, у вівторок на жителів Коростенського району чекає справжня літня спека. У Коростені в день повітря прогріється до плюс 35 градусів, а в Овруч очікується близько плюс 31.
2: У Логинах до плюс 32, а в Народичах температура також сягатиме понад плюс 30 градусів. Переважатиме сонячна та суха погода, лише місцями можлива невелика хмарність. У спекотні години з 11 до 16 за можливості уникайте тривалого перебування на сонці. Пийте більше води та не забувайте про головний убір. Бажаємо вам гарного дня, комфортної погоди та чудового настрою разом на хвилі 107.5.
3: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
3: Реклама на Коростень FM.

0: Отже, сьогодні, саме 30 червня, у світі святкують Всесвітній день соціальних мереж. Світлано, скільки часу ти проводиш по статистиці десь в соціальних мережах? Не будемо називати назву, але в цілому.
1: В цілому дуже багато, і про це може сказати мій телефон. Він постійно відслідковує, скільки часу я в соціальних мережах.
0: Давай з тобою просто
1: дуже
0: розкажемо,
1: багато, мабуть, більше 9 годин.
0: Рівень заряду. В
1: дуже низький рівень заряду. Я сьогодні заряджала вже два рази.
0: Теж
1: дуже низький, вже менше 90%, тому варто продавати, знаєш. Кажуть, коли менше 90%, варто продавати, тому що вже потім ціна буде дуже маленька.
0: В мене десь до півтора року телефону, але вже десь 86 чи 85% залишилося акумулятора.
1: Понад 9 годин я проводжу часу в соціальних мережах, це занадто багато.
0: Але це ще тільки в соціальних мережах, не дивлячись на те, що ми ще в інтернеті можемо проводити час.
1: Так, але це не означає, що я гортаю стрічку, там дивлюся якісь світлини, я читаю в тому числі новини, я публікую щось, я листуюся, коментую, наприклад, дуже часто часу багато провела вчора в соціальних мережах в зв'язку з тим, що пройшла вистава «Пам'ять серця». І, звісно, я коментувала дописи, світлини. Ми дякували один одному, дякували героям, авторам, режисерці Катерини Склярецькій. Тобто постійно листування, хтось виставляє пост, хтось його коментує. І таким чином без соціальних мереж навіть не уявляю, як би ми ось зустрілися, знаєш, після вистави всі розійшлися. Не було часу всіх побачити, тому що вже було дуже пізно вистава завершилася, вже всі хотіли додому, хтось викликати таксі, комусь пішки потрібно було йти, вже 10-та година. Тому, звісно, не побачилися всі, але завдяки Фейсбуку всі перекоментувалися, всі подякували один одному, враження написали, тобто всі автори, актори, також у Вайбері в нас є група цієї вистави, теж світлини поскидали, відео, хто що познімав, і ти знаєш, все компактно, все комфортно, і все одразу за один день побачили. Тобто соціальні мережі дуже корисні. Треба просто їх правильно використовувати. Знаєш, не просто дивитися TikTok, а навіть і як гумор іноді потрібно і для того, щоб трошки розважитися. Тому, якщо ви сьогодні ще не заходили в Facebook, WhatsApp, Instagram, в Threads, я не знаю, в TikTok, в Twitter, будь ласка, зайдіть і таким чином щось можете приємно написати комусь або виставити якийсь позитивний допис з налаштуванням себе на позитивний та мирний день, тому що сьогодні день соціальних мереж. А що ж цікавого, ми вам розкажемо.
0: Отже, соціальними мережами користується понад 5 мільярдів людей, це більше половини населення Землі. У середньому люди проводять у соцмережах понад 2 години на день. А ось найпопулярніший формат контенту сьогодні – це короткі вертикальні відео, які переглядають мільярди разів щодня. Алгоритми соцмереж аналізують ваші вподобання, перегляди, коментарі та навіть те, скільки часу ви дивитеся певний допис, щоб рекомендувати новий контент.
1: І тоді вони за нами слідкують. Пам'ятаєш, ми відзначали День журналіста і говорили про одну книгу. Я зранку прокидаюся, і у мене в Фейсбуці дописи про цього письменника і про цю книгу.
0: Ти знаєш, чесно кажучи, я не буду називати яку. День журналіста, я не чула, щоб ми говорили про книги, Світлана. Я, напевно, в іншій стороні компанії сиділа. В нас не було
1: обговорення книг. Але телефон почув, розумієш, телефон почув, і я здивувалася зранку, що цей роман у мене з'явився в стрічці, цей письменник у мене з'явився в стрічці, і всі фільми, які пов'язані з цим романом, у мене з'явилися в стрічці. Ну, я просто в шоці, тобто телефон нас чує. І, до речі, це вже не перші люди про це розказують. Ось так, багато користувачів знаходять нові товари саме через соціальні мережі, а не через пошукові системи. Я, наприклад, дуже часто в Інстаграмі користуюся саме інтернет-магазинами. Коли хочу щось подивитися, я не кажу, що я купую, але іноді я хочу подивитися, які зараз там в тренді, наприклад, кольори або якісь ковтинки. І потім підбираю щось, наприклад, міряю вже десь в місті або в іншому місці, тому що трошки ще інтернет-магазинами саме з приводу одягу боюсь користуватися, не помірявши. Хоча моя Валерія вже повністю купує і дивиться дуже багато речей саме через Інстаграм.
0: А взагалі спочатку соціальні мережі створювалися для спілкування, а сьогодні вони стали платформами вже для навчання, роботи, бізнесу та творчості. Один вдалий пост або відео може набрати мільйони переглядів, незалежно від кількості підписників. Алгоритми часто просувають саме цікавий контент.
1: У мене є 2-мільйонний перегляд в Тіктоці. Так, Це я зробила відео, змонтувала ще коли на початку війни, про те, як військовий тривалий час знайшов свого собаку. Лабрадора. І так, знаєш, чуттєво він біжить навпроти, і військовий його зустрічає, що вони не бачилися, що врятували волонтери цього лабрадора, вивезли в інше місце. І потім військовий почав дописи писати, чи не бачили ви мою собаку. І ось ця перша зустріч, коли він з потягу, собака, волонтери її відпускають, він біжить, обнімає. І ось це відео, я дуже так чуттєво ще змонтувала його, і воно набрало 2 мільйони, навіть більше переглядів.
0: А я, до речі, хочу сказати про те, що я призерка сторінки Користень тебе у Фейсбуці, тому що моє відео авторське набрало майже 8 тисяч переглядів, тобто лайків. Переглядів там найбільше. Пам'ятаєш, ти колись казала, людина, у якої буде найбільше лайків, отримає премію. Тож я ця людина.
1: Треба замонетизувати тебе в Фейсбуці.
0: Це був, до речі, відео про бабусю, якій 95 років, про Марію Гераймович, яка з села Новаки, вона якраз святкувала, і Користенський міський палац культури ось вирішив її привітати.
1: До речі, Христина, хочу сказати, що дуже багато відео на сторінці телеканал Користень тебе, якщо подивитися саме відео рілсів, мають багато переглядів.
0: Є переглядів, лайків.
1: А, лайки, ти про фоловерів.
0: Так, звичайно.
1: А, ну, можливо, можливо,
0: вподобання,
1: тому що там, є навіть
0: 200,
1: перегляди
0: 300,
1: по 300.
0: Але коли воно набирає там 1000, це вже, здається, дуже багато. Моє
1: так.
0: Відео набрало найбільше лайків.
1: Тож, привітаємо Христину Долоніну з її призерством. Монетизація від Фейсбуку відбудеться, але потрібно там, до речі, Фейсбук.

0: Такі легенькі, простенькі, для того, щоб переформатуватися і все. І відійти від інформаційного вакууму.
1: А взагалі цікаво такий факт, що слово селфі стало настільки популярним завдяки соціальним мережам, що саме в 2013 році було визнане словом року за версією Oxford University Press.
0: І ще один факт, що секунди користувачі по всьому світу публікують тисячі фотографій, відео та повідомлень, тому новий контент у соцмережах з'являється практично безперервно. І це правильно. Уявляєш, якби ніхто нічого не публікував, що б ми тоді дивилися? Ось іноді там каже моя мама, навіщо викладати фото? А я кажу, а ти чому заходиш в Фейсбук? Ти ж хочеш дивитися на якісь пости, читати їх? Тобто, щоб хтось не... Ти не хочеш викладати, але дуже полюбляєш читати, наприклад, як хтось вміє там працювати з огірками на городі, тобто якісь поради, знаєш, для того, щоб все росло, квітувало. Хтось же це для тебе, кажу, виставив, опублікував, витратив свій час. Тому це дійсно правильно. Хтось читає, хтось публікує і таким чином ми користуємося соціальними мережами і поінформовані з різних питань.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні вівторок, 30 червня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, сьогодні вам, до речі, обіцяють, що в цей вівторок принесе вам багато енергії та бажання діяти. Не бійтеся брати на себе ініціативу, тому що ваші ідеї знайдуть підтримку. Тельці, сьогодні сприятливий день для фінансових справ і домашніх хлопотів. Сьогодні увечері варто знайти час для відпочинку та спілкування з близькими.
2: А що ж там у близнюків? На вас чекають близнюки цікаві зустрічі та несподівані новини. Будьте відкритими до нових можливостей, вони можуть змінити ваші плани на краще.
0: Раки, прислухайтеся до своєї інтуїції, саме вона допоможе ухвалити правильне рішення в ситуації, яка давно потребує вашої уваги.
2: Леви, ваш оптимізм заряджатиме всіх навколо. День сприятливий для творчості, нових знайомств і важливих розмов.
0: Діви, не поспішайте з висновками, спокій і уважність допоможуть уникнути непорозумінь як на роботі, так і в особистому житті.
2: Терези, а для вас сьогодні чудовий день для налагодження стосунків і пошуку компромісів. Ваша дипломатичність стане головною перевагою.
0: Скорпіони, сьогодні можливі приємні несподіванки або цікаві пропозиції. Не бійтеся виходити із зони комфорту, це принесе гарний результат.
2: Стрільці, вівторок буде активним і насиченим. Намагайтеся правильно розподілити сили, щоб вистачило енергії на все заплановане.
0: Козероги, день сприятливий для завершення важливих справ. Ваші старання принесуть результат, який не залишиться непоміченим.
2: Водолії, а ви не відмовляйтеся від нових знайомств і цікавих пропозицій. Саме сьогодні випадкова розмова може стати початком чогось перспективного.
0: Ну і на завершення в нас є ще риби. Ви приділіть більше уваги собі та власному самопочуттю. Невелика, до речі, пауза вам сьогодні допоможе відновити сили і налаштуватися на продуктивний тиждень. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку.
1: Гороскоп на Коростень FM.

я себе не можу зрозуміти. В серці залишилась ти чомусь. Літо, море і яскраві квіти. Цінувати так і не навчусь.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття у лісах та поблизу сухостою. А от у разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Під час спекотної та вітряної погоди навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу.
2: На водоймах Житомирщини від початку року вже загинули 15 людей. Чергова трагедія сталася у селищі Чоповичі Коростенського району, де під час відпочинку потонув 73-річний чоловік. Рятувальники вкотре закликають відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях та не залишати дітей без нагляду. Також фахівці радять не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не переоцінювати власні сили.
1: У Коростені поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався велосипедист. Аварія сталася 27 червня на вулиці Сосновського. Отже, за попередньою інформацією, під час обгону автомобіль зіткнувся з велосипедом. 62-річного чоловіка госпіталізували до реанімації. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та неухильно дотримуватися правил безпеки.
2: Представники Коростенської громади переймають європейський досвід. Начальник управління економіки міської ради Володимир Стужук у складі української делегації відвідав Брюссель, де ознайомився з європейськими підходами до розвитку громад, залучення інвестицій та підготовки України до вступу в ЄС. Отриманий досвід допоможе громаді якісніше готувати проєкти та залучати міжнародне фінансування. У міській раді зазначають, що такі міжнародні контакти відкривають нові можливості для розвитку Коростенської громади.
1: У Коростені відбулася прем'єра документально-художньої драми «Пам'ять серця», присвяченої загиблим захисникам громади. Постановка об'єднала 6 реальних історій героїв, які на сцені разом із акторами розповіли їхні рідні. Під час благодійного показу вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень на підтримку українських військових. Організатори наголошують, що головною метою вистави стало збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.
2: У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Реєстрація триває до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
0: Новини на Коростень ФМ.
3: Соціальна реклама на Коростень ФМ.
4: Коли я мобілізувався, мене спочатку не хотіли брати, через те, що казали, що я занадто молодий.
5: Фенікс.
6: Мотивація в тому, щоб війна не дісталась до мого дому, щоб цього не бачив мій молодший брат.
5: Прикордонний підрозділ безпілотних систем.
7: Зайшов в резерв, дивлюсь, є такий підрозділ Фенікс. Залишив заявку, на протязі 30 хвилин зі мною зв'язався рекрутер, передав всі дані, приїхала машина, мене забрала і я тут.
5: Мільйон на руки, контракт на 2 роки. Твій вік від 18 до 24. Давай до нас. Фенікс. Дбаємо про своїх.
8: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
3: Соціальна реклама на Коростень ФМ.

0: 107.5.
1: Тема дня.
2: У Брюсселі в Бельгії активно обговорюють інтеграцію України до Євросоюзу. У польському Гданську відбулася конференція з відбудови. З робочим візитом на цих зустрічах побувала і наша коростанська делегація. Сьогодні в темі дня ми поговоримо саме на цю тему із Володимиром Миколаєвичем Стужуком, начальником управління економіки нашої Коростанської міської ради. Наші вітання.
3: Доброго дня.
2: Я сказала, делегація побувала, я на світинах бачила вас. Ви один бували в Брюсселі та в Данську, чи все ж таки якось у складі української делегації, чи коростанська делегація була ще ширша, як ви ось представляли коростанську громаду саме в цих країнах?
3: Я приймав участь в складі делегації представників з України. В основному це були, там були представники з міністерств, наших міністерств розвитку, інших обласних адміністрацій. Ті, хто займається економічним розвитком та інтеграцією в Євросоюз, також були агенції регіонального розвитку, які теж безпосередньо співпрацюють з закордонними партнерами. І, відповідно, місто Коростень було представлено серед, скажімо так, таких потужних, серйозних організацій. І сам цей візит, він був організований, значить, Міністерством фондів розвитку та регіонів політики Польщі і також постійне представництво Польщі при ЄС та агенція «Антенна». Вони знаходяться в Брюсселі.
2: Які ще громади були, чи які області були в складі української делегації?
3: В складі української делегації з Києва були з Міністерства євроінтеграції, з Міністерства розвитку територій, були з Житомирської обладміністрації Наталія, була Вінниця, Луцьк. Ну, такі великі.
2: Тобто і Захід України, тобто і Центральна Україна, різні були представники.
3: Полтава були теж представники.
2: Я назвала Бельгія і Польща. Як ось відбувалися цей робочий візит? Тобто це якісь були такі алгоритм спочатку в Польщі, в Бельгії чи навпаки, як де спочатку бували?
3: Ну, по-перше, була організована ця поїздка до Бельгії, саме в Брюссель. Суть цієї поїздки, я хочу сказати так, що, в принципі, вже Євросоюз, вони бачать Україну в складі Євросоюзу. І зараз всі ті програми, які працюють від Євросоюзу з Україною, саме по роботі з агенціями регіонального розвитку, з адміністраціями обласними, з громадами, вони якраз саме направлені на те, щоб навчити і показати українським громадам, керівникам, головам міським ОТГ і тим, хто займається євроінтеграцією і розвитком і муніципальною, і міжнародною співпрацею, саме як побудований Євросоюз, як він влаштований, як він працює. Тому що ми знаємо, що в Євросоюз входить 27 країн. Ці всі країни різні по своєму розвитку, по менталітету і по іншим багатьом питанням. І географія, і клімат. І вони разом всі вживаються і співпрацюють, і розвиваються разом. Якраз оце було дуже цікаво нам побачити і почути, і саме показали нам.
2: Як вам Брюссель? Розкажіть спочатку про свої враження взагалі. Ось ви побували.
3: Ну, Брюссель, ну, два враження. Я розумію, що ви запитуєте, може, яка там архітектура, чи яке саме місто.
2: Ну, ви, як начальник управління економіки, звертали, звісно, і на інфраструктуру,
3: да,
2: і на якісь торговельні місця.
3: Да, але я б хотів би більше розповісти, і це буде, я думаю, також цікаво і корисно нашим слухачам, почути саме те, що ми там почули, як представники влади, як представники громад і представники України на рівні там міністерств і іншого. Сама структура Євросоюзу, вона складається з двох частин. Є самий головний офіс в Страсбурзі, там, де проходять пленарне засідання, приймаються рішення, а вся робота відбувається в Брюсселі. Всі закони пишуться, обговорюються якісь нові введення, розвиток подальший. Це все опрацьовується в Брюсселі і саме представниками з регіонів. З усіх цих 27 країн є представники регіонів, які саме працюють в Брюсселі. Їхня основна така функція в чому? Тому що 70% законодавства, воно проходить через саме цей комітет регіонів. Він складається з 329 обраних представників місцевої влади. Це мери, голови регіональних рад, там маршалки, воєвод, ну інших. Це з 27 країн. І Європейська комісія, і Рада Європи, вони зобов'язані обов'язково проводити консультації саме з цими представниками місцевих громад. Для того, щоб якесь нове законодавство ввести, або якісь інші питання, які безпосередньо впливають на ці громади. Також цей комітет, він має право накласти вето або подати судовий позов на рішення комісії Євросоюзу чи Європарламенту, якщо якесь це рішення погано впливає саме на цей якийсь конкретний регіон. І також вони дуже так яро захищають децентралізацію управління, щоб кошти, які виділяються з Євросоюзу на розвиток територій і громад, не управлялись там міністерствами тільки, а щоб вони, можливість була і в місцевих регіонів розподіляти. І ще те, що цікаве, нам показали в Брюсселі, Польща, вона якби є одним із найбільших споживачів оцієї фінансової допомоги на сьогоднішній день. І результат цього – це те, що майже всі регіони Польщі, вони мають своє представництво в Брюсселі. Тобто з кожного регіону представник має офіс, є і постійно знаходиться в Брюсселі. На що це впливає? Вони зразу моніторять, які будуть там плани нові, які нове законодавство, які гранти нові, яка допомога, яке фінансування. Вони зразу це відмоніторюють і зразу його забирають і передають на свої громади для того, щоб їх опрацювати і їх освоїти. І тому ми бачимо, що і чуємо багато про те, що Польща дуже багато зробила саме за кошти Унії, там вони так називають, Євросоюзу. Тому що в них дуже сильно представлені регіони в цих представництвах в Брюсселі, в офісі, і вони мають найкоротший шлях, найкоротший час і термін до доступу до всіх цих процесів.
0: Угу. Володимир Миколаєвич, ви сказали про те, що ось вони мають якісь своїх представників з кожного регіону. Як це вплинуло ось на вашу думку? Як ви вважаєте, який взагалі їхній досвід можна прийняти для нашої коростенської громади?
3: Якраз саме і дуже було би доцільно використати той досвід, який вже мають, тому що вони вже більше 20 років як в Євросоюзі, і в них ці представники. Якраз вони, ми там були в східний їхній офіс, який об'єднує території східні області, воєводства східні Польщі, ті якраз, що межують з Україною. Вони, умовно, були самі менш розвинуті, були менш економічно достатні, і вони об'єднались, і їхні представники з кожного цього регіону в Брюсселі знаходяться, і все законодавство, яке там обговорюється, різні подаються пропозиції, вони там безпосередньо на це впливають. І це, я ще раз кажу, це дає прямий доступ до цих ресурсів. Головний ресурс, який безпосередньо стосується таких громад рівня як Коростеня чи областей наших, це є програма згуртованості. Вона так і називається. Це десь на минулий фінансовий період на 7 років, це було 297 мільярдів коштів, які були виділені саме на розвиток і вирівнювання економічно відсталих регіонів. І це в основному була східна і південна частина Європи. Це ті держави, які були в пострадянському такому впливі, і вони, відповідно, менше розвинуті. І от якраз цей фонд і основна боротьба якраз йде за цей фонд згуртованості.
0: Але потрібно бути в Євросоюзі, так, Україні,
3: звичайно,
0: для того, щоб претендувати на цей фонд. Так,
3: да, саме перший крок – це потрібно бути в Євросоюзі. Ще одна дуже цікава, корисна для України і, звичайно, для Коростеня новина, то, що вони сказали, що якраз коли ми були в Брюсселі, відбулось відкриття першої черги переговорів про вступ України до Європи. І вони, ну тут я зараз дві таких позиції розкажу цікавих, що які є застереження в Євросоюзу, особливо в тих країнах, які отримували максимальну допомогу для свого розвитку.
0: Ми станемо конкурентами. Так,
3: да, це Польща, там Румунія, Венгрія, Угорщина. От вони отримали найбільшу підтримку для свого розвитку. Механізм у них фінансування йде такий. Якщо валовий дохід на людину менше, ніж на 90%, ніж середній рівень по 27 країнам, це сюди входить Німеччина, Франція, Іспанія і всі інші такі розвинуті країни, то тоді йде, ну, дотація велика на ці країни. Якщо Україна вступає в Євросоюз після війни, після цих всіх бомбардувань, і потрібно проводити всю країну відновлення, значить вся країна, вона зразу попадає в режим нерозвиненої економіки, яка потребує багато розвитку саме інфраструктурних цих проєктів. І тоді всі, там Польща і ті всі інші країни, вони вже піднімаються по своєму достатку вище, і вже вони будуть менше отримувати і менше претендувати на цю допомогу. І тут, як би мовити, складки виявляється конфлікт інтересів трошки. І зараз те, що нам розповідали, коли ми були вже в самому Європарламенті, там був представник також Європарламента, який займається східною частиною Євросоюзу, вони сказали, що для запобігання таких різних шокових ситуацій, коли Україна вже вступить, вони зараз трошки міняють саму систему і структуру цього фонду, тому щоб не вийшло так, що зараз всі кошти підуть на Україну. І вони розробили такий проект, ну, програму.
0: Щоб ніхто не ображався.
3: Да, програму використання цих коштів, що навіть якщо Україна вступить політично в сам Євросоюз, вона не буде мати права на 100% фінансування, яке потрібно по розрахункам Євросоюзу, а він буде використовуватись поступово. Спочатку там 20-30% того, що якби буде розраховано на підтримку України, будуть давати, і з поступовим уже збільшенням цього коефіцієнту. Ще один дуже цікавий момент – те, що як розподіляються кошти, як воно фінансується. У них є така система НАЦ, ну, тому що ми розуміємо, різні країни, вони мають різну структуру, різну економіку, різну кількість людей. Основа у них взята – це кількість населення. Тому що, наприклад, взяти є такі міста в Германії, які більші по кількості людей, ніж там країни якісь маленькі. І вони зробили таку сітку статистичну і розділили там на 3-4 частини. Перше – це НАЦ-1 у них рахується. Це регіони, великі макроекономічні регіони. Там кількість населення від 3 до 7 мільйонів людей.
0: Угу.
3: Це вони тоді претендують на там великі трильйонні якісь кошти. Другий НАЦ-2, це у них іде від 1,2 до 3 мільйонів. І НАЦ-3, це вже там 800 тисяч і до 1,2 мільйона. І саме менший рівень, це локал у них іде, це громади і міста. Якщо взяти Україну нашу, то у нас Україна...
0: Який ми НАЦ?
3: Якщо Україна розділена на... Якщо НАЦ-1, це статистична сітка. В нас виходить там північ, центр і захід. Вони об'єднують декілька областей. Якщо взяти, наприклад, із Житомирської області, у нас десь приблизно 1 100 000, там 1 200 000 людей, ми якраз попадаємо в цей НАЦ-2. І вже ми, вже як область може претендувати на якісь більші
2: Чим більше населення, тим краще.
3: Да. І якщо взяти НАЦ-1, це такий один із найменших рівнів, це наші райони. Там Коростенський район, Бердичівський район, Житомирський район, вони попадають вже в цей нижчий рівень НАЦ-1, тому що, але ж знову ж таки, це після укруплення, коли вже Коростень став великим районом, ми вже попадаємо в цю систему. Якщо б залишилась стара система адміністрування, то ми б не попали. Але що вони ще кажуть? Що з таким рівнем, як НАЦ-1, це там райони, Брюссель не співпрацює, не спілкується. Вони працюють на вищих рівнях більше.
2: І з областями? Так,
3: да, мінімум областя і мінімум це НАЦ-1. Тому держава, ну, виходить, механізм фінансування, як громада має подати якісь проекти, якісні на рівень там області, область має подати на рівень держави, держава подає вже його на Брюссель. І тоді вже Брюссель його розглядає і робить. І основне питання також те, що стосується саме громад і місцевих України, це потрібна якісна, глибока підготовка проєктів для того, щоб претендувати на ці кошти. І основне питання, ну, звичайно, в чому зацікавлений, щоб максимально отримувати підтримку з Брюсселя, там, чи з Євросоюзу, інших грантових організацій і проєктів, щоб розвивати, ну, наші громади і наші міста. І тому вони ще для того, щоб такий, скажімо, менш був різкий і менш шоковий етап вступу України до Євросоюзу і так само прийняття Євросоюзом України, вони зараз запустили дуже велику програму навчання представників місцевих громад, рад, міських голів, заступників, агенцій регіонального розвитку, обласних адміністрацій, саме навчання писати проекти, спілкуватися з, ну, скажімо так, на рівні Брюсселя, спілкуватися з тими представниками, які є в, ну, в Європі, для того, щоб ми могли можливість отримувати цю підтримку і щоб ми були таким рівноцінним, повноправним представником в Євросоюзі, щоб вони могли спілкуватися з нами на рівних.
2: Як ви оцінюєте нашу Житомирську область, наприклад, в перспективі, коли Україна війде до Євросоюзу, будуть кошти, тому що в нас є, ви знаєте, регіони інші, Дніпро, Запоріжжя, де страх, що відбувається, і відбудова потрібна найбільше, все ж таки.

0: Тому що Євросоюз Україні не дає напряму кошти. Вони кажуть так, має бути якась громада, умовна громада з Польщі чи з Німеччини, і українська громада. І про коли робиться спільний проєкт, вони на це виділяють коштів. Раніше було обмеження по тим прикордонним областям, які в нас Волині, Львів, Ужгородська і ці вони мали доступ до цієї можливості. Зараз вони вже переглянули і дали можливість таким областям, як Житомирська, Вінницька, цим центральним областям також приймати участь в цих таких проєктах. Вони якось там ще називаються. Зараз я вам гляну, скажу, як вони називають цю програму.
1: Це якась важлива програма, так? Так,
0: да, саме програма, вона направлена на те, щоб приймали участь громади з трьох країн, це Німеччина, Польща, Іспанія і плюс Україна.
1: Угу.
0: І тоді буде фінансуватися з бюджету.
1: Ось ви писали TIPS4UA.
0: Це
1: програма, щось подібне, чи це не ця програма?
0: Це програма навчання представників України.
1: Тобто це 4...
0: да, Training and Internship програма – це для навчання.
1: А якщо подивитися в контексті…
0: А та програма називається «Веймарський трикутник плюс Україна».
1: Угу.
0: Це,
1: ну, тобто 4,
0: Німеччина,
1: 4
0: Франція,
1: країни,
0: да,
1: так?
0: Німеччина, Франція, Польща. Представники, якщо є громади з цих плюс Україна з чотирьох країн, значить тоді фінансується якийсь загальний проєкт.
1: Тобто, якщо будуть подаватися проєкти, подивимось на перспективу. Зрозуміло, кожна громада, район, Коростенський район, подає на Житомирську, наприклад, адміністрацію військову, і військова адміністрація вже там в перспективі на Київ, на різні міністерства. Все ж таки наша перспектива Коростенського району, наскільки ми ось вже маємо цей потенціал, вміємо писати проєкти, над чим нам ще потрібно працювати все ж таки для того, щоб війти, отримати кошти, і чи буде це співфінансування, чи все ж таки повністю підтримка Євросоюзу?
0: Якраз саме Коростені Житомирської області цікаво для цього проєкту в тому, що ми є таким транспортним вузлом. А сама програма ця згуртованості фінансування, вона якраз фінансує розвиток інфраструктури. Там не садочки і школи, а саме інфраструктуру, енергетику, там іншу інфраструктуру, в тому числі і транспортну. Тому Коростень, як транспортний вузол, підпадає під ці всі проекти, програми дуже чітко. Єдиним і дуже важливою вимогою від Євросоюзу на те, щоб отримувати ці кошти, гранти, завжди є співфінансування. 100% Євросоюз не компенсує ніколи. Від 20 до 30% має бути співфінансування на місцях. Решту тільки буде доплачувати Євросоюз. І єдиний механізм у них такий працює, що ти або ці кошти використовуєш, або повертаєш назад. Якщо була розрахована там на Україну чи на Житомирську область якась сума коштів, і вона не використана, частинка цих коштів, вона повернеться назад до цього загального такого бюджету Євросоюзу. Тому і в цьому якраз і суть, що проєкти мають бути написані чітко, правильно, з тими вимогами, як розуміються європейці.
1: У нас в міській раді є управління економіки, відділи, менеджменту, розвитку, дуже багато ви часто їздите, але одні люди, вони не напишуть всі програми, проєкти для всіх підприємств. Ваше бачення все ж таки в розвитку громади для того, щоб ми були готові отримувати кошти, отримувати співфінансування, вміти писати проєкти, тому що це дуже складно і це нове для нас і вимагає великої професійності. На місці над чим будете працювати для того, щоб все ж таки громада розвивалася?
0: Ну, як працює Європа? Вони не тримають спеціалістів по всіх напрямках в своїх межах, да, там на своєму підприємстві, як найнятих працівників. Вони по необхідності, коли виникає якесь питання чи якесь задача, вони оголошують конкурс, знаходять саме фахівців, які конкретно розуміються на цьому, замовляють у них цю послугу, наприклад, написання якогось проєкту, чи технічних умов, чи техніко-технічного обґрунтування, чи калькуляції якоїсь, і тоді вже ці спеціалісти їх

0: роблять і надають уже на розгляд тим, хто замовив це. А уже замовник, він аналізує, чи відповідає тим потребам, які були закладені на вимогу, і вже потім йде цей документ, ну, на вищі рівні для того, щоб було
1: тобто
0: далі.
1: Працюють фахівці, які вміють займатися в цій сфері. Да. Ми дуже часто вже останнім часом пишемо проєкти, подаєте ви, в тому числі в системи Drinks. Тобто громада вже про це давно заговорила. Ось ваші поради. Все ж таки, в чому успіх проєкту? На ті проєкти, якщо ви подивитеся, які вже реалізовуються, які вже, можливо, щось будується, щось збудувалося. В чому був їх успіх, що саме цей проєкт обрали?
0: Ну, якраз оця нова система програма, яка зміни в нас пройшли по фінансуванню проєктів, публічні інвестиції. Оце якраз і є підготовка і перший етап для того, щоб ми були і вміли, і знали, як готуватись до європейських грантів і як до європейських коштів. Дуже велика вимога в Європі – це прозорість, використання, звітність, відсутність там якихось корупційних схем і все. Якщо хоч там чуть-чуть якась частка підозри на цьому, зразу фінансування Євросоюз перекриває. І то, що ви сказали, що зараз дуже багато пишеться таких проєктів, програма Dream, вона якраз для того, щоб прозоро все було, бо там видно все, хто замовник, хто виготовляє, скільки це коштує, яке обґрунтування. І чому проєкт для того, щоб він отримав фінансування, якраз і потрібно це обґрунтування. І в ці вимоги, які зараз проходять до публічних інвестицій, там є обґрунтування і економічне, і фінансове, і соціальне, і екологічний вплив на екологію. І представники, хто фінансує, видає ці кошти з Європи, вони дивляться, ага, як воно впливає на екологію. Погано, все, значить цей проєкт не проходить. І чим більше, чим глибше, чим краще буде описаний сам механізм цього проєкту, на що він впливає, для кого він впливає, чи є користь цього для людей, чи немає, чи він прибутковий, чи він окупний, чи не купний. Оце все складові, які впливають на те, що ви запитуєте, чи попаде цей проєкт під фінансування, чи ні.
2: Я думаю, що у вас дійсно вже є якийсь досвід спостереження саме за проєктами. Я не буду питати, які ви проєкти представляли, які вам сподобався проєкт, саме ті, які були представлені. Європейські проєкти, на що звернули увагу?
0: Ну, на тій конференції, що були, там суперконкретних не було проєктів. Там були проєкти в загальному по відновленню України, саме зруйнованих будинків, розвиток інфраструктури, дороги, житло для внутрішньопереміщених осіб, для тих людей, в кого зруйноване повністю житло. І основна ідея, яка закладується в ці всі їхні проекти, це воно має бути людиноорієнтованим. Воно все для людей. Людям потрібно комфортне житло, щоб там були всі умови. Людям потрібно добиратися до роботи додому, щоб це було зручно, в тому числі дуже великий напрямок на розвиток громадського транспорту. Також для того, щоб люди могли там відпочивати чи спілкуватися, такі от зони, в них, ну, кругом такі зони для того, щоб люди могли спокійно...
1: Для комфортного життя.
0: Так, для комфортного життя саме, от у них саме перший це напрямок.
1: Наскільки ви оцінюєте нашу співпрацю з фондом Маршала? От буде підтримка все ж таки в цьому, що ми почали з ними працювати? Які ваші оцінки?
0: Ну, в Данську, в межах URC, підтримка рекавери України, також було у нас такий дуже великий захід, присвячений безпосередньо Коростеню, безпосередньо роботі фонду Маршала. В місті
1: цікаво.
0: Коростеня з нашої коростенської громади, це одна громада поки що в Україні, з якою вони працювали. Там були більше 40 представників з різних країн. Це Сполучені Штати, і Англія, і Іспанія, і Італія, і Німеччина, і Польща. Ну, всі. Із Норвегії також були представники, які саме займалися, ну, Коростенням громади. О, я забувся принести їх, хотів вам. Вони, я передам, видали такий великий журнал, да, називаємо його, про Коростень, там, де вони описали ситуацію, яка зараз на Коростені, і надали частково пропозиції, поради, там, на що потрібно більше звернути увагу, які є напрямки потребують доопрацювання у нас в Коростені. Поспіл, те, що ми спілкувалися з ними безпосередньо вже в Гданську, то вони казали, готові далі продовжити цю всю роботу, щоб зробити якийсь вже кінцевий продукт, кінцевий результат по тим напрацюванням, які вони надали. Вони попросили вибрати для них там 3-5 ключових такі, для міста питань, напрямків чи проєктів, для того, щоб вони могли їх до кінця доопрацювати, і вже потім, щоб можна було його подавати на гранти. Вони сказали, Ханна, там начальник, це директор, що в них немає можливості фінансування великих якихось стратегічних інфраструктурних проєктів, там мільйонів коштів, дорогу побудувати чи ще. Але якісь такі м'які проєкти чи розробка проєктів, то, що ми розуміємо, які потрібно подавати на далі, на те, щоб знайти фінансування і шукати потім під ці проекти фінансування, вони готові, да.
1: Ви сказали, що в журналі, який, до речі, виданий англійською мовою, англійською, вони написали ті напрямки, які в нас хиткі. От на що вони звернули увагу фонд Маршалла? Що саме? Це освіта, соціальні проекти, це комунальні інфраструктура, комунальні підприємства, що саме?
0: Вони працювали в 5 напрямках. І по кожному напрямку вони проводили свій аналіз. Це в тому числі і освіта, медицина, дороги. Також там були представники, які займаються, колись навіть працювали в Міністерстві екології України. Зараз вони в Німеччині живуть і працюють на фонд Маршалла. Дуже великий блок у них присвячений екології. Це розвитку велодоріжок, інфраструктури велосипедної, ну і так далі. Да.
2: Взагалі, коли був підписаний цей меморандум, в нашій студії тут була представниця Коростенської міської ради, саме відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва. Вона розказувала, тим паче, що вона і перебувала, коли зустрічалася ця делегація наша з ними, і все ж таки ми все це пам'ятаємо. Я думаю, що саме співпраця, це також дає нам дуже великий крок до торкнутися саме до якихось європейських цінностей, якості. Навіть ось ті поради, які вони дають, це вже ми на щось рівняємося. Ну і тим паче, що сам проєкт, він не робиться за тиждень, місяць, півроку. Коли ми говорили саме з пані Аліною, вона казала про те, що можливо планується десь і навіть дітей відправити на відпочинок, якщо буде такий проєкт, якщо вони захочуть. Але все це займає час. Звичайно, що співпраця – це дорівнює, ну скажімо так, дружба в якомусь сенсі. Тому я думаю, що і ми маємо якось себе зарекомендувати, і вони також будуть дивитися, звичайно, на те, що ми можемо їм запропонувати, і як ми відгукуємося на їхні поради. І моє наступне питання буде полягати саме в тому, як ви вважаєте, на вашу думку, чи важлива співпраця з іноземними партнерами для нашої Коростенської громади і чому?
0: Це слово «важливо» сюди навіть не підходить, воно архіважливо, це просто життя для того, щоб громада жила, це необхідна співпраця, дружба, контакти з міжнародними різними компаніями, організаціями. І навіть те, якщо сьогодні подивитися, що на такій площадці світового рівня, яка проходила в Гданське рекавері для України, було представлено місто Коростень як окрема одиниця. Були площадки, там, де Коростень був, там також була представлена Херсонська область. Ну, це Херсонська область повністю поряд з містом Коростенем. Були представлені Вінницька область, Житомирська область, інші області, там Україна представлялась. І тільки те, що на таких високих рівнях площадках місто Коростень представлено як одиниця, це вже, ну, велике визнання, велика там реклама нашої громади міста. І це говорить про те, що у нас є можливість, фахівці, спеціалісти, які готові на це працювати. Тому що коли відділ навіть і створювався, це міжнародного співробітництва, єдиним і виключним вимогою для фахівців, які там були, це знання іноземної мови. І сьогодні, якщо не володіти іноземною мовою, ну, це буде такий дуже великий тормоз для спілкування за кордоном.
1: Тож, такі робочі зустрічі важливі. Ми вам бажаємо брати участь частіше, тому що дійсно для того, щоб розвивати громаду, дехто може якось з різним ставленням ставитися до відряджень, до робочих візитів, але без участі, без того, щоб спілкуватися, налагоджувати контакти, привозити до громади певну інформацію і втілювати її в життя, не буде розбудови, відбудови, не будуть писатися, створюватися проєкти, і головне, що не будуть реалізовуватися в життя. Тому ми вам бажаємо успіхів.
0: Так. Я просто хочу додати якраз те, що ви чітко підвели підсумок, з чого я починав. В Брюсселі є від кожного воєводства Польщі свій представник. І це безпосередній контакт з там грантами, з партнерами, закордонними, усіма. І це, і ми бачимо результат, який у Польщі. Вони за ці 10-15 років максимально відбудувалися. Які там автобани, які там індустріальні парки, яке там виробництво, яке там рівень життя, наскільки підвищився. І це якраз те, що ви сказали. Це контакт, співпраця, знайомство, дружба, робочі контакти саме з закордонними представниками, закордонним. Тому єдиний шлях, ну, скажімо так, один із шляхів для швидшого розвитку громади – це однозначно співпраця, співробітництво з
1: закордонними компаніями. Володимир Миколаївич, нам буде вас не вистачати, але ми вам дозволяємо стати представником Брюсселі, проживати там і налагоджувати контакти з Коростенською громадою для того, щоб вона розвивалася.
0: Дякую. А я з Брюсселя вам такий невеличкий подаруночок. Тут прапор України і Євросоюз.
1: Дякую велике.
0: Дружби.
1: Так, ну, не знаю, на камеру може не видно, але ми покажемо. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користень ФМ і наш гість, начальник управління економіки Володимир Стожук. Дякую.
0: Дякую.
3: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття у лісах та поблизу сухостою. А от у разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Під час спекотної та вітряної погоди навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу.
2: На водоймах Житомирщини від початку року вже загинули 15 людей. Чергова трагедія сталася у селищі Чоповичі Коростенського району, де під час відпочинку потонув 73-річний чоловік. Рятувальники вкотре закликають відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях та не залишати дітей без нагляду. Також фахівці радять не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не переоцінювати власні сили.
1: У Коростені поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався велосипедист. Аварія сталася 27 червня на вулиці Сосновського. Отже, за попередньою інформацією, під час обгону автомобіль зіткнувся з велосипедом. 62-річного чоловіка госпіталізували до реанімації. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та неухильно дотримуватися правил безпеки.
2: Представники Коростенської громади переймають європейський досвід. Начальник управління економіки міської ради Володимир Стужук у складі української делегації відвідав Брюссель, де ознайомився з європейськими підходами до розвитку громад, залучення інвестицій та підготовки України до вступу в ЄС. Отриманий досвід допоможе громаді якісніше готувати проєкти та залучати міжнародне фінансування. У міській раді зазначають, що такі міжнародні контакти відкривають нові можливості для розвитку Коростенської громади.
1: У Коростені відбулася прем'єра документально-художньої драми «Пам'ять серця», присвяченої загиблим захисникам громади. Постановка об'єднала 6 реальних історій героїв, які на сцені разом із акторами розповіли їхні рідні. Під час благодійного показу вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень на підтримку українських військових. Організатори наголошують, що головною метою вистави стало збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.
2: У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Реєстрація триває до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитись з роботою місцевої влади.
0: Новини на Коростень FM.
3: Соціальна реклама на Коростень FM.
4: Меч, що не програвав, його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Рубрика «Радіочат» на Коростань ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, а я хочу нагадати, що вже з 12-ї години естафету переймає програма «Комунальна гаряча лінія». А програма «Прайм-тайм» сьогодні триває з 9-ї до 12-ї години. Отже, вже зараз ви можете подумати над своїми питаннями, або подзвонити з 12-ї години, або написати на Viber чи Telegram. Але хочемо ще надати вам застереження, тому що другий день в нас жовтий рівень небезпеки, до речі, і по пожежах, і, звичайно, по підвищенню температури повітря. Сьогодні обіцяють до плюс 33 градусів тепла, є люди, які дуже погано переносять саме спеку, тож для вас є деякі такі поради, які ви і так знаєте, але хочеться вам їх ще й нагадати. Отже, по-перше, пийте достатньо води. Пийте невеликими порціями протягом дня, навіть якщо не відчуваєте спраги, а ще уникайте надмірної кількості алкоголю та дуже солодких напоїв.
2: Також потрібно захищатися від сонця. Це зрозуміло. Носити світлий, легкий одяг із натуральних тканин. Особливо з натуральних. Це теж дуже важливо. Синтетику варто не одягати. Одягайте капелюх або панаму та сонцезахисні окуляри. Також використовуйте сонцезахисний крем із SPF 30+. Хоча б.
0: А ще зберігайте прохолоду вдома, закривайте штори або жалюзі вдень. Провітряйте приміщення рано вранці та ввечері, а от за можливості використовуйте вентилятор або кондиціонер.
2: Також з 11 до 17 години краще просто відпочивати. Взагалі не потрібна ніяка фізична активність. Якщо потрібно бути на дворі, робіть часті перерви в тіні. Просто якщо щось там попрацювали трошки, відпочили, пішли. Також їжте легку їжу зараз. Віддавайте перевагу овочам, фруктам та ягодам. Менше жирної, смаженої та дуже гарячої їжі.
0: А ще подбайте про найуразливіших. Особливу увагу приділяйте дітям, людям поважного віку та людям із хронічними захворюваннями. А ще ніколи не залишайте дітей або тварин у зачиненому автомобілі навіть на кілька хвилин.
2: Якщо ви почуваєтеся зле, ви можете спостерігати за своїм організмом, тому що буває, що вже є тепловий удар. Які ж його ознаки? Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас температура тіла вже понад 40 градусів. Ну, мені здається, що вже якщо температура тіла більше 37,5, теж варто звернути увагу. Сильний головний біль, запаморочення або втрата свідомості, сплутаність свідомості, а також гаряча, суха або дуже гаряча шкіра.
0: Цікавий факт, що у спеку температура асфальту може перевищувати 60 градусів, тому домашнім тваринам краще гуляти рано вранці або ввечері, щоб не опалити лапи. Навіть таких кілька простих звичок – регулярне пиття води, перебування в тіні та легкий одяг – значно знищують ризик перегрівання.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Головне управління розвідки показало відео успішної спецоперації «Артан знищує ворожу еліту на Запоріжжі». Зазначається, що наприкінці травня 2026 року російська окупаційна армія відправила на штурм селища Степногірськ Запорізької області підрозділ розвідки ВДВ, які вважаються елітними серед ворожих військ. Метою загарбників було створити пропагандистську картину про начебто окупацію населеного пункту з подальшою доповіддю вищим вождям держави-агресора.
3: У Києві та деяких областях можливі відключення світла у вівторок. Енергетики вже підготували попередні графіки обмежень. Про це стало відомо у понеділок 29 червня. Так, у столиці 30 червня графіки обмежень можуть почати діяти у вечірній час – з 16.00 до 22.00. Але відключення торкнуться не всіх споживачів. Перевірити, чи є відключення заплановані за тією чи іншою адресою, завтра можна на сайті енергокомпанії. Детек. Загалом знеструмлення на завтра зачіпає дві черги. З 16 до 19.30 світла може не бути до 3 годин 30 хвилин. З 19 до 22.00 світла може не бути до 3 годин. Також низка обленерго вже повідомила про можливі обмеження електропостачання для бізнесу та населення у вівторок. Знеструмлені можливі у Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Волинській областях. Енергетики закликають слідкувати за оновленнями, бо графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
2: З 24 лютого 2022 року по 30 червня 2026 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 1 403 тисячі 550 осіб, плюс 1350 за добу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Крім того, з початку війни було знищено танків більш ніж як 12 тисяч, бойових броньованих машин більш ніж як 24 тисячі, артилерійських систем 45 тисяч, РСЗВ 1901 тисяча, засобів ППО більш ніж як 1455, літаків 436, гелікоптерів 353, наземних робототехнічних комплексів більш ніж як 1777. Також БПЛА оперативно-тактичного рівня 381 176 плюс 1952 за добу. Крилатих ракет 4797, кораблів 33, підводних човнів 2, автомобільної техніки та автоцистерн 114 тисяч і спеціальної техніки більш ніж як 4368.
3: Польща не погодиться на вступ України в Євросоюз, якщо Київ буде вшановувати історичних діячів, які не до вподоби Варшаві. Про це заявив голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю для Polsat News. Польський чиновник погрожує, що Україна матиме серйозні проблеми зі вступом до Європейського Союзу, якщо країна продовжить використовувати ОУН і УПА як національні символи. Ми не повинні зводити на п'єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не вказуватиме нам, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського Союзу, запевнив урядовець. Косиняк-Камиш погодився з припущенням ведучого, що у Києві нібито є певні сили, які не хочуть, щоб Україна вступала в Євросоюз. За його словами, кожна країна під час вступу до ЄС має додержувати суворих вимог, зокрема щодо питання історичної пам'яті.
2: Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Данії Епе Брусом, який відвідує Україну вперше після призначення на посаду. Вони обговорили укладення великої угоди «Дрон Діл». Про це йдеться в повідомленні офіційного інтернет-представництва глави держави. Я знаю, що наші команди працювали над нею, і вона майже готова. Найближчим часом ми матимемо можливість підписати цей документ. Саме про це сказав глава держави. А ще президент і міністр оборони мають спільну позицію, що дрон-діл між Україною та Данією потрібно укласти якомога швидше. Про це наголосили у прес-службі. Епе Брус запевнив, що він та новий уряд Данії продовжать політику сильної підтримки України та ще українців. Під час зустрічі обговорили наповнення наступного вже 30-го пакету допомоги Україні. Окрему увагу приділили співпраці щодо посилення європейських антибалістичних спроможностей. Зеленський подякував Епе Брусу за співпрацю в цьому напрямку.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: У Коростані запрацювали рамки-розпилювачі води. Щороку їх встановлюють у найбільш людних місцях міста, щоб допомогти мешканцям легше переносити літню спеку. Наразі в місті діють 4 локації, де коростанці можуть освіжитися під час прогулянки чи дорогою у справах. Детальніше про це у коментарі Сергія Єфімова, головного інженера комунального підприємства «Водоканал».
2: Розкажіть, будь ласка, коли взагалі встановлювалися рамки, про їх роботу, обслуговування, скільки їх є в місті?
3: Ну, встановлювалися своїми силами, ну, силами КП «Водоканал», працівниками в 25-му році, травень-червень місяць встановлювалися.
2: Яка кількість на сьогодні в місті працює таких розпилювачів води?
3: На сьогодні працює 4 рамки. Це парк Дравлянський біля виконкому, стадіон «Спартак» і Грушевського 32 на тротуарі.
2: Скажіть, будь ласка, хто обслуговує ці рамки і чи є уже сьогодні якісь проблеми з рамками?
3: Ну, обслуговуємо своїми силами. Наші працівники обслуговують. Тут в їх там великої потреби якоїсь немає такої, щоб були проблеми, але люди невідповідально, скажімо так, відносяться. Тут були майже всі форсунки викручені на Грушевського, повністю обрізали ці всі патрубки.
2: Не було. Це люди роблять?
3: Так, да, була проведена заміна форсунок і патрубків.
2: Кожного року ви от замінюєте?
3: Ну, цей рік прийшлось ось на 2 локаціях замінити.
2: Скажіть, будь ласка, чи взагалі плануєте розширювати місця, де будуть встановлені такі конструкції?
3: Так, плануємо. Можливо, в мешканців будуть якісь побажання. Вислухали б, виїхали б, обстежили, чи є можливість для встановлення.
2: Коли розпочинають взагалі роботу такі рамки розпилювачі води?
3: В цьому році включили тиждень тому. Тому що, ну, відповідно, погоди не було, не було сенсу їх включати. Той рік, ну, раніше включали. Вони підключені майже, ну, крім зими, круглий рік, але включаємо вже відповідно до погоди.
1: Актуально.

0: слухає хвилю 107.5 Коростень FM. Отже, я думаю, що сьогодні ще раз хочу вам нагадати, що у вівторок програма Prime Time триває з 9 до 12 години. А вже далі переймає цю естафету програма «Комунальна гаряча лінія». Отже, зараз можете вже готувати свої питання під нашу музичну паузу перед програмою. А попереду, до речі, комунальній гарячій лінії сьогоднішнім гостем буде перший заступник міського голови Володимир Вигівський і її незмінна ведуча Людмила Петрачук. З вами сьогодні в студії в програмі Prime Time була Світлана Барановська
1: та Христина Долоніна. І долучайтеся до нас вже завтра в прямому етері. Будемо говорити, як подолати спеку із сімейною лікаркою Валентиною Герман. Па-па.
2: Prime Time.

0: говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096-615-96-30.
3: Вітаємо наших телеглядачів та радіослухачів в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 12 година, а отже у прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. Я нагадую... Вкотре, що нас можна дивитися по коростенському телебаченню, слухати на хвилі 107.5 Коростень FM. Ми працюємо у прямому ефірі, а отже у мешканців нашої громади є можливість нам зателефонувати під час прямого ефіру і поставити свої питання гостю, які в нашій студії. Номер телефону 096-615-96-30. Крім того, можна писати на Viber. Окремі питання ми вже зібрали. Їх досить багато і вони стосуються здебільшого і спеки, і тим роботам, які проводяться в місті. А я хочу представити нашого гостя. Це перший заступник міського голови Володимир Вагівський. Вітаю вас, Володимир Васильович.
4: Доброго дня.
3: Володимир Васильович, ну не можу не розпочати нашу сьогоднішню розмову з питання, яке, ну, мабуть, хвилює багатьох мешканців. Вчора, ну, спека, яка в нас була останні декілька днів, все ж таки вилилась вчора несподівано в шквальний вітер, був великий дощ, і я знаю, що в окремих мікрорайонах нашого міста навіть тимчасово було пропало світло. Знаю, що, до прикладу, в Овруцькій громаді його не було понад 12 годин. І я не знаю, чи зараз воно з'явилося. Взагалі, якою є ситуація в нашій громаді? Чи багато шкоди вчора наробила ось така негода?
4: Ну, ця негода, її, на жаль, вона не підпадає під класифікацію надзвичайної ситуації, тому що є там параметри, за яких можна було б оголосити надзвичайну ситуацію і використати кошти на ліквідацію цієї, наслідків цієї аварії. Але все-таки особливо наші села, такі як Грозіно, Сінгаї, Шатрище, Немировка, на жаль, тим населеним пунктам дісталося більше, хоч і по місту є той самий парк Древлянський, де поламало дерева, ми сьогодні там розчищаємо, поперекривало проходи, і багато де падало гілля, десь порушили лінії електропередач. Ну, поки що це не настільки катастрофічно, наші енергетики десь більш-менш справляються, наші служби по можливості, я ж говорю, якщо це загальні території, також працюємо, підчищаємо, але от в основному це є проблеми, я ж говорю, по селах, яких я назвав, там і дахи порозкривало, є навіть такі дахи, де там пів будинку розкрито. Проблема ще в тому, що поверхівка одна зазнала ушкоджень, дах там десь до 12 листів шифера знесло, а лише цей той старий шифер шестихвильовий, якого сьогодні не де знайти не можна. Тобто проблеми є, але це більш такі локальні питання, вони не підпадають під визначення надзвичайної ситуації, тому це робиться все геть в таких планових роботах, експлуатуючими організаціями, фізичними особами. Ну, там, де значні пошкодження,
3: ми будемо думати. Ну, от я тільки хотіла запитати, будинки, багатоповерхівка, сьогодні дахи повідкривало, ну, для людей це було несподіванкою, як місто може допомогти, громада?
4: Там, де одна-дві шиферини, то я розумію, що люди давно ці питання вже позакривали. Те, що стосується от таких значних, на жаль, механізму підтримки саме на ліквідацію цих наслідків немає, але у бюджеті є така стаття витрат, як матеріальна допомога фізичним особам, які попали в скрутні життєві умови. От в кожному конкретному випадку будемо розбиратися, і якщо це дійсно там, ну, будуть значні такі пошкодження, де там півдаху людини знесло, і люди зрозуміло, що не мають відповідного джерела доходу, десь пенсіонери або у кого є якісь такі проблеми, ми будемо по можливості, ми будемо допомагати через матеріальну допомогу, але це не буде сьогодні на сьогодні. На жаль, ці кошти, ми не можемо сказати, що це ми даємо там для ліквідації. Люди мають ці питання повирішувати самі, а потім вже в якості компенсації, хоч якоїсь часткової компенсації. Ми комісійно там розглядається це питання, і через комісію може бути надана матеріальна допомога.
3: Ви наголосили на тому, що даний вчорашній випадок, ця негода, не можна класифікувати її як надзвичайну ситуацію. А що тоді підпадає? Ну, природа, вона дійсно така примхлива. Вона сьогодні сонце пече, до вечора знову може бути грати, може бути що завгодно.
4: Є класифікатор, який визначає, що таке надзвичайна ситуація. Чітко прописано. Якщо там вітер з швидкістю більше, пориви вітру більше 25 метрів за секунду, кількість там поранених, загиблих, згідно цього класифікатора саме і вибираються, якщо ця подія підпадає під надзвичайну ситуацію чи не підпадає. Інша проблема – те, що офіційна довідка в нас взята з метеостанції, бо іншого служби в нас немає, і по місту, ну, більш-менш, ну, було, але це не те, що поробило по цих селах. І по великому рахунку я розумію, що там, можливо, цей і відсоток був більше, але офіційно нам метеостанція дає довідку, що пориви вітру до 20 метрів. А по класифікатору треба, щоб було не менше 25, але там має будь-які руйнації. Ну, там цілий, не можна сказати, що це надзвичайна ситуація. Ці показники, які там прописані в класифікаторі, вони мають бути, відповідати, ну, тому, що там прописано. Якщо це не відповідає, навіть якщо б там би той вітер був би і 25, але не було б руйнувань, то це не вважалося б надзвичайною ситуацією. Ну, вони ж і різного рівня є, регіональна, місцева, і от якраз от цих показників воно і вираховується. Вчорашня подія не класифікується як надзвичайна ситуація. Да, це природне лихо, яке людям нанесло шкоди, особливо, я ще раз повторюсь, і те, що стосується наших енергетиків, то і по місту багато питань, де там падало гілля, порвало провода, або десь коротке замикання. Тому є проблеми якраз із енергетикою, те, що стосується от інших таких, по наявній інформації в нас в міській раді, більш таких якісь явно виражених проблем немає.
3: Будемо сподіватися, що обіцяна спека, яка ще планується, ну, 3 дні точно, а там трошки буде прохолодніше, все ж таки не буде завдавати великої шкоди для мешканців нашої громади. Але хочу запитати все ж таки про те, що спека, вона нікуди не дівається. І дуже добре, що наше комунальне підприємство «Водоканал» поставило ці такі водяні рамки. 4 для нашого міста, я зрозуміла, що мало, але у людей одразу виникло вчора питання. Ну, вчора, сьогодні, я не знаю, я не бачила, чи працює наш фонтан. Чому не працює фонтан в місті, в центрі? Чому не працює фонтан на річці Уж? Взагалі, якої є ситуація? Чи вже все включили, вже все працює? Бо люди хочуть освіжитися. Вчора не працював, а вчора, мабуть, потребували найбільше.
4: Я бачив, що в Європі у фонтанах купаються. Я не знаю, чи наші користувачі збираються освіжатися.
3: Діти, як мінімум, так.
4: Але те, що стосується фонтана на річці, була проблема з цим паводком, який був, нанесло туди бруду, і там є такий спеціальний механізм, який має це все геть різати, такий ніж, який перелопачує все те, що туди попадає. На жаль, там зараз трапилася поломка, вчора водолази його мали наші підняти і перевірити, чи проблема у двигуні, бо коли включається живлення електричне, спрацьовує система захисту і вибивало, то не скажу сьогодні, не маю інформації, що там, але, скоріше всього, напевно, що вони його мали б зробити, бо сьогодні вони займаються по парку Древлянському, ті дерева, які там поламала бура, негода, вони сьогодні вирізають, прибирають те гілля, ті дерева поломані в парку Древлянському, то я думаю, що вони закінчили. Те, що стосується парку фонтана, вибачте, в центрі міста, то він працює. І ну там була трохи проблема з електронікою, але фонтан, ну от я зараз йшов до вас в студію на ефір, фонтан працює.
3: Ну, це
4: зараз
3: питання, яке надійшло до нас вчора. Я сьогодні особисто не була в центрі, тому не можу сказати. Ну, якщо працює, то це добре вже.
4: Працює, там була просто з передачею сигнала проблема, але наскільки мені відомо, він включений зараз в ручному режимі, і там працює світовий день. Ну, не світовий день, до комендантська. Якщо його там ще виключають, я може бути даже таке, що він і цілодобово працює. Mm-hmm. Не готовий відповісти, але я знаю, що там технічні працівники зараз займаються цим питанням.
3: Серед питань, які вчора до нас надійшло, чому в таку спеку по Корсню не їздить машина, яка поливає вулиці? В інших містах таке практикують. Ми пам'ятаємо, ну було певний час і в нас, пару років, мені здається, тому чи перед війною, можливо, мені вже так час двинувся, я не
4: це
3: пам'ятаю.
4: Це було після Чорнобиля, не перед війною, практично, ну, ефект, зрозуміло, що витрати, які необхідно понести на поливання цих вулиць, і ефект, який від цього можна досягнути, ну, я, як на мене, це просто ну, зовсім різні показники. І, ну, відверто кажучи, ми про це не думали зараз. І враховуючи те, що не вистачає і водіїв, і сьогодні пального, наскільки це буде ефективно? Ну, може, але ж вони полють дорогу, де їздять машини, а не там, де ходять люди. Ну, не на кожен тротуар та по лівомоєчна наша машина заїде. Тому ми подумаємо над цим, чесно кажучи, ми про це чомусь навіть і останнім часом не думали. Ну, набагато інше, важливіше питання є, але про це треба також подумати.
3: Володимир Васильович, ось чотири ці водяні рамки, які встановили в місті, говорили про те люди, що їх недостатньо, і вони розташовані так, ну, стадіон «Спартак», парк «Древлянський», центр, вулиця Грушевського, 32. Чи не планують розширити мережу, все ж таки їх додатково, можливо, десь в районі нашого базару, бо всі люди розуміють скупчення народу якраз там, де є великі супермаркети, де є базар, де люди приїхали, ну, спека.
4: Ну, ці рамки для розбризкування води, це була виключно ініціатива нашого водоканалу, це вони зініціювали, це вони придбали це обладнання, вони його самі там варили, встановлювали, і мені, ну, відверто кажучи, було приємно. Навіть ми цей раз їм не казали, що включить рамки, а йду на обід, а біля універмага працює рамка. Ну, допускаю, що можемо десь ще подумати, подивитися. Воно не затратно, воно не настільки дороге. Просто сьогодні по водоканалу там є питання щодо платежів, щодо фінансового стану, але я не пам'ятаю, вони там їх десь за 3 чи за 4 тисячі купляли ці рамки, ну, плюс робота додатково, це невеликі витрати. Я, як варіант, можемо про це подумати і спонукати їх ще раз попросити, щоб, може, десь і додавали, якщо є потреба, погоджуюся, десь базар, вокзал, та й саме, можна було б подивитися.
3: Асфальту багато, людей багато, і все ж таки, ну, можливо, варто було б встановити. Володимир Васильович, коли наші колеги з телебачення робили сюжет про роботу нашого Труксору, одразу під сюжетом вийшло питання, що вже третій рік люди просять, будь ласка, приберіть горіх, Воронева, Немирівка, почистіть. Взагалі, наскільки реально наш Труксор переправити в будь-яке інше місце на річці Уж, який входить в нашу громаду, і там щось зробити? Бо я пам'ятаю, один раз на прохання депутата міської ради Труксор навіть був біля ЗБШ, де в нас є такий невеличкий ставочок, який започаткував колись Василь Іванович Куницький, і його також чистили, бо, ну, заріс. Чи реально, ось як люди просять, наш Труксор перекинути до Вороневого, Немирівки, щоб почистити там?
4: Ну, одне питання десь там на день, на добу, але розуміючи, яка ситуація по всій річці Уж, то Ну, це дуже великі обсяги. І те, що ми зараз робимо, при тому всьому, що ми кожен рік все-таки вживаємо заходів, і от чекали, чому він раніше не може працювати, бо є заборона судоплавству, коли йде нерест риби, є обмеження. Відкрили, тільки відкрили судоплавство, зразу наш труксор вижиє, вийшов в роботу, і ну, по наявній у мене інформації, сьогодні річка доволі встигла за цей час зарости, і це при тому всьому, що ми її кожен рік все-таки скошуємо, цих насіння все менше і менше висівається, але він там, так як розказують вчені, до 15 років його, якщо навіть кожен рік косити, щоб він не викидав це насіння, то він до 15 років все одно буде рости. А ми тільки які 5 чи 6 рік так дуже щільно з цим займаємося. Через те я не можу сказати, що ми фізично... Допускаю, що ми б там один раз могли б десь там, ну, це от те, що ми встигаємо від водоканала дійти до греблі м'ясокомбінату, вертаємось назад, уже там заросло. І якщо ми зараз десь висмикнемо на місяць, я думаю, що там за місяць ми нічого не зробимо при тих обсягах, то є проблема. І вже і сама установка, вона потребує ремонту, тому що ну, це все крутиться, треться, воно зношується, і служба вже доповідає, що цей рік ще, каже, ми цей сезон допрацюємо, на наступний рік треба вже проводити ну, майже капітальний ремонт цьому обладнанню.
3: А я хотіла запитати, чи не плануємо ми придбати, можливо, ще одну установку, а тут вже мова йде про те, щоб капітально ремонтувати те, що маємо обладнання.
4: В принципі, планів таких не було. Зрозуміло, що ми ну, не вирішимо ситуацію, хоча ми їх там би і дві купили б установки. Ну, все одно це дуже таке питання тонке з приводу цього косіння. І одне діло, коли там якась лепеха, з іншої сторони, коли це якісь інші там рослини, в тому числі і є, які занесені до червоної книжки. Тому тут є над чим працювати, але у нас не було в планах придбавати наступну установку. По цій, ну, попросимо, хай виїдуть, оцінять ситуацію, яка там є по Немирівки, як в ту
3: там навіть
4: сторону.
3: Написали, де саме, навпроти кладовища. Там навіть уточнили місце, де потрібно прибрати і почистити річку. Ну, я контакти дам.
4: Я подивлюся так. А є там і телефон контактний?
3: Ні, там є прізвище, і ви його також знаєте.
4: Хорошо, я поняв.
3: Так що, Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Сьогодні було оголошено про те, що у зв'язку з плановим відключенням електроенергії в період 17 до 22-го в окремих містах Житомирщини навіть не буде водопостачання. Я таке оголошення читала на сайті Овруцької міської ради. Що буде у нас? Ми всі розуміємо, що з спекою йде збільшення споживання електроенергії, але все ж таки хотілося б дізнатися, чи не буде у нас призупиняти роботу свій водоканал, чи не варто запасатися водою, бо ну спека?
4: Принаймні, не плануємо, не планували і... І, ну, якісь таких от планів у нас призупиняти роботу. У нас була проблема, і коли був цей порив, коли пішов паводок, ми просто фізично не встигали очищати воду. Тоді ми дещо понижували тиск тільки з метою зменшення витрат води, тому що ми не встигали фізично її очищати до стандартів. Зараз поки що ніяких планів щодо зупинки роботи водоканалу у нас немає.
3: Зрозуміло, дякую. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте себе.
2: Понімаєте, це вже безглуздо. Люди на воні без води сидять, а тут їм вулицю поливають.
3: Це запитання чи констатація факту, що не потрібно цього робити? У вас є якісь запитання? Ми вас слухаємо.
2: Ой, мене не варто запитання. Просто сподобайте, люди добрі. Яка розмиття зараз топливо, а їм вулиці поливають.
3: Це зрозуміло. Дякуємо за вашу думку. Ну, але ми озвучуємо так. Всі думки, які до нас надходять, тому маємо озвучити те, що є. Дякуємо. Володимир Васильович, надійшло запитання вже нам на Viber. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що в ефірі комунальна гаряча лінія «Коростень Медіа». В нашій студії перший заступник міського голови Володимир Вагівський. Номер телефону нашої студії 096-615-96-30. Нам можна писати, нам можна телефонувати. Ми бачимо, що думки у людей різні. Хтось хоче, щоб поливали вулиця, хтось навпаки хоче, щоб зберегли воду, бо розуміє, що хлопцям набагато важче. А в нас вже надійшло запитання, і воно стосується безпритульних собак, Володимира Васильовича. Зараз я його озвучу. Добрий день, велика проблема безпритульних собак. Знаємо, законодавство цікавить, чи планують заходи щодо утримання безпритульних собак. А саме є громадські організації, які займаються цим питанням. Чи збирається міська влада підтримувати їх фінансово, щоб зменшити перебування тварин в місті? Стерилізацію буде продовжено у наступному році чи ні?
4: Чи... Щодо стерилізації, то зараз в нас планується чергова сесія, і наше комунальне виробниче господарське підприємство подало заявку на наступний транш. Вони вже в цьому році десь 480, по-моєму, чи 430, точно, ну, не можу сказати, десь таку суму коштів використали, провели тендер, використали на стерилізацію, і вони просять до кінця року ще хоча б ще один такий транш, щоб ми з бюджету знайшли можливість, виділили ці кошти. Я думаю, що ну, це треба робити, тому що ситуація, ну, крім того, що люди бачать, ми ще ж бачимо статистику щодо звернення і до лікарні,
3: люди,
4: і так далі.
3: Діти.
4: Є проблема з цим, але ж ну, з іншої сторони, ну, зрозуміло, може цю формальну відповідь наше управління інколи і коли пише, що ну, собаки живуть там, де їх підгодовують, і зрозуміло, є люди, які підгодовують, і ну, як от вийти з ситуації. Те, що стосується громадської організації, це виключно ну, позиція громадських організацій. Раніше, коли в нас були, грубо кажучи, притулок, і ну, сьогодні Хатіко трохи займається цим, але ви ж розумієте, вони не можуть створити там готель або якийсь санаторій для собак. Коли проводиться стерилізація, от перетримати, там деякі є, може, особини, вони і тримають, але це дуже затратно і дуже дорого по великому рахунку, тому всі геть від цього навіть і громадські організації починають відмовлятися. Ми в свій час ще ж виділили земельну ділянку, там і свердловину пробурили, це на Житомирській. До війни була така історія, що ми там думали, що ми все-таки зробимо притулок, але притулок – це для тимчасової перетримки. Ми не можемо ну, набирати всю кількість цих собак, яка бігає по вулиці, вилучати і спрямовувати їх до притулка, утримувати, тому що ну, там все одно на цій вулиці, де ми вилучимо, появляться інші собаки. Тому що це регулює природа таким чином, що є проблеми. Єдине те, що ми займаємося стерилізацією, в цьому році ми ще додамо, я думаю, все-таки, що ми додамо кошти КГВП на ще один такий транш щодо стерилізації. Те, що стосується підтримки громадських організацій, в кожному конкретному випадку треба збиратися, дивитися. Ми готові щось трохи допомагати, але я говорю, це не означає, що ми будемо давати з бюджету кошти, а там ну, люди будуть якісь своїх собак приводити або з вулиці вилучать. Ну, якщо це якась ще агресивна собака, і її там, ну, її не можна тримати там 10-15 років і годувати тільки. Ну, є питання, і тут законодавцю треба було б також в цьому напрямку трохи попрацювати, тому що ну, в Європі чомусь немає цих собак.
3: Володимир Васильович, я розумію, що, можливо, війна і не на часі дане питання. А чи ви взагалі зверталися, міська влада, зверталися там представники громадських організацій, щоб ось, ну, зміни якісь законодавства? Ну, я розумію, громадські організації, можливо, не будуть звертатися, бо вони є зоозахисниками, і тут тільки говори про те, що потрібно приспати, якщо собаку ніхто не забрав, то виникає зразу дуже велика кількість запитань. Але на сьогоднішній день особисто я живучи в мікрорайоні Дальній Ковельський, я побачила, що після зими з'явилася така кількість собак, що Мені здається, стільки сук не було в мікрорайоні, як собак з'явилося.
4: Ну, законодавство наше не забороняє робити автаназію. Але для цього треба, щоб всі собаки були там переписані, обліковані з номерами. І якщо б вилучалася б собака з вулиці, робиться там оголошення. Якщо на протязі, не пам'ятаю, там 2 неділі чи місяць власник не появляється, то за наше законодавство дозволяє робити автаназію таким тваринам. Закон цього не забороняє. Механізму, от тут якраз немає, який би правильно цей механізм працював би. Тому сказати, що треба зараз якісь радикальні зміни в законодавстві робити, в будь-якому випадку, ну, ми маємо адаптовувати наше законодавство до європейського, ми йдемо до Євросоюзу, тому норми це є європейські, і вони мають працювати. Єдине, що якщо ну, в тій Германії написано, що якщо ти маєш собаку, вона має бути тобі там прочіпована, пронумерована, і ти вже її на вулицю не викинеш. Тому що штрафні санкції тобі там будуть такі, що прийдеться будинок продавати. І ти будеш думати, чи треба брати собачку погулятися на місяць і потім її на вулицю викинути. Тому тут свідомість людей, тут дуже комплексна система, яку, ну, на жаль, вона поки що в Україні не працює. І от ми маємо такий результат. Те, що від нас залежить, ми все-таки стерилізацію тварин у цьому році, безпритульних тварин, я думаю, що ми все-таки вишукаємо ту можливість і виділимо гроші їм ще на один такий етап.
3: Дякую. Володимир, я ще не хочу ставати на бік ані прихильників, захисників тварин, ані тих, хто проти того, щоб, я розумію, матерів, які дітей покусали, або дорослих, яких також кусила собака, є проблеми. Але все ж таки питання стерилізації має бути постійним, і, можливо, це дійсно зменшить на якомусь етапі кількість популяції тварин. Але в нас є вже запитання від людей. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
5: Добрий день.
3: Добрий.
4: Доброго дня.
5: Скажіть, будь ласка, може, звичайно, не по темі, але хочу спитати, як в Коростені всі російські церкви, які у нас були, чи перейшли вони до Православної Української Церкви, чи ні, і яка церква? Бо багато цікавиться і не мати поцікавитись, узнати, може, даже зробили програму цьому колись, щоб послухати.
4: Ну, якщо я розумію, що це людей цікавить питання, я, на жаль, зараз не можу сказати, яка там пропорція, але це ж справа, ну, у нас законодавство, як каже, що релігія відокремлена від держави, і це виключно рішення прихожан. Саме прихожани приймають рішення, як робити. Звісно, що ми підтримуємо всіх людей, є право на волевиявлення, релігійні, от ці всі компоненти, тому це справа кожної людини. А от наскільки сьогодні змінилася ця, ну, однозначно, що в нас зміна йде в сторону українізації, і це правильно, тому що ми живемо в Україні. Але я вам зараз однозначно не можу сказати. Ми можемо попросити, щоб дійсно, може, от якийсь там чи в ФМ-радіо зробили якийсь такий ефір і поспілкувалися з саме.
3: Можливо, ну,
4: з
3: це вперше до нас таке надійшло запитання.
4: Ну, цікаво. То... От це мені в самому от зараз стало цікаво, а як? Ну, те, що ми тільки чуємо, на жаль, у нас вони ж не обліковуються, в нас статистики немає в цьому. Є, скажімо так, відділ, який контактує просто із священнослужителями, але ми контактуємо з усіма конфесіями, тобто ми не можемо сказати, що от ми от цих підтримуємо, цих не підтримуємо, хоч в душі у кожного є своя думка, є своє бачення, але, ну, ситуація є такою, якою вона є, тому, ну, нам однозначно треба йти по шляху українізації.

0: я в цьому плані не
1: те, що відбувається з тендером. Зараз черговий тендер оголошений. Ми до кінця цього тижня, до суботи, включно ще приймаються заявки від претендентів. У понеділок, в наступний понеділок має бути чергове розкриття. Побачимо, але ну дуже велика сума. Це за 100 мільйонів гривень, бажаючих на таку суму буде дуже багато. І зрозуміло, от оскарження будуть вишукувати там якісь такі заковирки для того, щоб оскаржити. Ну, це будуть робити ті, хто не буде переможцями або не буде в перших рядах стояти. Тому дочекаємося понеділка, побачимо, тому що ми зараз поки хто і скільки подало заявок, ми не бачимо, поки не буде розкриття. У понеділок буде розкриття, побачимо, яка ситуація. Ну, хотілося б надіятися, щоб ну, вже ті були, які там зауваження, вроді би то все геть попідчищали, повидаляли, додаткових заходів ще вжили. Тому чекаємо понеділка і будемо дивитися, скільки буде учасників, як будуть відбуватися торги.
0: Хочеться сподіватися, щоб з першого разу відбувся тендер, і одразу можна було...
1: Це вже другий, принаймні, буде вже.
0: Маю на увазі, що в цього разу, щоб він вже відбувся, і все ж таки, щоб не було так, що ще потрібно буде місяць, а то і більше, для того, щоб...
1: Ну, так, ви ж бачите, що ми зараз ведемо великі підготовчі роботи, ми все це розкопаємо. Сьогодні там збиралися і біля Ощадбанку також розкопувати, перекрили дорогу, але прийняли рішення все-таки. Зараз змінили трохи ситуацію, будемо пробувати якось з іншої сторони зайти, тому що дуже багато комунікацій там на таких глибинах прокопатися неможливо, бо коли визвали всі служби, представників всіх служб, ну, через кожних декілька метр-два лежать комунікації на різних глибинах, і там, ну, є питання, тому ми зараз трошки змінили тактику. Попробуємо з іншої сторони ще зайти подивитися, але ми інтенсивно готуємо проїжджу частину для того, щоб коли ми його заасфальтуємо, щоб через рік, через півроку нам не довелося його по новій копати. Всі комунікації, колодязі, які там є, це все переробляється. Ну, наші користенці, хто їздить на машинах, мають можливість бачити, які незручності створюються.
0: Заглядуємо періодично. Да.
1: Але, ну, на жаль, ну, іншого варіанту немає. Його треба зараз краще зробити, щоб уже потім, коли ми положимо асфальт, щоб не було проблем з тим, що доведеться копати.
0: Ось якраз стосовно того, чи доведеться копати, тут навпаки просять закопати і положити покриття. Літо коротке, чи буде у цьому році відновлені асфальтні покриття, де проводились роботи теплозабезпеченням і водоканалом? Біля деяких будинків вже третій рік минає. Ну, будинки не вказані, на жаль, але ну,
1: це
0: ситуація...
1: системна розкопки. Ну, дивіться, проблема в чому, що зараз поки що в місті, ну, не тільки в місті, навколо міста, поки що нічого не асфальтується. Ну, щоб ви уявляли, для того, щоб розкопки ці асфальтувати, на день треба там 8-10 тонн асфальта.
0: Ось додали питання Грушевської 72-68, це біля вас, до речі.
1: Є таке там тепломережа розкопувала, але завод за таку кількість асфальта ніхто запускати не буде, їм треба мінімум 100-200 тонн, тоді раціонально, тому що розігріти той бітум, закрутити оце все виробництво, воно дуже енергозатратне, тому поки що асфальта немає. Якщо тільки так трапиться, що все-таки в нас великий обсяг – це по вулиці Грушевського, у нас є ще вулиця по Немировці, там десь теж до 5 мільйонів буде коштів, от на такі обсяги вже заводи, коли почнуть працювати, то тоді, як правило, такі розкопки, ну, тепломережа готовить сама підготовчі, а КГВП бере там тих 3-5 тонн 8 асфальта на день, і оці розкопки вже підготовлені, асфальтує КГВП. Поки що немає асфальта, і тому ці роботи не проводяться. Будуть працювати асфальтні заводи, коли вони там будуть робити ну, тисячі тонн, то я думаю, що тих

0: 10 тонн, ми завжди їх зможемо придбати, хоча це знову ж також на тендері. Ми не можемо купити у будь-кого і незалежно від ціни, от у тебе дешевше, але все одно ти маєш іти на тендер і купляти дорожче. І такі варіанти бувають. Тому поки що немає пропозиції по асфальту, тому ці роботи не виконуються. Я надіюся все-таки, що у цьому році, ну, знову ж, проблема з людьми, але немає, фізично просто от немає кому працювати, але я думаю, що це важливо, і оці розкопки ми попробуємо в цьому році підлатати, тому що
1: вони накопичуються,
0: і коли ми не латаємо, то йде далі руйнація того асфальтового покриття. Попадає волога, наїжджає транспорт, обломуються кромки ці. Тому це за собою тягне ще більше витрат. Ми по максимуму, тільки буде така можливість, ми постараємося в цьому році позакривати максимально ті позиції, які є в нас.
1: Володимир Васильович, ну ми вже звикли до того, що вулицю Грушевську у нас риють, бо у нас буде нове асфальтне покриття, але незвично для мене було те, коли я сіла в автобус і їхала вже з роботи, я побачила, що по вулиці Шевченка між будинками 42-44, здається, навпроти лісництва, ведуться такі, ну там добрий котлован вирили. Що там? Я знаю, що працює водоканал наш, бо хлопці побачили.
0: Водоканал свої вже роботи закінчив. Там проблема в чому? Іде каналізаційна труба, зливова каналізація, це десь до діаметра 1 метр труба. І рядишком, буквально там за 1.5 метра, йде водопровід. І була руйнація колодязя, це все геть почало вимиватися, і обрушився асфальт. Тому спочатку водоканал усунув свою аварію, яка була джерелом води, яка вимивала ґрунт в зливову каналізацію, а після цього КГВП, комунальне виробниче господарське підприємство, вчора вони там мали закінчити, виложити цей цегляний колодязь, і сьогодні, я думаю, що цемент уже трохи за добу схватиться, і водоканал отримав завдання загорнути його. Але, ну, це тим часово, тому що там і ущільнювати, і підсипати треба, але там якраз була аварійна ситуація.
1: Зрозуміло, дякую. Ось ще одна ділянка, яку потрібно буде асфальтувати.
0: Ну, це ямковий ремонт, це не той асфальт, про який ми говоримо.
1: Але, ну, там доволі
0: величенька. Там інтенсивний рух, так, зрозуміло.
1: Там постійний, і об'їзна поряд, все. Володимире Васильовичу, ми тут в нашій студії вже неодноразово говорили, що всі наші комунальні підприємства влітку не відпочивають, а активно готуються до нового опалювального сезону, до роботи взимку. І сьогодні дуже багато і активно обговорюється ситуація навколо наших підприємств теплозабезпечення. Останнім часом і Асоціація міст України наголошує на тому, що необхідно, аби держава погасила заборгованість з різниці в тарифах для того, щоб підприємства, такі як наше теплозабезпечення, змогли стабільно працювати взимку. Наскільки це проблемно, і проблема є не лише для міста Корсня, а взагалі в цілому. Ну, якщо держава не заплатить нам заборгованість, а ми вже звикли до того, що вона відкладає все час від часу, що ми будемо очікувати? Бо говорять, навіть я там читала, вони говорять про те, що підприємства просто не зможуть працювати і не запрацюють. Як-то не дуже.
0: І це правда. Чому це правда? Тому що газ постачається трейдером, з яким підприємство має договір. І по договору підприємство отримало газ, а гроші за його не заплатило. Чому? Тому що держава сказала, що тариф для населення має бути заморожений на період повномасштабного вторгнення. Тобто на 22 лютого 22-го року. 22-го року. І при цьому всьому енергоносії, особливо електроенергія, той самий газ, і, ну, газ трохи заморожений, але мінімальні зарплати, податки, це все виросло, значно виросло, але тариф не переглядається, бо законодавець заборонив. Він сказав, ми вам дамо різницю в тарифах. І от на сьогодні ситуація, що умовно, якщо ми за газ, наше підприємство теплозабезпечення, за газ там заборгувало у межах 180 мільйонів, скажімо так, різниця в тарифах 150, там 6 чи 154 мільйона буде з урахуванням ще 2-3 квартала. І газовщики кажуть, чи нам байдуже, що вам держава не віддала, ви газ взяли, договір підписали, там же не написано, що за мінусом різниці в тарифах. Тому подають в суд, рахунки заблоковані сьогодні, у всіх теплопостачальних підприємствах рахунки заблоковані НАКом, Нафтогазом, враховуючи навіть, що це державне підприємство, і я розумію їх, тому що їм треба придбати газ і закачати їх в сховища на наступну зиму, їм також треба ці кошти. Підприємство не платить, тому що в їх просто немає цих грошей. А якщо подивитися, от там тих 20 мільйонів різниця між різницею тарифах і заборгованістю, це частково населення не оплатило, і там є ж такі от штрафні санкції. Зараз в нас там 56 мільйонів, по-моєму, Нафтогаз виставив нам, і ми програли суд за заборгованість за газ. І от уявляєте, 5,6 мільйона – це виконавче впровадження, яке ми маємо сплатити, не маючи на це джерела взагалі покриття. Ну, і є проблеми, тому ситуація занадто серйозна, вона виключно має бути вирішена на державному рівні. Я вже цій студії говорив, може це в деякій мірі непопулярне для багатьох, але сьогодні в нас, активно діючих громад, якщо ми не будемо враховувати ці окуповані, так, або де йдуть сильні бойові дії, то в нас десь зараз в Україні приблизно 1300, чуть більше там, 1300 громад. З централізованим опаленням у нас, по-моєму, 150 чи 160 громад. Але коли держава, вона ж сказала, ми вам залишаємо 4% ПДФО, вони посчитали загальне ПДФО, взяли цих 4% і подивилися, що суми хватає на різницю в тарифах. Але ПДФО получають всі 1300 громад. А в 150, от у нас різниця в тарифах не закривається, десь відсотків 30 від сили ми закриваємо цими 4%. А сума заборгованості набагато ж більша, різниця в тарифах набагато більше. Тому зараз знову ж повертаються, воно в минулому році дуже при формуванні бюджету так обговорювалося. І наші колеги, я розумію, в їх остаються гроші 4% додаткових, які не мають там не опалення, нічого, а гроші залишаються, цих 4%, вірніше, надходять, і вони їх спрямовують на інші потреби, які їх цікавлять. Тому тут держава має прийняти вольове рішення, забрати цих 4%, які вони, будемо чесні, було раніше 60, вони додали, сказали, ми місцевому самоврядуванні одаємо 64% ПДФО, але ви закриваєте різницю в тарифах. А получилося, що сьогодні
1: ми вийшли в невигодній ситуації для нашої громади.
0: Так, для інших громад, хто не має централізованого теплопостачання, водопостачання, то взагалі проблем немає. Вони мають додаткові 4% своїх. Тому проблема є, і поки на рівні держави це питання не буде врегульовано, на жаль, проблеми будуть. Ну, сьогодні при заблокованих рахунках, як може працювати підприємство?
1: Ми зараз продовжимо говорити, як воно буде працювати, а маємо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Здравствуйте.
0: Доброго дня.
2: У меня такой вопрос к вам. Конечно, это не по сути, но вот почему нельзя дозвониться до пенсийного фонда? Вот звонишь, только 4 гудочка, пи-пи-пи, и все, и трубку никто не берет. Но я понимаю, я раньше, мне 87 лет, я раньше ходила. А сейчас хочу поинтересоваться, добавили мне что-то, не добавили. Вот звоню и только пи-пи-пи. Неужели это так тяжело подойти к телефону и ответить человеку, чтобы не ходил туда?
1: Дякуємо.
0: Дякую за запитання. Ну, Пенсійний фонд – це ж окремий державний структурний орган, який напряму підпорядковується до Києва. Кількість працівників, які є навіть в нашому пенсійному фонді, ну, вона зменшилася об'єктивно сіраді. Але, ну, я розумію, що в вашому віці, може, це важче, але є, може, діти, внуки. Я особисто користуюся додатком до пенсійного фонду. Я собі оформив електронний ключ, і я можу зайти в систему пенсійного фонду, подивитися будь-що, взяти будь-яку довідку, оформити будь-який документ, подати заяву, не виходячи, я ж говорю, там, і нікуди навіть з дому не виходячи, я це все можу оформити. Зрозуміло, що людям старшого покоління це дуже важко зробити, але, ну, тут єдине, що ми попробуємо звернути їх на це увагу, але я не впевнений, що ситуація критично зміниться, тому що, ну, це політика, от їхня така політика, все геть заганяти у цю цифровізацію і робити оці доступи всі електронні для того, щоб людина самостійно могла користуватися. І там, ви повірте мені, будь-яке питання, яке б ви не поставили, там вже в системі по вас є, навіть ваші лікарняні, які ви були декілька років назад, вони також в цій системі є. Я був здивований просто, коли заходив і от перевіряв, як працює ця система. Ну, це саме простіше було б. А так, ми передамо ваше прохання, ну, я не впевнений, що воно категорично щось змінить роботу пенсійного фонду, тому що вони фізично просто не в змозі переробляти ті обсяги документів, які до їх надходять, особливо в пошуку якихось там вихідних даних. Але, ну, ситуація є такою, якою вона є. І я думаю, що, на жаль, вона не покращиться. Тому от треба шукати виходи з цієї ситуації.
1: Дякую. Якщо повернутися до роботи теплозабезпечення, я сподіваюся, що не доведеться переїжджати нашим мешканцям десь по селах і опалювати будинки дровами, бо я розумію, що опалення в оселі, коли є, це набагато тепліше, і цього року показало, що користенці були задоволені тією якістю опалення, було тепло, навіть дзвонили і говорили, що є ще одне запитання. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
3: Алло, добрий день.
1: Доброго
0: дня.
3: Скажіть, будь ласка, у нас тут приміщення готелю «Корост». Так ви відбуваєте, чи так воно...
0: Яке приміщення?
1: Готелю «Корост».
3: У нас вже багато переселенців, потрібно було надати їм відпуск.
1: Дякуємо.
0: Дякую за запитання. Те, що стосується готеля «Коростеня», це приватна власність. В свій час, ще, мабуть, років до 20, тому готель був проданий в приватну власність. На жаль, ті власники, які там його на той час купляли, не змогли ефективно управляти, вони перепродали цю будівлю іншим власникам. На сьогодні був розроблений проєкт, виникали деякі тертя, скажімо так, в зв'язку з містобудівною документацією, але, ну, наскільки мені відомо, вроді то на сьогодні більш-менш всі питання повирішувалися. Війна і суми інвестицій, які необхідно вкладати, туди дуже значні. І я не впевнений, що, ну, от сьогодні інвестор, якби не було цієї ситуації з війною, я думаю, що вже б там би ситуація давно б змінилася на кращу сторону, але, наскільки мені відомо, вже вся проєктна документація пройшла всі експертизи, тому що наше ще місто віднесено, там же історико-архітектурний опорний план є, треба було дозволи Міністерства культури. Ці всі етапи з горем пополам дуже складно попроходили. Зараз стоїть питання там по архітектурі, деякі питання ще позакривати. І я думаю, що тут більший вплив має ситуація в державі, навіть ніж там якісь інші питання. Але надіємося, ну,
1: це якщо буде вони купляли, все ж таки, так, чи це
0: готель,
1: буде щось інше?
0: Готель, і готель там набагато кращий, ніж він був. Ну, зрозуміло, зараз вже ситуація зовсім по-іншому. Вже якщо будують люди, то вони будують в інших рамках, в інших масштабах. Це готель, проєкт розроблений на готель з стоянками, з парковками, з усіма відповідними вимогами, зонами, тому...
1: Бо коли ми говоримо про туристичну привабливість, я розумію, що зараз не час про це, бо війна, але тоді ми говорили, що нам не вистачає якраз готеля для того, щоб приймати тих же людей під час святкування і фестивалю дорогнів, і Дня міста, і тоді виникало дуже багато питань.
0: То так, я... є проблема по готелю жити, сьогодні десь зняти житло, це проблема для користання.
1: Не, на сьогоднішній день це так. Чи вистачає власних коштів комунальному підприємству теплозабезпечення для проведення необхідних ремонтів та закупівлі матеріалів саме для підготовки до роботи в зимовий період? Я розумію, що Тетяна Миколаївна дуже переймається тим, що кошти держава не повертає і шукає інші шляхи, як зробити так, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно.
0: Дивіться, скільки б не було б коштів власних, як ви їх називаєте, ну, на підприємство, громади. Те, що вони заробили, на жаль, я вам сказав, ключову фразу. Рахунки заблоковані виконавчою службою. І поки 56 мільйонів цих не буде стягнуто з підприємства, плюс 10% ще виконавчого провадження і того там умовно 61 мільйон, всі кошти, які надходять на рахунки підприємства, вони просто будуть списуватися виконавчою службою. Тому сьогодні можливості, прямої можливості придбавати матеріали у підприємства, на жаль, немає. Вони можуть використовувати той ресурс, який в їх є, і десь працювати в борг, або, якщо ми говоримо сьогодні там про заміну котлів, ми з міського бюджету дали їм на 4 котла, ці кошти, ну, вони не можуть бути списані, тому що вони мають цільове призначення. І з цим є дуже серйозна проблема. Наші підприємства, ну, вони просто молодці, вони шукають варіанти, вирішення, десь домовляються, десь беруть там в розсрочку, на інших умовах, але вони працюють, вони до того, коли вже йшла судова справа, вони розуміли, що, ну, договір є, газ отриманий, рішення суду буде однозначне про стягнення цієї суми за борговності. Вони на той час трошки там інші статті попризупиняли, а закупили частково матеріали, і от на тих матеріалах, які вони тоді наготували, вони сьогодні ведуть підготовку до нового опалювального сезону. Проблеми є, проблеми серйозні, я ж говорю, ну, саме елементарне там закупити паливо чи ще що-небудь, або навіть і там виплата тієї заробітної плати також є проблемним, тому що рахунки поблоковані.
1: А взагалі, які роботи зараз проводить підприємство?
0: Ну, вони зараз поміняли запірну арматуру всю.
1: Тобто дрібну таку більш?
0: Так, ну, в їх є частково труби, вони займаються реконструкцією котелень, от зараз по Київської там мають два котла, їм зараз десь прийшло, чи мають на днях прийти. На Черемушках там будуть заміни котлів проводити, вони мають зараз два котла прийти поміняти, вони вели підготовчі роботи, ті старі вирізали, забирали, ну, готували до монтажа нових, тобто підприємство системно працює. У нас створений штаб по підготовці до зими, буквально на тому тижні ми заслуховували нашу медицину, як вони готуються. Ми кожен місяць засідаємо, заслуховуємо відповідні установи, організації, які є проблеми, що, яка треба допомога, чим вони займаються, тобто ми це тримаємо на контролі.
1: А
0: питання.
1: Чи є якісь проблеми, які виникли ось якраз зараз під час підготовки? Ось ви говорите, що кожна галузь надає свої пропозиції або просить допомогу у вирішенні тих чи інших питань. Чи є якісь такі проблемні питання, які потребують, ну, загальної роботи,
0: ну,
1: між всіма службами?
0: На тому тижні, коли ми слухали медицину, це було наша поліклініка, чотиритижневий, зараз зветься, доросла поліклініка, там проблема з опаленням, і от якраз там дискутували, прийшли до висновку, що треба ще раз комісійно зібратися, тому що там є проблема, де знаходиться приміщення ПМСД, там перегрівається, там холодно, тобто там треба інженерні рішення якісь приймати, і розуміло, що медики, вони знають, як треба лікувати, але вони не знають, як експлуатувати мережі теплозабезпечення. Тому ми якраз от обговорювали, ну, слухали, які вони там заходи проводять, тому що після закінчення опалювального сезону всі установи подали свої пропозиції для підготовки до зими. Був затверджений єдиний план заходів по підготовці до опалювального сезону. І от зараз в рамках цього ми просто контролюємо, щоб люди не забувалися, що літо дуже коротке. І в такий спосіб ми їх там спонукаємо до виконання заходів. Якщо десь щось не виходить, ну, стараємося по можливості допомагати, на це, наскільки це можливо, але якраз там збираються всі працівники, всі експлуатуючі організації, то ми якраз і обговорюємо ці всі питання координації дії між відповідними службами і організаціями нашими.
1: Володимир Васильович, вчора до нас зателефонували якраз на наш номер гарячої лінії, нам телефонують протягом тижня постійно мешканці будинку по вулиці Василя Стуса, 3. Вони повідомили про підтоплення підвалів каналізаційними стоками. Говорять, що комунальні служби начебто про проблему знають, а ось допомогти вирішити щось не можуть. А зараз спека, сморід стоїть. Знаю, що, ну, жінка дзвонила, назвалась пані Любою, але не сказала, яка квартира, тому якось, взагалі, що знаєте про ситуацію, чи взагалі не знаєте? А тоді то наступне буде питання, які має бути алгоритм дій мешканців в випадку ось таких от ситуацій, що каналізація у підвальне приміщення, люди звертають, куди мають звернутися
0: тут
1: в першу чергу?
0: Тут є дві природи. Треба усунути причину. І тут два варіанти сценарії. Перший сценарій – це коли зовнішні мережі десь забиваються, немає стоку, і в будинку люди, користуючись комунікаціями, починається, нема куди вибігати, починається перший поверх і топиться каналізацією, люди йдуть в підвал, вибивають заглушки, і каналізація починає бігти в підвал. Тут проблема – шляхи вирішення – це водоканал. Його задача, він від першого колодязя з будинку, далі зона відповідальності водоканала. До цього займається будинок, експлуатуюча організація, яка експлуатує будинок. Значить, якщо зовнішня каналізація все працює, а у вас у першому колодязі каналізація не добігає, це проблема мешканців. Треба дивитися, що там в будинку, що не так, що треба ремонтувати. Забилося, так як і зовнішні мережі, так і внутрішні мережі мають властивість забиватися, бо, ну, наші люди не завжди розуміють, що каналізація – це для рідких тільки стоків, а вони кидають туди що завгодно. Тут, коли починають чистити каналізацію, виймати такі речі, що, ну, просто не можеш зрозуміти, яким чином його туди можна було вкинути. Я вже мовчу, коли там господарки миють поле і виливають все там з того відра в унітаз, там це вже ганчірки, йоршики оці, це нормально вже для наших спеціалістів, але коли витягують там десь боксерську грушу чи ще що-небудь, ну це взагалі дивно, як її туди можна було всунути.
1: Але ситуація, тобто в такому випадку мешканцям потрібно звернутися в першу чергу до на водоканал зателефонувати і до ЖЕКу, якщо це ЖЕК обслугова, або до своєї обслуговуючої компанії, яка обслуговує. Треба... Бо вони говорять, що вони зверталися, а ніхто нічого не робить. Ось така ситуація.
0: Ну, якщо водоканал не робить, допускаю, дуже багато заявок зараз задіяні, вони на Грушевського, це ціла бригада окрема, яка раніше могла займатися оцими ситуаціями по викликах, тому ми навіть сьогодні призупинили роботу на Грушевського, тому що вже набралося багато таких заявок, які треба попідганяти. Через те тут зрозуміло, але те, якщо стосується внутрібудинкових, вийшли до колодязя.
1: Компанії.
0: Це дійсно так.
1: Я хочу вам подякувати, Володимиру Васильовичу. Дякую, що були учасником нашої програми. Дякую нашим телеглядачам і радіослухачам, що були активними і долучались до розмови як письмово, пишучи нам на Viber і телефонуючи нам до студії. До зустрічі.
0: Дякую, гарного дня всім.
4: Гаряча лінія Коростень Медіа.
5: 096 615 96 30.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття у лісах та поблизу сухостою. А от у разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Під час спекотної та вітряної погоди навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу.
2: На водоймах Житомирщини від початку року вже загинули 15 людей. Чергова трагедія сталася у селищі Чоповичі Коростенського району, де під час відпочинку потонув 73-річний чоловік. Рятувальники вкотре закликають відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях та не залишати дітей без нагляду. Також фахівці радять не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не переоцінювати власні сили.
1: У Коростені поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався велосипедист. Аварія сталася 27 червня на вулиці Сосновського. Отже, за попередньою інформацією, під час обгону автомобіль зіткнувся з велосипедом. 62-річного чоловіка госпіталізували до реанімації. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та неухильно дотримуватися правил безпеки.
2: Представники Коростенської громади переймають європейський досвід. Начальник управління економіки міської ради Володимир Стужук у складі української делегації відвідав Брюссель, де ознайомився з європейськими підходами до розвитку громад, залучення інвестицій та підготовки України до вступу в ЄС. Отриманий досвід допоможе громаді якісніше готувати проєкти та залучати міжнародне фінансування. У міській раді зазначають, що такі міжнародні контакти відкривають нові можливості для розвитку Коростенської громади.
1: У Коростені відбулася прем'єра документально-художньої драми «Пам'ять серця», присвяченої загиблим захисникам громади. Постановка об'єднала 6 реальних історій героїв, які на сцені разом із акторами розповіли їхні рідні. Під час благодійного показу вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень на підтримку українських військових. Організатори наголошують, що головною метою вистави стало збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.
2: У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Реєстрація триває до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитись з роботою місцевої влади.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

вже росіяни захопили із квітня в голови.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: 97,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста.
1: Ladies and gentlemen,

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття у лісах та поблизу сухостою. А от у разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Під час спекотної та вітряної погоди навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу. На водоймах Житомирщини від початку року вже загинули 15 людей. Чергова трагедія сталася у селищі Чоповичі Коростенського району, де під час відпочинку потонув 73-річний чоловік. Рятувальники вкотре закликають відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях та не залишати дітей без нагляду. Також фахівці радять не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не переоцінювати власні сили. У Коростені поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався велосипедист. Аварія сталася 27 червня на вулиці Сосновського. Отже, за попередньою інформацією, під час обгону автомобіль зіткнувся з велосипедом. 62-річного чоловіка госпіталізували до реанімації. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та неухильно дотримуватися правил безпеки. Представники Коростенської громади переймають європейський досвід. Начальник управління економіки міської ради Володимир Стужук у складі української делегації відвідав Брюссель, де ознайомився з європейськими підходами до розвитку громад, залучення інвестицій та підготовки України до вступу в ЄС. Отриманий досвід допоможе громаді якісніше готувати проєкти та залучати міжнародне фінансування. У міській раді зазначають, що такі міжнародні контакти відкривають нові можливості для розвитку Коростенської громади. У Коростені відбулася прем'єра документально-художньої драми «Пам'ять серця», присвяченої загиблим захисникам громади. Постановка об'єднала 6 реальних історій героїв, які на сцені разом із акторами розповіли їхні рідні. Під час благодійного показу вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень на підтримку українських військових. Організатори наголошують, що головною метою вистави стало збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.
2: У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Реєстрація триває до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Отже, сьогодні, саме 30 червня, у світі святкують Всесвітній день соціальних мереж. Світлано, скільки часу ти проводиш по статистиці десь в соціальних мережах? Не будемо називати назву, але в цілому.
1: В цілому дуже багато, і про це може сказати мій телефон. Він постійно відслідковує, скільки часу я в соціальних мережах.
0: Давай з тобою просто
1: дуже
0: розкажемо,
1: багато,
0: який
1: мабуть, більше 9 годин.
0: Рівень заряду. В телефоні.
1: Дуже низький рівень заряду. Я сьогодні заряджала вже два рази.
0: Теж
1: дуже низький, вже менше 90%, тому варто продавати, знаєш. Кажуть, коли менше 90%, варто продавати, тому що вже потім ціна буде дуже маленька.
0: В мене десь до півтора року телефону, але вже десь 86 чи 85% залишилося акумулятора.
1: Понад 9 годин я проводжу часу в соціальних мережах, це занадто багато.
0: Але це ще тільки в соціальних мережах, не дивлячись на те, що ми ще в інтернеті можемо проводити час.
1: Так, але це не означає, що я гортаю стрічку, там дивлюся якісь світлини, я читаю в тому числі новини, я публікую щось, я листуюся, коментую, наприклад, дуже часто часу багато провела вчора в соціальних мережах в зв'язку з тим, що пройшла вистава «Пам'ять серця». І, звісно, я коментувала дописи, світлини, ми дякували один одному, дякували героям, авторам, режисерці Катерини Скляревській. Тобто постійно листування, хтось виставляє пост, хтось його коментує. І таким чином без соціальних мереж навіть не уявляю, як би ми ось зустрілися, знаєш, після вистави всі розійшлися. Не було часу всіх побачити, тому що вже було дуже пізно вистава завершилася, вже всі хотіли додому, хтось викликати таксі, комусь пішки потрібно було йти, вже 10-та година. Тому, звісно, не побачилися всі, але завдяки Фейсбуку всі перекоментувалися, всі подякували один одному, враження написали, тобто всі автори, актори. Також у Вайбері в нас є група цієї вистави, теж світлини поскидали, відео, хто що познімав, і ти знаєш, все компактно, все комфортно, і все одразу за один день побачили. Тобто соціальні мережі дуже корисні. Треба просто їх правильно використовувати. Знаєш, не просто дивитися TikTok, а навіть і як гумор іноді потрібно і для того, щоб трошки розважитися. Тому, якщо ви сьогодні ще не заходили в Facebook, WhatsApp, Instagram, в Threads, я не знаю, в TikTok, в Twitter, будь ласка, зайдіть і таким чином щось можете приємне написати комусь або виставити якийсь позитивний допис з налаштуванням себе на позитивний та мирний день, тому що сьогодні день соціальних мереж. А що ж цікавого, ми вам розкажемо.
0: Отже, соціальними мережами користується понад 5 мільярдів людей, це більше половини населення Землі. У середньому люди проводять у соцмережах понад 2 години на день. А ось найпопулярніший формат контенту сьогодні – це короткі вертикальні відео, які переглядають мільярди разів щодня. Алгоритми соцмереж аналізують ваші вподобання, перегляди, коментарі та навіть те, скільки часу ви дивитеся певний допис, щоб рекомендувати новий контент.
1: І тоді вони за нами слідкують. Пам'ятаєш, ми відзначали День журналіста і говорили про одну книгу. Я зранку прокидаюся, і у мене в Фейсбуці дописи про цього письменника і про
0: ти
1: цю
0: знаєш,
1: книгу.
0: Чесно кажучи, я коли не буду ми святкували називати День журналіста, я не чула, щоб ми говорили про книги, Світлана. Я, напевно, в іншій стороні компанії сиділа. В нас не було обговорення книг.
1: Але телефон почув, розумієш, телефон почув, і я здивувалася зранку, що цей роман у мене з'явився в стрічці, цей письменник у мене з'явився в стрічці, і всі фільми, які пов'язані з цим романом, у мене з'явилися в стрічці. Ну, я просто в шоці, тобто телефон нас чує, і, до речі, це вже не перші люди про це розказують. Ось так, багато користувачів знаходять нові товари саме через соціальні мережі, а не через пошукові системи. Я, наприклад, дуже часто в Інстаграмі користуюся саме інтернет-магазинами, коли хочу щось подивитися, я не кажу, що я купую, але іноді я хочу подивитися, які зараз там в тренді, наприклад, кольори або якісь ковтинки, і потім підбираю щось, наприклад, міряю вже десь в місті або в іншому місці, тому що трошки ще інтернет-магазинами саме з приводу одягу боюсь користуватися, не помірявши. Хоча моя Валерія вже повністю купує і дивиться дуже багато речей саме через Інстаграм.
0: А взагалі спочатку соціальні мережі створювалися для спілкування, а сьогодні вони стали платформами вже для навчання, роботи, бізнесу та творчості. Один вдалий пост або відео може набрати мільйони переглядів, незалежно від кількості підписників. Алгоритми часто просувають саме цікавий контент.
1: У мене є 2-мільйонний перегляд в Тіктоці. Так, Це я зробила відео, змонтувала ще коли на початку війни, про те, як військовий тривалий час знайшов свого собаку. Лабрадора. І так, знаєш, чуттєво він біжить навпроти, і військовий його зустрічає, що вони не бачилися, що врятували волонтери цього лабрадора, вивезли в інше місце. І потім військовий почав допис писати, чи не бачили ви мою собаку. І ось ця перша зустріч, коли він з потягу, собака, волонтери її відпускають, він біжить, обнімає. І ось це відео, я дуже так чуттєво ще змонтувала його, і воно набрало 2 мільйони, навіть більше переглядів.
0: А я, до речі, хочу сказати про те, що я призерка сторінки «Користень тебе» у Фейсбуці, тому що моє відео авторське набрало майже 8 тисяч переглядів, тобто лайків. Переглядів там найбільше. Пам'ятаєш, ти колись казала, людина, у якої буде найбільше лайків, отримає премію. Тому я ця людина.
1: Треба замонетизувати тебе в Фейсбуці.
0: Це був, до речі, відео про бабусю, якій 95 років, про Марію Геремович, яка з села Новаки, вона якраз святкувала, і Коростенський міський палац культури ось вирішив її привітати.
1: До речі, Христина, хочу сказати, що дуже багато відео на сторінці телеканал «Коростень тебе», якщо подивитися саме відео рілсів, мають багато переглядів.
0: Є переглядів, лайків.
1: А, лайки, сподобань. Ти про фоловерів.
0: Так, звичайно.
1: А, ну, можливо, тому що там є навіть
0: 200,
1: перегляди
0: 300,
1: по 300.
0: Але коли воно набирає там 1000, це вже здається дуже багато. Моє
1: так.
0: Відео набрало найбільше лайків.
1: Тож, привітаємо Христину Долоніну з її призерством. Монетизація від Фейсбуку відбудеться, але потрібно там, до речі, в Фейсбуці подати свій податковий номер, надіслати документи десь
0: просто,
1: в Америку, а потім
0: кажу,
1: тобі будуть давати долари.
0: Я просто кажу,
1: долари.
0: Що дійсно, якщо ми викладаємо відео, і вони набирають багато переглядів, значить воно відгукнулося в людей. І це дійсно дуже важливо.
1: Водночас надмірне використання соцмереж може призводити до інформаційного перевантаження, зниження концентрації та порівняння себе з іншими. Тому важливо дотримуватися цифрового балансу. Я дотримуюсь так. Якщо я відчуваю, що все, я дивлюсь якісь розважальні відео або вмикаю якийсь серіальчик, такі легенькі, простенькі, для того, щоб переформатуватися і все. І відійти від інформаційного вакууму.
0: А взагалі цікаво такий факт, що слово «селфі» стало настільки популярним завдяки соціальним мережам, що саме в 2013 році

нагороді, тобто якісь поради, знаєш, для того, щоб все росло, квітувало. Хто ж це для тебе, кажу, виставив, опублікував, витратив свій час. Тому це дійсно правильно. Хтось читає, хтось публікує, і таким чином ми користуємося соціальними мережами і поінформовані з різних питань.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні вівторок, 30 червня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, сьогодні вам, до речі, обіцяють, що в цей вівторок принесе вам багато енергії та бажання діяти. Не бійтеся брати на себе ініціативу, тому що ваші ідеї знайдуть підтримку. Тельці, сьогодні сприятливий день для фінансових справ і домашніх хлопотів. Сьогодні увечері варто знайти час для відпочинку та спілкування з близькими.
2: А що ж там у близнюків? На вас чекають близнюки цікаві зустрічі та несподівані новини. Будьте відкритими до нових можливостей, вони можуть змінити ваші плани на краще.
0: Раки, прислухайтеся до своєї інтуїції, саме вона допоможе ухвалити правильне рішення в ситуації, яка давно потребує вашої уваги.
2: Леви, ваш оптимізм заряджатиме всіх навколо. День сприятливий для творчості, нових знайомств і важливих розмов.
0: Діви, не поспішайте з висновками, спокій і уважність допоможуть уникнути непорозумінь як на роботі, так і в особистому житті.
2: Терези, а для вас сьогодні чудовий день для налагодження стосунків і пошуку компромісів. Ваша дипломатичність стане головною перевагою.
0: Скорпіони, сьогодні можливі приємні несподіванки або цікаві пропозиції. Не бійтеся виходити із зони комфорту, це принесе гарний результат.
2: Стрільці, вівторок буде активним і насиченим. Намагайтеся правильно розподілити сили, щоб вистачило енергії на все заплановане.
0: Козороги, день сприятливий для завершення важливих справ. Ваші старання принесуть результат, який не залишиться непоміченим.
2: Водолії, а ви не відмовляйтеся від нових знайомств і цікавих пропозицій. Саме сьогодні випадкова розмова може стати початком чогось перспективного.
0: Ну і на завершення в нас є ще риби. Ви приділіть більше уваги собі та власному самопочуттю. Невелика, до речі, пауза вам сьогодні допоможе відновити сили і налаштуватися на продуктивний тиждень. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ultranet Group пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: 107.5.
1: Тема дня.
2: У Брюсселі в Бельгії активно обговорюють інтеграцію України до Євросоюзу. У польському Гданську відбулася конференція з відбудови. З робочим візитом на цих зустрічах побувала і наша коростанська делегація. Сьогодні в темі дня ми поговоримо саме на цю тему із Володимиром Миколаєвичем Стужуком, начальником управління економіки нашої Коростанської міської ради. Наші вітання.
3: Доброго дня.
2: Я сказала, делегація побувала, я на світинах бачила вас. Ви один бували в Брюсселі та в Данську, чи все ж таки якось у складі української делегації, чи коростанська делегація була ще ширша, як ви ось представляли коростанську громаду саме в цих країнах?
3: Я приймав участь в складі делегації представників з України. В основному це були, там були представники з міністерств, наших міністерств розвитку, інших обласних адміністрацій. Ті, хто займається економічним розвитком та інтеграцією в Євросоюз, також були агенції регіонального розвитку, які теж безпосередньо співпрацюють з закордонними партнерами. І, відповідно, місто Коростень було представлено серед, скажімо так, таких потужних, серйозних організацій. І сам цей візит, він був організований, значить, Міністерством фондів розвитку та регіонів політики Польщі і також постійне представництво Польщі при ЄС та агенція «Антенна». Вони знаходяться в Брюсселі.
2: Які ще громади були, чи які області були в складі української делегації?
3: В складі української делегації з Києва були з Міністерства євроінтеграції, з Міністерства розвитку територій, були з Житомирської обладміністрації Наталія, була Вінниця, Луцьк. Такі великі.
2: Тобто і Захід України, тобто і Центральна Україна, різні були представники.
3: Я назвала, Полтава були теж представники.
2: Я назвала Бельгія і Польща. Як ось відбувалися цей робочий візит? Тобто це якісь були такі алгоритми спочатку в Польщі, в Бельгії чи навпаки, як де спочатку бували?
3: По-перше, була організована ця поїздка до Бельгії, саме в Брюссель. Суть цієї поїздки, я хочу сказати так, що, в принципі, уже Євросоюз, вони бачать Україну в складі Євросоюзу. І зараз всі ті програми, які працюють від Євросоюзу з Україною, саме по роботі з агенціями регіонального розвитку, з адміністраціями обласними, з громадами, вони якраз саме направлені на те, щоб навчити і показати українським громадам, керівникам, головам міським ОТГ і тим, хто займається євроінтеграцією і розвитком і муніципальною, і міжнародною співпрацею, саме як побудований Євросоюз, як він влаштований, як він працює. Тому що ми знаємо, що в Євросоюз входить 27 країн. Ці всі країни різні по своєму розвитку, по менталітету і по іншим багатьом питанням. І географія, і клімат. І вони разом всі вживаються і співпрацюють, і розвиваються разом. Якраз оце було дуже цікаво нам побачити і почути, і саме показали нам.
2: Як вам Брюссель? Розкажіть спочатку про свої враження взагалі. Ось ви побували.
3: Брюссель, два враження. Я розумію, що ви запитуєте, може, яка там архітектура чи яке саме місто.
2: Як начальник управління економіки звертали, звісно, і на інфраструктуру, і на якісь торговельні місця.
3: Але я б хотів би більше розповісти, і це буде, я думаю, також цікаво і корисно нашим слухачам, почути саме те, що ми там почули, як представники влади, як представники громад і представники України на рівні там міністерств і іншого. Сама структура Євросоюзу, вона складається з двох частин. Є самий головний офіс в Страсбурзі, там, де проходять пленарне засідання, приймаються рішення, а вся робота відбувається в Брюсселі. Всі закони пишуться, обговорюються якісь нові введення, розвиток подальший. Це все опрацьовується в Брюсселі і саме представниками з регіонів. З усіх цих 27 країн є представники регіонів, які саме працюють в Брюсселі. Їхня основна така функція в чому? Тому що 70% законодавства воно проходить через саме цей комітет регіонів. Він складається з 329 обраних представників місцевої влади. Це мери, голови регіональних рад, там маршалки, воєвод, ну і інших. Це з 27 країн. І Європейська комісія і Рада Європи, вони зобов'язані обов'язково проводити консультації саме з цими представниками місцевих громад. Для того, щоб якесь нове законодавство ввести або якісь інші питання, які безпосередньо впливають на ці громади. Також цей комітет, він має право накласти вето або подати судовий позов на рішення комісії Євросоюзу чи Європарламенту, якщо якесь це рішення погано впливає саме на цей якийсь конкретний регіон. І також вони дуже так яро захищають децентралізацію управління, щоб кошти, які виділяються з Євросоюзу на розвиток територій і громад, не управлялись там міністерствами тільки, а щоб вони, можливість була і в місцевих регіонів розподіляти. І ще те, що цікаве, нам показали в Брюсселі, Польща, вона якби є одним із найбільших споживачів оцієї фінансової допомоги на сьогоднішній день. І результат цього – це те, що майже всі регіони Польщі, вони мають своє представництво в Брюсселі. Тобто з кожного регіону представник має офіс, є і постійно знаходиться в Брюсселі. На що це впливає? Вони зразу моніторять, які будуть там плани нові, які нове законодавство, які гранти нові, яка допомога, яке фінансування. Вони зразу це відмоніторюють і зразу його забирають і передають на свої громади для того, щоб їх опрацювати і їх освоїти. І тому ми бачимо, що і чуємо багато про те, що Польща дуже багато зробила саме за кошти Унії, там вони так називають, Євросоюзу. Тому що в них дуже сильно представлені регіони в цих представництвах в Брюсселі, в офісі, і вони мають найкоротший шлях, найкоротший час і термін до доступу до всіх цих процесів.
0: Угу. Володимир Миколаєвич, ви сказали про те, що ось вони мають якісь своїх представників з кожного регіону. Як це вплинуло ось на вашу думку? Як ви вважаєте, який взагалі їхній досвід можна прийняти для нашої коростенської громади?
3: Якраз саме і дуже було би доцільно використати той досвід, який вже мають. Тому що вони вже більше 20 років як в Євросоюзі, і в них ці представники. Якраз вони, ми там були в східний їхній офіс, який об'єднує території східні області, воєводства східні Польщі, ті якраз, що межують з Україною. Вони, умовно, були самі менш розвинуті, були менш економічно достатні, і вони об'єднались, і їхні представники з кожного цього регіону в Брюсселі знаходяться, і все законодавство, яке там обговорюється, різні подаються пропозиції, вони там безпосередньо на це впливають. І це, я ще раз кажу, це дає прямий доступ до цих ресурсів. Головний ресурс, який безпосередньо стосується таких громад рівня як Коростеня чи областей наших, це є програма згуртованості. Вона так і називається. Це десь на минулий фінансовий період на 7 років, це було 297 мільярдів коштів, які були виділені саме на розвиток і вирівнювання економічно відсталих регіонів. І це в основному була східна і південна частина Європи. Це ті держави, які були в пострадянському такому впливі, і вони, відповідно, менше розвинуті. І от якраз цей фонд і основна боротьба якраз йде за цей фонд згуртованості.
2: Але потрібно бути в Євросоюзі, так, Україні, звичайно, для того, щоб претендувати на цей фонд. Так,
3: да, саме перший крок – це потрібно бути в Євросоюзі. Ще одна дуже цікава, корисна для України і, звичайно, для Коростеня новина, то, що вони сказали, що якраз коли ми були в Брюсселі, відбулось відкриття першої черги переговорів про вступ України до Європи. І вони, ну тут я зараз дві таких позиції розкажу цікавих, що які є застереження в Євросоюзу, особливо в тих країнах, які отримували максимальну допомогу для свого розвитку.
2: Ми це станемо там Польща, конкурентами. Так,
3: да, це Польща, там Румунія, Венгрія, Угорщина. От вони получали найбільшу підтримку для свого розвитку. Механізм у них фінансування йде такий. Якщо валовий дохід на людину менше, ніж на 90% ніж середній рівень по 27 країнам, це сюди входить Німеччина, Франція, Іспанія і всі інші такі розвинуті країни, то тоді йде, ну, дотація велика на ці країни. Якщо Україна вступає в Євросоюз після війни, після цих всіх бомбардувань, і потрібно проводити всю країну відновлення, значить вся країна, вона зразу попадає в режим там, ну, нерозвиненої економіки, яка потребує багато розвитку саме інфраструктурних цих проєктів. І тоді всі, там Польща і ті всі інші країни, вони вже піднімаються по своєму достатку вище, і вже вони будуть менше отримувати і менше претендувати на цю допомогу. І тут, як би мовити, складки, виявляється конфлікт інтересів трошки. І зараз те, що нам розповідали, коли ми були вже в самому Європарламенті, там був представник також Європарламента, який займається східною частиною Євросоюзу, вони сказали, що для запобігання таких різних шокових ситуацій, коли Україна вже вступить, вони зараз трошки міняють саму систему і структуру цього фонду, тому що не вийшло так, що зараз всі кошти підуть на Україну. І вони розробили такий проект, ну, програму.
2: Щоб ніхто не ображався.
3: Да, програму використання цих коштів, що навіть якщо Україна вступить політично в сам Євросоюз, вона не буде мати права на 100% фінансування, яке потрібно по розрахункам, ну, по розрахункам Євросоюзу, а він буде використовуватись поступово. Спочатку там 20-30% того, що якби буде розраховано на підтримку України, будуть давати, і з поступовим уже збільшенням цього коефіцієнту. Ще один дуже цікавий момент – те, що як розподіляються кошти, як воно фінансується. У них є така система НАЦ. Ну, тому що ми розуміємо, різні країни, вони мають різну структуру, різну економіку, різну кількість людей. Основа у них взята – це кількість населення. Тому що, наприклад, взяти є такі міста в Германії, які більші по кількості людей, ніж там країни якісь маленькі. І вони зробили таку сітку статистичну і розділили там на 3-4 частини. Перше – це НАЦ-1 у них рахується. Це регіони, великі макроекономічні регіони. Там кількість населення від 3 до 7 мільйонів людей. Угу. Це вони тоді претендують на там великі трильйонні якісь кошти. Другий НАЦ-2, це у них іде від 1,2 до 3 мільйонів. І НАЦ-3, це вже там 800 тисяч і до 1,2 мільйони. І саме-саме менший рівень, це локал у них іде, це громади і міста. Якщо взяти Україну нашу, то у нас Україна...
2: Який ми НАЦ?
3: Да, ні, да, значить, НАЦ, якщо розділи, Україна розділена, якщо НАЦ-1, це статистична сітка. В нас виходить там північ, центр і захід. Вони об'єднують декілька областей. Якщо взяти, наприклад, із Житомирської області, у нас десь приблизно 1 100 000, там 1 200 000 людей, ми якраз попадаємо в цей НАЦ-2. І вже ми, вже як область, може претендувати на якісь більші фінансування.
2: Чим більше населення, тим краще.
3: Да. Якщо взяти НАЦ-1, це такий один із найменших рівнів, це наші райони. Там Коростенський район, Бердичівський район, Житомирський район, вони попадають вже в цей нижчий рівень НАЦ-1, тому що, але ж знову ж таки, це після укруплення, коли вже Коростень став великим районом, ми вже попадаємо в цю систему. Якщо б залишилась стара система адмініструвань, то ми б не попали. Але що вони ще кажуть? Що з таким рівнем, як НАЦ-1, це там райони, Брюссель не співпрацює, не спілкується. Вони працюють на вищих рівнях. Більше.
1: І з областями? Так.
3: Да, мінімум областя і мінімум це НАЦ-1. Тому держава, ну, виходить, механізм фінансування, як громада має подати якісь проекти якісні на рівень там області, область має подати на рівень держави, держава подає вже його на Брюссель. І тоді вже Брюссель його розглядає і робить. І основне питання також те, що стосується саме громад і місцевих України, це потрібна якісна, глибока підготовка проєктів для того, щоб претендувати на ці кошти. І основне питання, ну, звичайно, в чому зацікавлений, щоб максимально отримувати підтримку з Брюсселя там, чи з Євросоюзу, інших грантових організацій і проєктів, щоб розвивати, ну, наші громади і наші міста. І тому вони ще для того, щоб такий, скажімо, менш був різкий і менш шоковий етап вступу України до Євросоюзу і так само прийняття Євросоюзом України, вони зараз запустили дуже велику програму навчання представників місцевих громад, рад, міських голів, заступників, агенції регіонального розвитку, обласних адміністрацій, саме навчання писати проекти, спілкуватися з, ну, скажімо так, на рівні Брюсселя, спілкуватися з тими представниками, які є в, ну, в Європі, для того, щоб ми могли можливість отримувати цю підтримку і щоб ми були таким рівноцінним, повноправним представником в Євросоюзі, щоб вони могли спілкуватися з нами на рівних.
1: Як ви оцінюєте нашу Житомирську область, наприклад, в перспективі, коли Україна війде до Євросоюзу, будуть кошти, тому що в нас є, ви знаєте, регіони інші, Дніпро, Запоріжжя, де страх, що відбувається, і відбудова потрібна найбільше. Все ж таки, чи не будемо ми втрачати з тим, що у нас нема таких активних бойових дій? Ну, чи є, буде в нас можливість все ж таки претендувати на певні проєкти?
3: Да, справа в тому, що вони чітко розділяють ці всі нашу ситуацію складову. Вони дуже добре знають, яка ситуація, вони знають, який регіон чим дише. Вони вже не один рік працюють над цим з громадами. І в них для того, щоб був розвиток такий хороший, в них є така програма «Інтерег». Тому що Євросоюз Україні не дає напряму кошти. Вони кажуть так, має бути якась громада, умовна громада з Польщі чи з Німеччини, і українська громада. І про коли робиться спільний проєкт, вони на це виділяють коштів. Раніше було обмеження по тим прикордонним областям, які в нас Волинь, Львів, Ужгородська і ці вони мали доступ до цієї можливості. Зараз вони вже переглянули і дали можливість таким областям, як Житомирська, Вінницька, цим центральним областям також приймати участь в цих таких проєктах. Вони якось там ще називаються. Зараз я вам гляну, скажу, як вони називають цю програму.
0: Це якась важлива програма, так?
3: Так, да, саме програма, вона направлена на те, щоб приймали участь громади з трьох країн – це Німеччина, Польща, Іспанія і плюс Україна. Угу. І тоді буде фінансуватися з бюджету.
1: Ось ви писали TIPS4UA.
3: Це
1: програма, щось подібне. Чи це не ця програма?
3: Це програма навчання представників України.
1: Тобто це 4...
3: да, Training and Інтершіп програми – це для навчання.
1: А якщо подивитися в контексті...
3: А та програма називається «Веймарський трикутник плюс Україна».
1: Угу.
3: Це, ну, тобто, Німеччина, Франція, країни, да, Німеччина, Франція, Польща. Представники, якщо є громади з цих, плюс Україна з чотирьох країн, значить тоді фінансується якийсь загальний проєкт.
1: Тобто, якщо будуть подаватися проєкти, подивимось на перспективу. Зрозуміло, кожна громада, район, Коростенський район, подає на Житомирську, наприклад, адміністрацію військову, і військова адміністрація вже там в перспективі на Київ, на різні міністерства. Все ж таки наша перспектива Коростенського району. Наскільки ми ось вже маємо цей потенціал, вміємо писати проєкти, над чим нам ще потрібно працювати все ж таки для того, щоб, ну, війти, отримати кошти? І чи буде це співфінансування, чи все ж таки повністю підтримка Євросоюзу?
3: Якраз саме Коростень і Житомирська область цікаво для цього проєкту в тому, що ми є таким транспортним вузлом. А сама програма ця згуртованості фінансування, вона якраз фінансує розвиток інфраструктури. Там не садочки і школи, а саме інфраструктуру, енергетику, там іншу інфраструктуру, в тому числі і транспортну. Тому Коростень, як транспортний вузол, підпадає під ці всі проекти, програми дуже чітко. Єдиним і дуже важливим, важливою вимогою від Євросоюзу на те, щоб отримувати ці кошти, гранти, завжди є співфінансування. 100% Євросоюз не компенсує ніколи. Від 20 до 30% має бути співфінансування на місцях. Решту тільки буде доплачувати Євросоюз. І єдиний механізм у них такий працює, що ти або ці кошти використовуєш, або повертаєш назад. Якщо була розрахована там на Україну чи на Житомирську область якась сума коштів, і вона не використана, частинка цих коштів, вона повернеться назад до цього загального такого бюджету Євросоюзу. Тому і в цьому якраз і суть, що проєкти мають бути написані чітко, правильно, з тими вимогами, як розуміються європейці.
1: У нас в міській раді є управління економіки, відділи менеджменту, розвитку, дуже багато ви часто їздите, але одні люди, вони не напишуть всі програми, проєкти для всіх підприємств. Ваше бачення все ж таки в розвитку громади для того, щоб ми були готові отримувати кошти, отримувати співфінансування, вміти писати проєкти, тому що це дуже складно і це нове для нас і вимагає великої професійності. На місці над чим будете працювати для того, щоб все ж таки громада розвивалася?
3: Ну, як працює Європа? Вони не тримають спеціалістів по всіх напрямках в своїх межах, да, там на своєму підприємстві, як найнятих працівників. Вони по необхідності, коли виникає якесь питання чи якесь задача, вони оголошують конкурс, знаходять саме фахівців, які конкретно розуміються на цьому, замовляють у них цю послугу, наприклад, написання якогось проєкту, чи технічних умов, чи техніко-технічного обґрунтування, чи калькуляції якоїсь. І тоді вже ці спеціалісти їх, ну, роблять і надають уже на розгляд тим, хто замовив це. А уже замовник, він аналізує, чи відповідає тим потребам, які були закладені на вимогу, і вже потім йде цей документ, ну, на вищий рівні для того, щоб було
1: тобто
3: далі.
1: Працюють фахівці, які вміють займатися в цій сфері. Да. Ми дуже часто вже останнім часом пишемо проєкти, подаєте ви, в тому числі в системи Drinks. Тобто громада вже про це давно заговорила. Ось ваші поради. Все ж таки, в чому успіх проєкту? На ті проєкти, якщо ви подивитеся, які вже реалізовуються, які вже, можливо, щось будується, щось будувалося. В чому був їх успіх, що саме цей проєкт обрали?
3: Ну, якраз оця нова система програм, програма, яка зміни в нас пройшли по фінансуванню проєктів, публічні інвестиції. Оце якраз і є підготовка і перший етап для того, щоб ми були і вміли, і знали, як готуватись до європейських грантів і як до європейських коштів. Дуже велика вимога в Європі – це прозорість, використання, звітність, відсутність там якихось корупційних схем і все. Якщо хоч там чуть-чуть якась частка підозри на цьому, зразу фінансування Євросоюз перекриває. І то, що ви сказали, що зараз дуже багато пишеться таких проєктів, програма Dream, вона якраз для того, щоб прозоро все було, бо там видно все, хто замовник, хто виготовляє, скільки це коштує, яке обґрунтування. І чому проєкт для того, щоб він отримав фінансування, якраз і потрібно це обґрунтування. І на ці вимоги, які зараз проходять до публічних інвестицій, там є обґрунтування і економічне, і фінансове, і соціальне, і екологічний вплив на екологію. І представники, хто фінансує, видає ці кошти з Європи, вони дивляться, ага, як воно впливає на екологію. Погано, все, значить цей проєкт не проходить. І чим більше, чим глибше, чим краще буде описаний сам механізм цього проєкту, на що він впливає, для кого він впливає, чи є користь цього для людей, чи немає, чи він прибутковий, чи він окупний, чи не купний. Оце все складові, які впливають на те, що ви запитуєте, чи попаде цей проєкт під фінансування, чи ні.
0: Я думаю, що у вас дійсно вже є якийсь досвід спостереження саме за проєктами. Я не буду питати, які ви проєкти представляли, які вам сподобався проєкт, саме ті, які були представлені. Європейські проєкти, на що звернули увагу?
3: Ну, на тій конференції, що були, там суперконкретних не було проєктів. Там були проєкти в загальному по відновленню України, саме зруйнованих будинків, розвиток інфраструктури, дорог.

0: для того, щоб люди могли там відпочивати чи спілкуватися, такі от зони, в них, ну, кругом такі зони для того, щоб люди могли спокійно...
1: Для комфортного життя.
0: Так, для комфортного життя саме, от у них саме-саме перший це напрямок.
1: Наскільки ви оцінюєте нашу співпрацю з фондом Маршалла? От буде підтримка все ж таки в цьому, що ми почали з ними працювати? Які ваші оцінки?
0: Ну, в Данську, в межах URC, підтримка рекавери України, також було у нас такий дуже великий захід, присвячений безпосередньо Коростеню, безпосередньо роботі фонду Маршалла. В місті
1: цікаво.
0: Коростеня з нашої коростенської громади, це одна громада поки що в Україні, з якою вони працювали. Там були більше 40 представників з різних країн. Це Сполучені Штати, і Англія, і Іспанія, і Італія, і Німеччина, і Польща, ну всі-всі-всі. Із Норвегії також були представники, які саме займалися, ну, Коростенням громади. О, я забувся принести їх ті вам. Вони, я передам, видали такий великий журнал, да, називаємо його, про Коростень, там, де вони описали ситуацію, яка зараз на Коростені, і надали частково пропозиції, поради, там, на що потрібно більше звернути увагу, які напрямки потребують доопрацювання у нас в Коростені. Те, що ми спілкувалися з ними безпосередньо вже в Гданську, то вони казали, готові далі продовжити цю всю роботу, щоб зробити якийсь вже кінцевий продукт, кінцевий результат по тим напрацюванням, які вони надали. Вони попросили вибрати для них там 3-5 ключових такі для міста питань, напрямків чи проєктів, для того, щоб вони могли їх до кінця доопрацювати. І вже потім, щоб можна було його подавати на гранти. Вони сказали, Ханна, там директор, що в них немає можливості фінансування великих якихось стратегічних інфраструктурних проєктів, там мільйонів коштів, дорогу побудувати чи ще. Але якісь такі м'які проєкти чи розробка проєктів, то, що ми розуміємо, які потрібно подавати на далі, на те, щоб знайти фінансування і шукати потім під ці проекти фінансування, вони готові, да.
1: Ви сказали, що в журналі, який, до речі, виданий англійською мовою, вони написали ті напрямки, які в нас хиткі. От на що вони звернули увагу фонд Маршалла? Що саме? Це освіта, соціальні проекти, це комунальні інфраструктура, комунальні підприємства, що саме?
0: Вони працювали в 5 напрямках. І по кожному напрямку вони проводили свій аналіз. Це в тому числі і освіта, медицина, дороги. Також там були представники, які займаються, колись навіть працювали в Міністерстві екології України. Зараз вони в Німеччині живуть і працюють на фонд Маршалла. Дуже великий блок у них присвячений екології. Це розвитку велодоріжок, інфраструктури велосипедної, ну і так далі. Да.
2: Взагалі, коли був підписаний цей меморандум, в нашій студії тут була представниця Коростенської міської ради, саме відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва. Вона розказувала, тим паче, що вона і перебувала, коли зустрічалася ця делегація наша з ними, і все ж таки ми все це пам'ятаємо. Я думаю, що саме співпраця це також дає нам дуже великий крок до торкнутися саме до якихось європейських цінностей, якості. Навіть ось ті поради, які вони дають, це вже ми на щось рівняємося. Ну і тим паче, що сам проєкт, він не робиться за тиждень, місяць, півроку. Коли ми говорили саме з пані Аліною, вона казала про те, що, можливо, планується десь і навіть дітей відправити на відпочинок, якщо буде такий проєкт, якщо вони захочуть. Але все це займає час. Звичайно, що співпраця – це дорівнює, ну, скажімо так, дружба в якомусь сенсі. Тому я думаю, що і ми маємо якось себе зарекомендувати, і вони також будуть дивитися, звичайно, на те, що ми можемо їм запропонувати, і як ми відгукуємося на їхні поради. І моє наступне питання буде полягати саме в тому, як ви вважаєте, на вашу думку, чи важлива співпраця з іноземними партнерами для нашої Коростенської громади і чому?

0: це слово важливо, сюди навіть не підходить, воно архіважливо. Це просто життя для того, щоб громада жила, це необхідна співпраця, дружба, контакти з міжнародними різними компаніями, організаціями. І навіть те, якщо сьогодні подивитися, що на такій площадці світового рівня, яка проходила в Гданське рекавері для України, було представлено місто Коростень як окрема одиниця. Були площадки там, де Коростень був, там також була представлена Херсонська область. Ну, це Херсонська область повністю поряд з містом Коростеня. Були представлені Вінницька область, Житомирська область, інші області, там Україна представлялась. І тільки те, що на таких високих рівнях площадках місто Коростень представлено як одиниця, це вже, ну, велике визнання, велика там реклама нашої громади міста. І це говорить про те, що у нас є можливість, фахівці, спеціалісти, які готові на це працювати. Тому що коли відділ навіть і створювався, це міжнародного співробітництва, єдиним і виключним вимогою для фахівців, які там були, це знання іноземної мови. І сьогодні, якщо не володіти іноземною мовою, ну, це буде такий дуже великий тормоз для спілкування за кордоном.
1: Тож, такі робочі зустрічі важливі. Ми вам бажаємо брати участь частіше, тому що дійсно для того, щоб розвивати громаду, дехто може якось з різним ставленням ставитися до відряджень, до робочих візитів, але без участі, без того, щоб спілкуватися, налагоджувати контакти, привозити до громади певну інформацію і втілювати її в життя, не буде розбудови, відбудови, не будуть писатися, створюватися проєкти, і головне, що не будуть реалізовуватися в життя. Тому ми вам бажаємо успіхів.
0: Так. Я просто хочу додати якраз те, що ви чітко підвели підсумок, з чого я починав. В Брюсселі є від кожного воєводства Польщі свій представник. І це безпосередній контакт з там грантами, з партнерами закордонними, усіма. І це, і ми бачимо результат, який у Польщі. Вони за ці 10-15 років максимально відбудувалися. Які там автобани, які там індустріальні парки, яке там виробництво, яке там рівень життя, наскільки підвищився. І це якраз те, що ви сказали. Це контакт, співпраця, знайомство, дружба, робочі контакти саме з закордонними представниками, закордонними. Тому єдиний шлях, ну, скажімо так, один із шляхів для швидшого розвитку громади – це однозначно співпраця, співробітництво з закордонними компаніями.
1: Володимир Миколаївич, нам буде вас не вистачати, але ми вам дозволяємо стати представником Брюсселі, проживати там і налагоджувати контакти з Коростенською громадою для того, щоб вона розвивалася.
0: Дякую. З нами. А я з Брюсселя вам такий невеличкий подаруночок. Тут прапор України і Євросоюз.
2: Дякую велике. Дружби. Не знаю, на камеру може не видно, але ми покажемо.
1: З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користення ФМ і наш гість, начальник управління економіки Володимир Стужок. Дякую.
0: Дякую.
3: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття у лісах та поблизу сухостою. А от у разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Під час спекотної та вітряної погоди навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу.
2: На водоймах Житомирщини від початку року вже загинули 15 людей. Чергова трагедія сталася у селищі Чоповичі Коростенського району, де під час відпочинку потонув 73-річний чоловік. Рятувальники вкотре закликають відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях та не залишати дітей без нагляду. Також фахівці радять не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не переоцінювати власні сили.
1: У Коростені поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався велосипедист. Аварія сталася 27 червня на вулиці Сосновського. Отже, за попередньою інформацією, під час обгону автомобіль зіткнувся з велосипедом. 62-річного чоловіка госпіталізували до реанімації. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та неухильно дотримуватися правил безпеки.
2: Представники Коростенської громади переймають європейський досвід. Начальник управління економіки міської ради Володимир Стужук у складі української делегації відвідав Брюссель, де ознайомився з європейськими підходами до розвитку громад, залучення інвестицій та підготовки України до вступу в ЄС. Отриманий досвід допоможе громаді якісніше готувати проєкти та залучати міжнародне фінансування. У міській раді зазначають, що такі міжнародні контакти відкривають нові можливості для розвитку Коростенської громади.
1: У Коростені відбулася прем'єра документально-художньої драми «Пам'ять серця», присвяченої загиблим захисникам громади. Постановка об'єднала 6 реальних історій героїв, які на сцені разом із акторами розповіли їхні рідні. Під час благодійного показу вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень на підтримку українських військових. Організатори наголошують, що головною метою вистави стало збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.
2: У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Реєстрація триває до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, а я хочу нагадати, що вже з 12-ї години естафету переймає програма «Комунальна гаряча лінія». А програма «Prime Time» сьогодні триває з 9-ї до 12-ї години. Отже, вже зараз ви можете подумати над своїми питаннями, або подзвонити з 12-ї години, або написати на Viber чи Telegram. Але хочемо ще надати вам застереження, тому що другий день в нас жовтий рівень небезпеки, до речі, і по пожежах, і, звичайно, по підвищенню температури повітря. Сьогодні обіцяють до плюс 33 градусів тепла, є люди, які дуже погано переносять саме спеку, тож для вас є деякі такі поради, які ви і так знаєте, але хочеться вам їх ще й нагадати. Отже, по-перше, пийте достатньо води. Пийте невеликими порціями протягом дня, навіть якщо не відчуваєте спраги, а ще уникайте надмірної кількості алкоголю та дуже солодких напоїв.
2: Також потрібно захищатися від сонця. Це зрозуміло. Носити світлий, легкий одяг із натуральних тканин. Особливо з натуральних. Це теж дуже важливо. Синтетику варто не одягати. Одягайте капелюх або панаму та сонцезахисні окуляри. Також використовуйте сонцезахисний крем із SPF 30+. Хоча б.
1: А ще зберігайте прохолоду вдома, закривайте штори або жалюзі вдень. Привітряйте приміщення рано вранці та ввечері. А от за можливості використовуйте вентилятор або кондиціонер.
2: Також з 11 до 17 години краще просто відпочивати. Взагалі не потрібна ніяка фізична активність. Якщо потрібно бути на дворі, робіть часті перерви в тіні. Просто якщо щось там попрацювали трошки, відпочили, пішли. Також їжте легку їжу зараз. Віддавайте перевагу овочам, фруктам та ягодам. Менше жирної, смаженої та дуже гарячої їжі.
1: А ще подбайте про найуразливіших. Особливу увагу приділяйте дітям, людям поважного віку та людям із хронічними захворюваннями. А ще ніколи не залишайте дітей або тварин у зачиненому автомобілі навіть на кілька хвилин.
2: Якщо ви почуваєтеся зле, ви можете спостерігати за своїм організмом, тому що буває, що вже є тепловий удар. Які ж його ознаки? Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас температура тіла вже понад 40 градусів. Ну, мені здається, що вже якщо температура тіла більше 37,5, теж варто звернути увагу. Сильний головний біль, запаморочення або втрата свідомості, сплутаність свідомості, а також гаряча, суха або дуже гаряча шкіра.
1: Цікавий факт, що у спеку температура асфальту може перевищувати 60 градусів, тому домашнім тваринам краще гуляти рано вранці або ввечері, щоб не опалити лапи. Навіть таких кілька простих звичок – регулярне пиття води, перебування в тіні та легкий одяг – значно знищують ризик перегрівання.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: У Коростені запрацювали рамки розпилювачів води. Щороку їх встановлюють у найбільш людних місцях міста, щоб допомогти мешканцям легше переносити літню спеку. Наразі у місті діють 4 локації, де коростенці можуть освіжитися під час прогулянки чи дорогою у справах. Детальніше про це у коментарі Сергія Єфімова, головного інженера комунального підприємства «Водоканал».
2: Розкажіть, будь ласка, коли взагалі

0: тротуарі.
1: Скажіть, будь ласка, хто обслуговує ці рамки і чи є уже сьогодні якісь проблеми з рамками?
0: Ну, обслуговуємо своїми силами. Наші працівники обслуговують тут в їх там великої потреби якоїсь немає такої, щоб були проблеми. Але люди невідповідально, скажімо так, відносяться. Тут були майже всі форсунки викручені на Грушевського, повністю обрізали ці всі патрубки.
1: Не було. Це люди роблять?
0: Так, да, була проведена заміна форсунок і патрубків.
1: Кожного року ви от замінюєте?
0: Ну, цей рік прийшлось ось на двох локаціях замінити.
1: Скажіть, будь ласка, чи взагалі плануєте розширювати місця, де будуть встановлені такі конструкції?
0: Так, плануємо. Можливо, в мешканців будуть якісь побажання. Вислухали б, виїхали б, обстежили, чи є можливість для встановлення.
1: Коли розпочинають взагалі роботу такі рамки розпилювачі води?
0: В цьому році включили тиждень тому, тому що відповідно погоди не було, не було сенсу їх включати. Той рік раніше включали. Вони підключені майже, крім зими, круглий рік, але включаємо вже відповідно до погоди.
2: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття у лісах та поблизу сухостою. А от у разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Під час спекотної та вітряної погоди навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу.
2: На водоймах Житомирщини від початку року вже загинули 15 людей. Чергова трагедія сталася у селищі Чоповичі Коростенського району, де під час відпочинку потонув 73-річний чоловік. Рятувальники вкотре закликають відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях та не залишати дітей без нагляду. Також фахівці радять не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не переоцінювати власні сили.
1: У Коростені поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався велосипедист. Аварія сталася 27 червня на вулиці Сосновського. Отже, за попередньою інформацією, під час обгону автомобіль зіткнувся з велосипедом. 62-річного чоловіка госпіталізували до реанімації. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та неухильно дотримуватися правил безпеки.
2: Представники Коростенської громади переймають європейський досвід. Начальник управління економіки міської ради Володимир Стужук у складі української делегації відвідав Брюссель, де ознайомився з європейськими підходами до розвитку громад, залучення інвестицій та підготовки України до вступу в ЄС. Отриманий досвід допоможе громаді якісніше готувати проєкти та залучати міжнародне фінансування. У міській раді зазначають, що такі міжнародні контакти відкривають нові можливості для розвитку Коростенської громади.
1: У Коростені відбулася прем'єра документально-художньої драми «Пам'ять серця», присвяченої загиблим захисникам громади. Постановка об'єднала 6 реальних історій героїв, які на сцені разом із акторами розповіли їхні рідні. Під час благодійного показу вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень на підтримку українських військових. Організатори наголошують, що головною метою вистави стало збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.
2: У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Реєстрація триває до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитись з роботою місцевої влади.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Наразі низка європейських країн страждає від надзвичайно високих температурних показників, спричинених глобальними кліматичними змінами. Потужна спека спершу охопила країни Західної та Центральної Європи та продовжила рухатися на схід, через що влада була змушена запроваджувати найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Представник Всесвітньої метеорологічної організації Джон Кеннеді зазначив, що за 50 років, які минули після історичної спеки, це було в 1976 року, Європа загалом потеплішала приблизно на 2 градуси, ставши континентом, який нагрівається найчастіше. Отже, 24 канал зібрав інформацію про становище в різних європейських країнах ще вчора. Отже, що відомо про спеку у Великій Британії? У Великій Британії третій день поспіль оновлюється температурний рекорд червня. Напередодні в населеному пункті Сантон-Даунгем у графстві Сафолк зафіксували 37,3 градуси, що перевищило попередній рекорд. Це було 35,6 градуса, встановлений влітку того самого 76-го року. А ще головний синоптик метеорологічної служби Великої Британії Енді Пейдж повідомив, що протягом вихідних спека почне поступово слабшати, хоча південний схід країни найдовше залишатиметься під впливом високих температур. Отже, за його словами, на значній частині території і надалі діє помаранчевий рівень небезпеки через сильну спеку, а максимальна температура сьогодні очікується на рівні трохи понад 30 градусів. Яка ситуація в Німеччині? У Німеччині попередньо зафіксували новий абсолютний температурний рекорд. Поблизу Сарбрюкена стовпчики термометрів піднялися до 41,3 градуса. Німецька метеорологічна організація оголосила попередження про екстремальну спеку в усіх 16 федеральних землях, прогнозуючи місцями навіть до 42 градусів. Влада закликає населення економити воду, а транспортні оператори скасовують або змінюють маршрути через ризик пошкодження дорожнього покриття та залізничної інфраструктури. Зокрема, одна організація дозволила безкоштовно переносити поїздки, а частину маршрутів в іншій організації тимчасово призупинили. За оцінкою кліматологів, нинішня хвиля спеки є найінтенсивнішою за всю історію спостережень у Західній Європі. Вчені наголошують, що без антропогенної зміни клімату подібне явище було практично неможливим, а надзвичайно теплі ночі стали приблизно, ви знаєте, десь в 100 разів імовірнішими, ніж 2 десятиліття тому. Під цим впливом екстремальних температур зазнало, до речі, серйозне пошкодження покриття на автомагістралі А2, що сполучає захід і схід країни через її північну частину. Це один з найважливіших транспортних коридорів Німеччини, однак через те, що ділянки дороги фактично розплавилися, її довелося закрити тимчасово. Що наразі відбувається у Франції? Франція, на жаль, залишається однією з країн, які постраждали найбільше. У низці регіонів температура перевищила 40 градусів, що призвело до десятки смертей, пов'язаних зі спекою. Серед причин – це теплові удари, нещасні випадки під час купання, а також перебування людей у перегрітих автомобілях. Через екстремальні умови порушено залізничне сполучення, виникли проблеми з виробництвом електроенергії, а ще тимчасово закривали школи та скасовували масові заходи. Крім того, у Франції різко зріс попит на готелі з кондиціонерами та басейнами, оскільки більшість житлових будинків, особливо в Парижі, не обладнана системами охолодження. Через це багато мешканців вирішили тимчасово переїхати до готелів, щоб легше переносити спеку та мати можливість нормально спати. Люди, які не встигли знайти собі холоднішу місцину, почали спати просто посеред парку Бют-Шомон. Де ще фіксують в Європі аномальну спеку? В Італії червоний рівень небезпеки оголосили відразу в 18 містах. Це серед яких Рим, Мілан, Флоренція, Болонья, Турин, Венеція та Генуа. Очікується, що температура там сягатиме 39 градусів. Через спеку деякі культурні заходи скасували або перенесли на вечірні години, а музиканти відмовляються, перепрошую, від концертів за рекомендаціями лікарів. У Словаччині зафіксували рекордно теплу ніч. У Братиславі температура не опустилася нижче 26 градуса, що стало найвищим нічним показником за всю історію спостережень. У Нідерландах також запровадили червоний рівень погодної небезпеки через очікування 40 градусів. Водночас Греція, яка зазвичай потерпає від літньої спеки, цього разу переживає відносно помірні погодні умови завдяки північним вітрам. Однак вони сприяють швидкому поширенню лісових пожеж, на жаль, із якими вже борються рятувальники поблизу Афін. У Чехії зафіксували новий температурний рекорд 49 градуса. Це позначка побила температурний попередній максимум у 44 градуса, який був у центральній Чехії в 2012 році. У Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 45 градусів. Тепловий рекорд, до речі, зареєстрували у місті Слубіце Любуського воєводства, що біля кордону з Німеччиною. Швейцарія також, на жаль, переживає одних з найгірших сезонів для своїх льодовиків. Науковці кажуть, що танення випереджає звичний графік майже на 3 місяці. За словами керівника швейцарської служби моніторингу льодовиків Матіаса Гуса, до понеділка на льодовиках повністю розтане весь сніг, який випав, до речі, ще взимку. На що очікувати нам, українцям? Синоптики прогнозують, що з 29 по 30 червня Київська область буде денна температура від 35 до 38 градусів. Метеорологи попереджають, що саме така спека може створювати серйозні навантаження на енергетичну систему, комунальні служби, а також ускладнювати роботу автомобільного і залізничного транспорту, а ще негативно впливати на повсякденне життя населення. Тим часом у Львові температура вже перевищила 30 градусів, оновивши історичний максимум, який тримався ще з середини минулого століття. Фахівці зазначають, що це лише початок інтенсивної хвилі спеки, яка найближчим часом охопить значну частину України. Тож не перемикайтеся, я думаю, що на хвилі 107.5 Користень ФМ в рубриці «Прокачаємося» ми ще поговоримо, як же пережити спеку без кондиціонера.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». І сьогодні, як я вам обіцяла, ми поговоримо в цій рубриці «Як пережити спеку без кондиціонера». Отже, як ми вже говорили в рубриці «Let's Talk», синоптики попереджають, що сьогодні температура повітря може сягнути плюс 37 градусів. І ми ще не знаємо, скільки там буде на сонці. Отже, тим часом країни Європи вже потерпають від аномальної спеки, і через високі температури в багатьох регіонах навіть оголосили найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Тож саме час згадати прості способи, які допоможуть легше пережити спекотний день, навіть якщо вдома немає кондиціонера. Перший лайфхак – тримайте сонце за вікном, закрийте штори або жалюзі, особливо на сонячному боці будинку. Світлі штори зможуть знизити нагрівання кімнати на кілька градусів. Другий – провітрюйте правильно. Відкривайте вікна рано вранці або пізно ввечері, коли на дворі прохолодніше. У найспекотніші години дня краще тримати їх зачиненими. Третій – це більше води. Не чекайте, поки ви відчуєте спрагу. Дорослій людині в спеку варто регулярно пити чисту воду невеликими порціями. А ось алкоголь і надмірна кількість кави можуть лише посилити ваше зневоднення. Четвертий такий лайфхак – це прохолодний душ або волога тканина. Якщо немає можливості прийняти душ, достатньо змочити прохолодною водою зап'ястки, шию або прикласти вологий рушник до потилиці. Організм охолоне значно швидше. Ну і п'ятий – вимикайте зайву техніку. Комп'ютери, телевізори, духовки та навіть звичайні лампи розжарювання додатково нагрівають приміщення. Якщо ними ви не користуєтеся, краще вимкнути. І ви знаєте, ще одна порада, яку ви всі знаєте. Якщо маєте вентилятор, поставте перед ним миску або пляшку з льодом. Потік повітря проходитиме через холодну поверхню і в кімнаті стане трошки прохолодніше. Також уникайте фізичних навантажень з 11 до 17 години. Носіть легкий світлий одяг із натуральних тканин та не забувайте про головний убір, якщо виходите на вулицю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і домашніх улюбленців. У таку спеку навіть прості правила можуть допомогти уникнути перегрівання, а ще зберегти гарне самопочуття.
0: Прокачаємось на користь

0: говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096-615-96-30.
3: Вітаємо наших телеглядачів та радіослухачів в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 12-та година, а отже у прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. Я нагадую вкотре, що нас можна дивитися по коростенському телебаченню, слухати на хвилі 107.5 Коростень FM. Ми працюємо у прямому ефірі, а отже у мешканців нашої громади є можливість нам зателефонувати під час прямого ефіру і поставити свої питання гостю, які в нашій студії. Номер телефону 096-615-96-30. Крім того, можна писати на Viber. Окремі питання ми вже зібрали. Їх досить багато і вони стосуються здебільшого і спеки, і тим роботам, які проводяться в місті. А я хочу представити нашого гостя. Це перший заступник міського голови Володимир Вагівський. Вітаю вас, Володимир Васильович.
4: Доброго дня.
3: Володимир Васильович, ну не можу не розпочати нашу сьогоднішню розмову з питання, яке, ну, мабуть, хвилює багатьох мешканців. Вчора, ну, спека, яка в нас була останні декілька днів, все ж таки вилилась вчора несподівано в шквальний вітер, був великий дощ, і я знаю, що в окремих мікрорайонах нашого міста навіть тимчасово було пропало світло. Знаю, що, до прикладу, в Овруцькій громаді його не було понад 12 годин. І я не знаю, чи зараз воно з'явилося. Взагалі, якою є ситуація в нашій громаді? Чи багато шкоди вчора наробила ось така негода?
4: Ну, ця негода, її, на жаль, вона не підпадає під класифікацію надзвичайної ситуації, тому що є там параметри, за яких можна було б оголосити надзвичайну ситуацію і використати кошти на ліквідацію цієї, наслідків цієї аварії. Але все-таки особливо наші села, такі як Грозіно, Сінгаї, Шатрище, Немировка, на жаль, тим населеним пунктам дісталося більше. Хоч і по місту є той самий парк Древлянський, де поламало дерева. Ми сьогодні там розчищаємо, поперекривало проходи. І багато де падало гілля, десь порушили лінії електропередач. Ну, поки що це не настільки катастрофічно. Наші енергетики десь більш-менш справляються, наші служби по можливості, я ж говорю, якщо це загальні території, також працюємо, підчищаємо, але от в основному це є проблеми, я ж говорю, по селах, яких я назвав, там і дахи порозкривало, є навіть такі дахи, де там півбудинку розкрито. Проблема ще в тому, що поверхівка одна зазнала ушкоджень, дах там десь до 12 листів шифера знесло, а лише цей той старий шифер шестихвильовий, якого сьогодні ніде знайти не можна. Тобто проблеми є, але це більш такі локальні питання, вони не підпадають під визначення надзвичайної ситуації, тому це робиться все геть в таких планових роботах, експлуатуючими організаціями, фізичними особами. Ну, там, де значні пошкодження,
3: ми будемо думати. Ну, от я тільки хотіла запитати, будинки, багатоповерхівка, сьогодні дахи повідкривало, ну, для людей це було несподіванкою, як місто може допомогти, громада?
4: Там, де одна-дві шиферини, то я розумію, що люди давно ці питання вже позакривали. Те, що стосується от таких значних, на жаль, механізму підтримки саме на ліквідацію цих наслідків немає, але у бюджеті є така стаття витрат, як матеріальна допомога фізичним особам, які попали в скрутні життєві умови. От в кожному конкретному випадку будемо розбиратися, і якщо це дійсно там, ну, будуть значні такі пошкодження, де там півдаху людини знесло, і люди зрозуміло, що не мають відповідного джерела доходу, десь пенсіонери або у кого є якісь такі проблеми, ми будемо по можливості, ми будемо допомагати через матеріальну допомогу, але це не буде сьогодні на сьогодні. На жаль, ці кошти, ми не можемо сказати, що це ми даємо там для ліквідації. Люди мають ці питання повирішувати самі, а потім вже в якості хоч якоїсь часткової компенсації ми комісійно там розглядається це питання, і через комісію може бути надана матеріальна допомога.
3: Ви наголосили на тому, що даний вчорашній випадок, ця негода, не можна класифікувати її як надзвичайну ситуацію. А що тоді підпадає? Ну, природа, вона дійсно така... Примхлива, вона сьогодні, сонце пече, до вечора знову може бути грати, може бути що завгодно.
4: Є класифікатор, який визначає, що таке надзвичайна ситуація. Чітко прописано. Якщо там вітер з швидкістю більше, пориви вітру більше 25 метрів за секунду, кількість там поранених, загиблих, згідно цього класифікатора саме і вибираються, якщо ця подія підпадає під надзвичайну ситуацію чи не підпадає. Інша проблема – те, що офіційна довідка в нас взята з метеостанції, бо іншого служби в нас немає, і по місту, ну, більш-менш, ну, було, але це не те, що поробило по цих селах. І по великому рахунку я розумію, що там, можливо, цей і відсоток був більше, але офіційно нам метеостанція дає довідку, що пориви вітру до 20 метрів. А по класифікатору треба, щоб було не менше 25, але там має будь-які руйнації. Ну, там цілий, не можна сказати, що це надзвичайна ситуація. Ці показники, які там прописані в класифікаторі, вони мають бути, відповідати, ну, тому, що там прописано. Якщо це не відповідає, навіть якщо б там би той вітер був би і 25, але не було б руйнувань, то це не вважалося б надзвичайною ситуацією. Ну, вони ж і різного рівня є, регіональна, місцева, і от якраз от цих показників воно і вираховується. Вчорашня подія не класифікується як надзвичайна ситуація. Так, це природне лихо, яке людям нанесло шкоди, особливо, я ще раз повторюсь, і те, що стосується наших енергетиків, то і по місту багато питань, де там падало гілля, порвало провода, або десь коротке замикання. Тому є проблеми якраз із енергетикою, те, що стосується от інших таких по наявній інформації у нас в міській раді, більш таких якісь явно виражених проблем немає.
3: Будемо сподіватися, що обіцяна спека, яка ще планується, ну, 3 дні точно, а там трошки буде прохолодніше, все ж таки не буде завдавати великої шкоди для мешканців нашої громади. Але хочу запитати все ж таки про те, що спека, вона нікуди не дівається. І дуже добре, що наше комунальне підприємство «Водоканал» поставило ці такі водяні рамки. 4 для нашого міста, я зрозуміла, що мало, але у людей одразу виникло вчора питання. Ну, вчора, сьогодні, я не знаю, я не бачила, чи працює наш фонтан. Чому не працює фонтан в місті, в центрі? Чому не працює фонтан на річці Уж? Взагалі, якої ситуації? Чи вже все включили, вже все працює? Бо люди хочуть освіжитися. Вчора не працював, а вчора, мабуть, потребували найбільше.
4: Я бачив, що в Європі у фонтанах купаються. Я не знаю, чи наші користувачі збираються освіжатися.
3: Діти, як мінімум, так.
4: Але те, що стосується фонтана на річці, була проблема з цим паводком, який був, нанесло туди бруду, і там є такий спеціальний механізм, який має це все геть різати, такий ніж, який перелопачує все те, що туди попадає. На жаль, там зараз трапилася поломка, вчора водолази його мали наші підняти і перевірити, чи проблема у двигуні, бо коли включається живлення електричне, спрацьовує система захисту і вибивало, то не скажу сьогодні, не маю інформації, що там, але, скоріше всього, навірно, що вони його мали б зробити, бо сьогодні вони займаються по парку Дріблянському, ті дерева, які там поламала бура, негода, вони сьогодні вирізають, прибирають те гілля, ті дерева поломані в парку Дріблянському, то я думаю, що вони закінчили. Те, що стосується парку фонтана, вибачте, в центрі міста, то він працює. І, ну, там була трохи проблема з електронікою, але фонтан, ну, от я зараз йшов до вас в студію на ефір, фонтан працює.
3: Ну, це
4: зараз
3: питання, яке надійшло до нас вчора, я сьогодні особисто не була в центрі, тому не можу сказати. Ну, якщо працює, то це добре вже.
4: Працює, там була просто з передачі сигнала проблема, але, наскільки мені відомо, він включений зараз в ручному режимі, і там працює світовий день. Ну, не світовий день, до комендантська. Якщо його там ще виключають, я, може бути, навіть таке, що він і цілодобово працює. Mm-hmm. Не готовий відповісти, але я знаю, що там технічні працівники зараз займаються цим питанням.
3: Серед питань, які вчора до нас надійшло, чому в таку спеку по Корсню не їздить машина, яка поливає вулиці? В інших містах таке практикують. Ми пам'ятаємо, ну, було певний час і в нас, пару років, мені здається, тому, чи перед війною, можливо, мені вже так час двинувся, я не
4: це
3: пам'ятаю.
4: Це було після Чорнобиля, не перед війною, практично, ну, ефект, зрозуміло, що витрати, які необхідно понести на поливання цих вулиць, і ефект, який від цього можна досягнути, ну, я, як на мене, це просто, ну, зовсім різні показники, і, ну, відверто кажучи, ми про це не думали зараз, і враховуючи те, що не вистачає і водіїв, і сьогодні пального, наскільки це буде ефективно, ну, може, але ж вони полють дорогу, де їздять машини, а не там, де ходять люди. Ну, не на кожен тротуар та по лівомоєчна наша машина заїде, тому ми подумаємо над цим, чесно кажучи, ми про це чомусь навіть і останнім часом не думали. Ну, набагато інше, важливіше питання є, але про це треба також подумати.
3: Володимир Васильович, ось чотири ці водяні рамки, які встановили в місті, говорили про те люди, що їх недостатньо, і вони розташовані так, ну, стадіон «Спартак», парк «Древлянський», центр, вулиця Грушевського, 32. Чи не планують розширити мережу, все ж таки їх додатково, можливо, десь в районі нашого базару, бо всі люди розуміють скупчення народу якраз там, де є великі супермаркети, де є базар, де люди приїхали, ну, спека.
4: Ну, ці рамки для розбризкування води, це була виключно ініціатива нашого водоканалу, це вони зініціювали, це вони придбали це обладнання, вони його самі там варили, встановлювали, і мені, ну, відверто кажучи, було приємно. Навіть ми цей раз їм не казали, що включить рамки, а йду на обід, а біля універмага працює рамка. Ну, допускаю, що можемо десь ще подумати, подивитися. Воно не затратно, воно не настільки дороге. Просто сьогодні по водоканалу там є питання щодо платежів, щодо фінансового стану, але я не пам'ятаю, вони там їх десь за 3 чи за 4 тисячі купляли ці рамки, ну, плюс робота додатково, це невеликі витрати. Я, як варіант, можемо про це подумати і спонукати їх ще раз, попросити, щоб, може, десь і додавали, якщо є потреба, погоджуюся, десь базар, вокзал, та й саме можна було б подивитися.
3: Асфальту багато, людей багато, і все ж таки, ну, можливо, варто було б встановити. Володимир Васильович, коли наші колеги з телебачення робили сюжет про роботу нашого Труксору, одразу під сюжетом вийшло питання, що вже третій рік люди просять, будь ласка, приберіть горіх, Воронева, Немирівка, почистіть. Взагалі, наскільки реально наш Труксор переправити в будь-яке інше місце на річці Уж, який входить в нашу громаду, і там щось зробити? Бо я пам'ятаю, один раз на прохання депутата міської ради Труксор навіть був біля ЗБШ, де в нас є такий невеличкий ставочок, який започаткував колись Василь Іванович Куницький, і його також чистили, бо, ну, заріс. Чи реально, ось як люди просять, наш Труксор перекинути до Вороневого, Немирівки, щоб почистити там?
4: Ну, одне питання десь там на день, на добу, але розуміючи, яка ситуація по всій річці Уж, то ну, це дуже великі обсяги. І те, що ми зараз робимо, при тому всьому, що ми кожен рік все-таки вживаємо заходів, і от чекали, чому він раніше не може працювати, бо є заборона судоплавству, коли йде нерест риби, є обмеження. Відкрили, тільки відкрили судоплавство, зразу наш труксор вижиє, вийшов в роботу, і ну, по наявній у мене інформації, сьогодні річка доволі встигла за цей час зарости, і це при тому всьому, що ми її кожен рік все-таки скошуємо, цих насіння все менше і менше висівається, але він там, так як розказують вчені, до 15 років його, якщо навіть кожен рік косити, щоб він не викидав це насіння, то він до 15 років все одно буде рости. А ми тільки які 5 чи 6 рік так дуже щільно з цим займаємося. Через те я не можу сказати, що ми фізично... Допускаю, що ми б там один раз могли б десь там, ну, це от те, що ми встигаємо від водоканала дійти до греблі м'ясокомбінату, вертаємось назад, уже там заросло. І якщо ми зараз десь висмикнемо на місяць, я думаю, що там за місяць ми нічого не зробимо при тих обсягах, то є проблема. І вже і сама установка, вона потребує ремонту, тому що ну, це все крутиться, треться, воно зношується, і служба вже доповідає, що цей рік ще, каже, ми цей сезон допрацюємо, на наступний рік треба вже проводити ну, майже капітальний ремонт цьому обладнанню.
3: А я хотіла запитати, чи не плануємо ми придбати, можливо, ще одну установку, а тут вже мова йде про те, щоб капітально ремонтувати те, що маємо обладнання.
4: В принципі, планів таких не було. Зрозуміло, що ми ну, не вирішимо ситуацію, хоча ми їх там би і дві купили б установки. Ну, все одно це дуже таке питання тонке з приводу цього косіння. І одне діло, коли там якась лепеха, з іншої сторони, коли це якісь інші там рослини, в тому числі і є, які занесені до червоної книжки. Тому тут є над чим працювати, але у нас не було в планах придбавати наступну установку. По цій, ну, попросимо, хай виїдуть, оцінять ситуацію, яка там є по Немирівки, як в ту
3: там навіть
4: сторону.
3: Написали, де саме, навпроти кладовища. Там навіть уточнили місце, де потрібно прибрати і почистити річку. Ну, я контакти
4: я
3: дам.
4: Я подивлюся так. А є там і телефон контактний?
3: Ні,
4: да?
3: Там є прізвище, і ви його також знаєте.
4: Хорошо, я поняв.
3: Так що, Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Сьогодні було оголошено про те, що у зв'язку з плановим відключенням електроенергії в період 17 до 22-го в окремих містах Житомирщини навіть не буде водопостачання. Я таке оголошення читала на сайті Овруцької міської ради. Що буде у нас? Ми всі розуміємо, що в зв'язку з спекою йде збільшення споживання електроенергії, але все ж таки хотілося б дізнатися, чи не буде у нас призупиняти роботу свій водоканал, чи не варто запасатися водою, бо ну спека?
4: Принаймні, не плануємо, не планували і ну, якісь таких от планів у нас призупиняти роботу. У нас була проблема, і коли був цей порив, коли пішов паводок, ми просто фізично не встигали очищати воду. Тоді ми дещо понижували тиск тільки з метою зменшення витрат води, тому що ми не встигали фізично її очищати до стандартів. Зараз поки що ніяких планів щодо зупинки роботи водоканалу у нас немає.
3: Зрозуміло, дякую. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте себе.
5: Понімаєте, це вже безглуздо. Люди на воні без води сидять, а тут їм вулицю поливають.
3: Це запитання чи констатація факту, що не потрібно цього робити? У вас є якісь запитання? Ми вас слухаємо.
5: Ой, в мене нема запитання. Просто сподобайте, люди добрі. Яка тут розмиття зараз топливо, а їм вулиці поливають.
3: Все зрозуміло. Дякуємо за вашу думку. Але ми озвучуємо всі думки, які до нас надходять, тому маємо озвучити те, що є. Дякуємо. Володимире Васильовичу, надійшло запитання вже нам на Viber. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що в ефірі комунальна гаряча лінія «Коростень Медіа», в нашій студії перший заступник міського голови Володимир Вагівський. Номер телефону нашої студії 096-615-96-30. Нам можна писати, нам можна телефонувати. Ми бачимо, що думки у людей різні. Хтось хоче, щоб поливали вулиця, хтось навпаки хоче, щоб зберегли воду, бо розуміє, що хлопцям набагато важче. А в нас вже надійшло запитання, і воно стосується безпритульних собак, Володимира Васильовича. Зараз я його озвучу. Добрий день, велика проблема безпритульних собак. Знаємо, законодавство цікавить, чи планують заходи щодо утримання безпритульних собак. А саме є громадські організації, які займаються цим питанням. Чи збирається міська влада підтримувати їх фінансово, щоб зменшити перебування тварин в місті? Стерилізацію буде продовжено у наступному році чи ні?
4: Щодо стерилізації, то зараз в нас планується чергова сесія, і наше комунальне виробниче господарське підприємство подало заявку на наступний транш. Вони вже в цьому році десь 480, по-моєму, чи 430, точно, не можу сказати, десь таку суму коштів використали, провели тендер, використали на стерилізацію, і вони просять до кінця року ще хоча б ще один такий транш, щоб ми з бюджету знайшли можливість, виділили ці кошти. Я думаю, що це треба робити, тому що ситуація, крім того, що люди бачать, ми ще ж бачимо статистику щодо звернення і до лікарні,
3: покусані люди, покусані діти.
4: Є проблема з цим, але ж, з іншої сторони, зрозуміло, може цю формальну відповідь наше управління інколи. І коли пише, що собаки живуть там, де їх підгодовують, і зрозуміло, є люди, які підгодовують, як вийти з ситуації? Те, що стосується громадської організації, це виключно позиція громадських організацій. Раніше, коли в нас були, грубо кажучи, притулок, і сьогодні Хатіко трохи займається цим, але ви ж розумієте, вони не можуть створити там готель або якийсь санаторій для собак. Коли проводиться стерилізація, перетримати, там деякі є, може, особини, вони і тримають, але це дуже затратно і дуже дорого по великому рахунку, тому всі геть від цього навіть і громадські організації починають відмовлятися. Ми в свій час ще виділили земельну ділянку, там і свердловину пробурили, це на Житомирській. До війни була така історія, що ми там думали, що ми все-таки зробимо притулок, але притулок – це для тимчасової перетримки. Ми не можемо набирати всю кількість цих собак, яка бігає по вулиці, вилучати і спрямовувати їх до притулка, утримувати, тому що там все одно на цій вулиці, де ми вилучимо, появляться інші собаки. Тому що це регулює природа таким чином, що є проблеми. Єдине те, що ми займаємося стерилізацією, в цьому році ми ще додамо, я думаю, все-таки, що ми додамо кошти КГВП на ще один такий транш щодо стерилізації. Те, що стосується підтримки громадських організацій, в кожному конкретному випадку треба збиратися, дивитися. Ми готові щось трохи допомагати, але я говорю, це не означає, що ми будемо давати з бюджету кошти, а там люди будуть якісь своїх собак приводити або з вулиці вилучать. Якщо це якась ще агресивна собака, і її там, її не можна тримати там 10-15 років і годувати тільки. Є питання, і тут законодавцю треба було б також в цьому напрямку трохи попрацювати, тому що Ну, в Європі чомусь немає цих собак.
3: Володимир Васильович, я розумію, що, можливо, війна і не на часі дане питання. А чи ви взагалі зверталися, міська влада, зверталися там представники громадських організацій, щоб ось, ну, зміни якісь законодавства? Ну, я розумію, громадські організації, можливо, не будуть звертатися, бо вони є зоозахисниками, і тут тільки говори про те, що потрібно приспати, якщо собаку ніхто не забрав, то виникає зразу дуже велика кількість запитань. Але на сьогоднішній день особисто я живучи в мікрорайоні Дальній Ковельський, я побачила, що після зими з'явилася така кількість собак, що, мені здається, стільки сук не було в мікрорайоні, як собак з'явилося.
4: Ну, законодавство наше не забороняє робити автаназію. Але для цього треба, щоб всі собаки були там переписані, обліковані з номерами. І якщо б вилучалася б собака з вулиці, робиться там оголошення. Якщо на протязі, не пам'ятаю, там 2 неділі чи місяць власник не появляється, то за наше законодавство дозволяє робити автаназію таким тваринам. Закон цього не забороняє. Механізму, от тут якраз немає, який би правильно цей механізм працював би. Тому сказати, що треба зараз якісь радикальні зміни в законодавстві робити, в будь-якому випадку, ну, ми маємо адаптовувати наше законодавство до європейського, ми йдемо до Євросоюзу, тому норми це є європейські, і вони мають працювати. Єдине, що якщо, ну, в тій Германії написано, що якщо ти маєш собаку, вона має бути тобі там прочіпована, пронумерована, і ти вже її на вулицю не викинеш. Тому що штрафні санкції тобі там будуть такі, що прийдеться будинок продавати. І ти будеш думати, чи треба брати собачку погулятися на місяць і потім її на вулицю викинути. Тому тут свідомість людей, тут дуже комплексна система, яку, ну, на жаль, вона поки що в Україні не працює. І от ми маємо такий результат. Те, що від нас залежить, ми все-таки стерилізацію тварин у цьому році, безпритульних тварин, я думаю, що ми все-таки вишукаємо ту можливість і виділимо гроші їм ще на один такий етап.
3: Дякую. Володимир Сусіч, не хочу ставати на бік ані прихильників, захисників тварин, ані тих, хто проти того, щоб, я розумію, матерів, які дітей покусали, або дорослих, яких також кусила собака, є проблеми. Але все ж таки питання стерилізації має бути постійним, і, можливо, це дійсно зменшить на якомусь етапі кількість популяції тварин. Але в нас є вже запитання від людей. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
6: Добрий день.
3: Добрий.
4: Доброго дня.
6: Скажіть, будь ласка, може, звичайно, не по темі, але хочу спитати, як в Коростені всі російські церковники у нас були, чи перейшли вони до Православної Української Церкви, чи ні, яка церква? Бо багато цікавиться і не мати, ну, поцікавитись, узнати, може, навіть зробили програму цьому колись, щоб послухати.
4: Ну, якщо я розумію, що це людей цікавить питання, я, на жаль, зараз не можу сказати, яка там пропорція, але це ж справа, ну, у нас законодавство, як каже, що релігія відокремлена від держави, і це виключно рішення прихожан. Саме прихожани приймають рішення, як робити. Звісно, що ми підтримуємо всіх людей, є право на волевиявлення, релігійні от ці всі компоненти, тому це справа кожної людини. А от наскільки сьогодні змінилася ця, ну, однозначно, що в нас зміна йде в сторону українізації, і це правильно, тому що ми живемо в Україні. Але я вам зараз однозначно не можу сказати. Ми можемо попросити, щоб дійсно, може, от якісь там чи в ФМ-радіо зробили якийсь такий ефір і поспілкувалися з саме.
3: Можливо, ну,
4: з
3: це вперше до нас таке надійшло запитання.
4: Ну, цікаво. То... От це мені в самому от зараз стало цікаво, а як? Ну, те, що ми тільки чуємо, на жаль, у нас вони ж не обліковуються, в нас статистики немає в цьому. Є, скажімо так, відділ, який контактує просто із священнослужителями, але ми контактуємо з усіма конфесіями, тобто ми не можемо сказати, що от ми от цих підтримуємо, цих не підтримуємо, хоч в душі у кожного є своя думка, є своє бачення, Але ну, ситуація є такою, якою вона є, тому ну, нам однозначно треба йти по шляху українізації.
3: Дякую.
4: І релігії.
3: Дякую. Я нагадую нашим телеглядачам і радіослухачам. В ефірі комунальна гаряча лінія «Коростень Медіа». Номер телефону 096-615-96-30. В нас ще є запитання, які надійшли від людей, але спочатку ми хочемо поговорити, Володимир Васильович, з вами. Що ж там відбувається з тим тендером з тою вулицею Грушевського? Ми вже розраховували, що як мінімум ну, одна-дві полоси вже будуть заасфальтовані до цього часу. Літо коротке, червня вже немає.
4: Ну, для асфальтування, може, така жара ще гірше.
3: Можливо, ніж... я в цьому плані не професіонал.
4: Те, що відбувається з тендером, зараз черговий тендер оголошений. Ми до кінця цього тижня, до суботи, включно ще приймаються заявки від претендентів. У понеділок, в наступний понеділок має бути чергове розкриття. Побачимо, але ну, дуже велика сума. Це за 100 мільйонів гривень, бажаючих на таку суму буде дуже багато. І зрозуміло, от, оскарження будуть вишукувати там якісь такі заковирки для того, щоб оскаржити. Ну, це будуть робити ті, хто не буде переможцями або не буде в перших рядах стояти. Тому дочекаємося понеділка, побачимо, тому що ми зараз поки хто і скільки подало заявок, ми не бачимо, поки не буде розкриття. У понеділок буде розкриття, побачимо, яка ситуація. Ну, хотілося б надіятися, щоб ну, вже в ті були, які там зауваження, вроді би то все геть попідчищали, повидаляли, додаткових заходів ще вжили. Тому чекаємо понеділка і будемо дивитися, скільки буде учасників, як будуть відбуватися торги.
3: Хочеться сподіватися, щоб з першого разу відбувся тендер і одразу можна було...
4: Ну, це вже другий принаймні
3: ну,
4: буде.
3: Ну, маю на увазі, що в цього разу, щоб він вже відбувся і все ж таки, щоб не було так, що ще потрібно буде місяць, а то і більше для того, щоб...
4: Ну, так, да, ви ж бачите, що ми зараз ведемо великі підготовчі роботи. Ми все це розкопуємо. Сьогодні там збиралися і біля... Ощадбанку також розкопувати, перекрили дорогу, але прийняли рішення все-таки. Зараз змінили трохи ситуацію, будемо пробувати якось з іншої сторони зайти тут, тому що дуже багато комунікацій там на таких глибинах прокопатися неможливо, бо коли визвали всі служби, представників всіх служб, ну, через кожних декілька метр, два лежать комунікації на різних глибинах і там, ну, є питання, тому ми зараз трошки змінили тактику, попробуємо з іншої сторони ще зайти подивитися, але ми інтенсивно готуємо проїжджу частину для того, щоб коли ми його заасфальтуємо, щоб через рік, через півроку нам не довелося його по новій копати. Всі комунікації, колодязі, які там є, це все переробляється. Ну, наші користенці, хто їздить на машинах, мають можливість бачити, які незручності створюються.
3: Заглядуємо періодично.
4: Да. Але, ну, на жаль, ну, іншого варіанту немає. Його треба зараз краще зробити, щоб уже потім, коли ми положимо асфальт, щоб не було проблем з тим, що доведеться копати.
3: Ось якраз стосовно того, чи доведеться копати, тут навпаки просять закопати і положити покриття. Літо коротке, чи буде у цьому році відновлені асфальтні покриття, де проводились роботи теплозабезпеченням і водоканалом? Біля деяких будинків вже третій рік минає. Ну, будинки не вказані, на жаль, але ну,
4: це
3: ситуація...
4: Це системна розкопки. Ну, дивіться, проблема в чому, що зараз поки що в місті, ну, не тільки в місті, навколо міста, поки що нічого не асфальтується.

0: все-таки так трапиться, що все-таки у нас великий обсяг – це по вулиці Грушевського. У нас є ще вулиця по Немировці, там десь теж до 5 мільйонів буде коштів. От на такі обсяги вже заводи, коли почнуть працювати, то тоді, як правило, такі розкопки, ну, тепломережа готовить сама підготовчі, а КГВП бере там тих 3-5 тонн 8 асфальта на день, і оці розкопки вже підготовлені асфальтує КГВП. Поки що немає асфальта, і тому ці роботи не проводяться. Появиться, будуть працювати асфальтні заводи, і коли вони там будуть робити ну, тисячі тонн, то я думаю, що тих 5-10 тонн ми завжди їх зможемо придбати, хоча це знову ж також на тендері. Ми не можемо купити у будь-кого, і незалежно від ціни, от у тебе дешевше, але все одно ти маєш іти на тендер і купляти дорожче. І такі варіанти бувають, тому поки що немає пропозиції по асфальту, тому ці роботи не виконуються. Я надіюся все-таки, що у цьому році, ну, знову ж, проблема з людьми, але немає, фізично просто от немає кому працювати, але я думаю, що це важливо, і оці розкопки ми попробуємо в цьому році підлатати, тому що
1: вони накопичуються,
0: і коли ми не латаємо, то йде далі руйнація того асфальтового покриття. Попадає волога, наїжджає транспорт, обломуються кромки ці. Тому це за собою тягне ще більше витрат. Ми по максимуму, тільки буде така можливість, ми постараємося в цьому році позакривати ну, максимально ті позиції, які є в нас.
1: Володимир Васильович, ну ми вже звикли до того, що вулицю Грушевську у нас риють, бо у нас буде нове асфальтне покриття, але незвично для мене було те, коли я сіла в автобус і їхала вже з роботи, я побачила, що по вулиці Шевченка в між будинками 42-44, здається, навпроти лісництва, ведуться такі, ну, там добрий котлован вирили. Що там? Я знаю, що працює водоканал наш, бо хлопці побачили.
0: Водоканал свої вже роботи закінчив. Там проблема в чому? Іде каналізаційна труба, зливова каналізація, це десь до діаметра 1 метр труба, і рядишком буквально там за 1.5 метра йде водопровід. І була руйнація колодязя, це все геть почало вимиватися, і обрушився асфальт, тому спочатку водоканал усунув свою аварію, яка була джерелом води, яка вимивала ґрунт в зливову каналізацію, а після цього КГВП, комунальне виробниче господарське підприємство, вчора вони там мали закінчити, виложити цей цегляний і колодязь, і сьогодні, я думаю, що цемент уже трохи за добу схватиться, і водоканал отримав завдання загорнути його. Але ну, це тимчасово, тому що там і ущільнювати, і підсипати треба, але там якраз була аварійна ситуація.
1: Зрозуміло, дякую. Ось ще одна ділянка, яку потрібно буде асфальтувати.
0: Ну, це ямковий ремонт, це не той асфальт, про який ми говоримо.
1: Але, ну, там доволі ну,
0: так,
1: така да, величенька.
0: Там інтенсивний рух,
1: там
0: так, зрозуміло.
1: Там постійно і об'їзна поряд, все. Володимире Васильовичу, ми тут в нашій студії вже неодноразово говорили, що всі наші комунальні підприємства влітку не відпочивають, а активно готуються до нового опалювального сезону, до роботи взимку. І сьогодні дуже багато і активно обговорюється ситуація навколо наших підприємств теплозабезпечення. Останнім часом і Асоціація міст України наголошує на тому, що необхідно, аби держава погасила заборгованість з різниці в тарифах для того, щоб підприємства, такі як наше теплозабезпечення, змогли стабільно працювати взимку. Наскільки це проблемно, і проблема є не лише для міста Корсня, а взагалі в цілому. Ну, якщо держава не заплатить нам заборгованість, а ми вже звикли до того, що вона відкладає все час від часу, що ми будемо очікувати? Бо говорять, навіть я там читала, вони говорять про те, що підприємства просто не зможуть працювати і не запрацюють. Як-то не дуже...
0: І це правда. Чому це правда? Тому що газ постачається трейдером, з яким підприємство має договір. І по договору підприємство отримало газ, а гроші за його не заплатило. Чому? Тому що держава сказала, що тариф для населення має бути заморожений на період.

0: період повномасштабного вторгнення, тобто на 22 лютого 22-го року, 24 лютого 22-го року. І при цьому всьому енергоносії, особливо електроенергія, той самий газ, і ну газ трохи заморожений, але мінімальні зарплати, податки, це все виросло, значно виросло, але тариф не переглядається, бо законодавець заборонив. Він сказав, ми вам дамо різницю в тарифах. І от на сьогодні ситуація, що умовно, якщо ми за газ, наше підприємство теплозабезпечення, за газ там заборгувало в межах 180 мільйонів, скажімо так, різниця в тарифах 150, там 6 чи 154 мільйона буде з урахуванням ще 2-3 квартала. І газовщики кажуть, чи нам байдуже, що вам держава не віддала, ви газ взяли, договір підписали, там же не написано, що за мінусом різниці в тарифах. Тому подають в суд, рахунки заблоковані, сьогодні у всіх теплопостачальних підприємствах рахунки заблоковані НАКом «Нафтогазом», враховуючи навіть, що це державне підприємство, і я розумію їх, тому що їм треба придбати газ і закачати їх в сховища на наступну зиму, їм також треба ці кошти. Підприємство не платить, тому що в їх просто немає цих грошей. А якщо ну, подивитися, от там тих 20 мільйонів різниця між різницею в тарифах і заборгованістю, це частково населення не оплатило. І там є ще такі от штрафні санкції. Зараз в нас там 56 мільйонів, по-моєму, «Нафтогаз» виставив нам, і ми програли суд за заборгованість за газ. І от уявляєте, 5,6 мільйона – це виконавче впровадження, яке ми маємо сплатити, не маючи на це джерела взагалі покриття. Ну, і є проблеми, тому ситуація занадто серйозна, вона виключно має бути вирішена на державному рівні. Я вже цій студії говорив, може це в деякій мірі непопулярне для багатьох, але сьогодні в нас, ну, активно діючих громад, якщо ми не будемо враховувати ці окуповані, так або де йдуть сильні бойові дії, то в нас десь зараз в Україні приблизно 1300, чуть більше там 1300 громад. З централізованим опаленням у нас, по-моєму, 150 чи 160 громад. Але коли держава, вона ж сказала, ми вам залишаємо 4% ПДФО, вони посчитали загальне ПДФО, взяли цих 4% і подивилися, що суми хватає на різницю в тарифах. Але ПДФО получають всі 1300 громад. А в 150, от у нас різниця в тарифах не закривається, ну десь 30% від сили ми закриваємо цими 4%. А сума заборгованості набагато ж більша, різниця в тарифах набагато більше. Тому зараз знову ж повертаються, воно в минулому році дуже при формуванні бюджету так обговорювалося. І ну, наші колеги, я розумію, в їх остаються гроші 4% додаткових, які не мають там не опалення, нічого, а гроші залишаються, цих 4%, вірніше, надходять, і вони їх спрямовують на інші потреби, які їх цікавлять. Тому тут держава має прийняти вольове рішення забрати цих 4%, які вони, ну, будемо чесні, було раніше 60, вони добавили, сказали, ми місцевому самоврядуванню даємо 64% ПДФО, але ви закриваєте різницю в тарифах. А получилося, що сьогодні
1: ми вийшли в невигодній ситуації для так, нашої громади.
0: Так, для інших громад, хто не має централізованого теплопостачання, водопостачання, то взагалі проблем немає, вони мають додаткові 4% своїх. Тому проблема є, і поки на рівні держави це питання не буде врегульовано, на жаль, проблеми будуть. Ну, сьогодні при заблокованих рахунках як може працювати підприємство?
1: Я сподіваюся, що не доведеться переїжджати нашим мешканцям десь по селах і опалювати будинки дровами, бо я розумію, що опалення в оселі, коли є, це набагато тепліше. І цього року показало, що коростенці були задоволені тією якістю опалення, було тепло. Навіть дзвонили і говорили, що є ще одне запитання. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
2: Алло, добрий день.
1: Доброго
0: дня.
2: Скажіть, будь ласка, у нас тут приміщення готелю «Корос». Так ви відбуваєте, чи так воно...
0: Яке приміщення?
1: Готелю «Корос».
2: У нас вже багато переселенців, потрібно було надати їм відпуск.
1: Дякуємо.
0: Дякую за запитання. Те, що стосується готеля «Коростеня», це приватна власність. В свій час, ще, мабуть, років до 20, тому готель був проданий в приватну власність. На жаль, ті власники, які там його на той час купляли, не змогли ефективно управляти. Вони перепродали це будівлю іншим власникам. На сьогодні був розроблений проєкт. Виникали деякі тертя, скажімо так, в зв'язку з містобудівною документацією, але, ну, наскільки мені відомо, вроді то на сьогодні більш-менш всі питання повирішувалися. Війна і суми інвестицій, які необхідно вкладати, туди дуже значні. І я не впевнений, що, ну, от сьогодні інвестор, якби не було цієї ситуації з війною, я думаю, що вже б там би ситуація давно б змінилася на кращу сторону, але, наскільки мені відомо, вже вся проєктна документація пройшла всі експертизи, тому що наше ще місто віднесено, там же історико-архітектурний опорний план є, треба було дозволи Міністерства культури. Ці всі етапи з горем пополам дуже складно попроходили. Зараз стоїть питання там по архітектурі, деякі питання ще позакривати. І я думаю, що тут більший вплив має ситуація в державі, навіть ніж там якісь інші питання. Але надіємося, ну,
1: це буде готель все ж таки,
0: так,
1: чи це
0: готель,
1: буде щось інше?
0: Готель, і готель там набагато кращий, ніж він був. Ну, зрозуміло, зараз вже ситуація зовсім по-іншому, вже якщо будують люди, то вони будують в інших рамках, в інших масштабах. Це готель, проєкт розроблений на готель з стоянками, з парковками, з усіма відповідними вимогами, зонами, тому...
1: Бо коли ми говоримо про туристичну привабливість, я розумію, що зараз не час про це, бо війна, але тоді ми говорили, що нам не вистачає якраз готеля для того, щоб приймати тих же людей під час святкування і фестивалю дорогнів, і Дня міста, і тоді виникало дуже багато питань.
0: То так, я... є проблема по готелю жити, сьогодні десь зняти житло, це проблема для Коростеня.
1: Не, на сьогоднішній день це так. Чи вистачає власних коштів комунальному підприємству теплозабезпечення для проведення необхідних ремонтів та закупівлі матеріалів саме для підготовки до роботи в зимовий період? Я розумію, що Тетяна Миколаївна дуже переймається тим, що кошти держава не повертає і шукає інші шляхи, як зробити так, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно.
0: Дивіться, скільки б не було б коштів власних, як ви їх називаєте,
1: ну,
0: на підприємство,
1: громади,
0: те, що вони заробили, на жаль, я вам сказав ключову фразу. Рахунки заблоковані виконавчою службою. І поки 56 мільйонів цих не буде стягнуто з підприємства, плюс 10% ще виконавчого провадження і того там умовно 61 мільйон, всі кошти, які надходять на рахунки підприємства, вони просто будуть списуватися виконавчою службою. Тому сьогодні можливості, прямої можливості придбавати матеріали у підприємства, на жаль, немає. Вони можуть використовувати той ресурс, який в їх є, і десь працювати в борг, або, якщо ми говоримо сьогодні там про заміну котлів, ми з міського бюджету дали їм на 4 котла, ці кошти, ну, вони не можуть бути списані, тому що вони мають цільове призначення. І з цим є дуже серйозна проблема. Наші підприємства, ну, вони просто молодці, вони шукають варіанти, вирішення, десь домовляються, десь беруть там в розсрочку, на інших умовах, але вони працюють. Вони до того, коли вже йшла судова справа, вони розуміли, що, ну, договір є, газ отриманий, рішення суду буде однозначне про стягнення цієї суми заборгованості. заборгованості, вони на той час трошки там інші статті призупиняли, а закупили частково матеріали, і от на тих матеріалах, які вони тоді наготували, вони сьогодні ведуть підготовку до нового опалювального сезону. Проблеми є, проблеми серйозні, я ж говорю, ну саме елементарне там закупити паливо чи ще що-небудь, або навіть і там виплата тієї заробітної плати також є проблемним, тому що рахунки поблоковані.
1: А взагалі які роботи зараз проводить підприємство?
0: Ну, вони зараз поміняли запірну арматуру всю.
1: Тобто дрібну таку більш?
0: Так, ну в них є частково труби, вони займаються реконструкцією котелень, от зараз по Київської там мають два котла, їм зараз десь прийшло, чи мають на днях прийти. На Черемушках там будуть заміни котлів проводити, вони мають зараз два котла прийти поміняти, вони вели підготовчі роботи, ті старі вирізали, забирали, ну готували. Готувалися до монтажа нових, тобто підприємство системно працює. У нас створений штаб по підготовці до зими, буквально на тому тижні ми заслуховували нашу медицину, як вони готуються. Ми кожен місяць засідаємо, заслуховуємо відповідні установи, організації, які є проблеми, що, яка треба допомога, чим вони займаються, тобто ми це тримаємо на контролі.
1: А питання. Чи є якісь проблеми, які виникли ось якраз зараз під час підготовки? Ось ви говорите, що кожна галузь надає свої пропозиції або просить допомогу у вирішенні тих чи інших питань. Чи є якісь такі проблемні питання, які потребують ну, загальної роботи між всіма службами?
0: На тому тижні, коли ми слухали медицину, це було наша поліклініка, чи діагностичний, зараз зветься, доросла поліклініка, там проблема з опаленням, і от якраз там дискутували, прийшли до висновку, що треба ще раз комісійно зібратися, тому що там є проблема, де знаходиться приміщення ПМСД, там перегрівається, там холодно, тобто там треба інженерні рішення якісь приймати, розуміло, що медики, вони знають, як треба лікувати, але вони не знають, як експлуатувати мережі теплозабезпечення. Тому ми якраз от обговорювали, ну, слухали, які вони там заходи проводять, тому що після закінчення опалювального сезону всі установи подали свої пропозиції для підготовки до зими, був затверджений єдиний план заходів по підготовці до опалювального сезону. І от зараз в рамках цього ми просто контролюємо, щоб люди не забувалися, що літо дуже коротке. І в такий спосіб ми їх там спонукаємо до виконання заходів. Якщо десь щось не виходить, ну, стараємося по можливості допомагати, на це, наскільки це можливо. Але якраз там збираються всі працівники, всі експлуатуючі організації, то ми якраз і обговорюємо ці всі питання координації дії між відповідними службами і організаціями нашими.
1: Володимир Васильович, вчора до нас зателефонували якраз на наш номер гарячої лінії, нам телефонують протягом тижня постійно. Мешканці будинку по вулиці Василя Стуса, 3. Вони повідомили про підтоплення підвалів каналізаційними стоками. Говорять, що комунальні служби начебто про проблему знають, а ось допомогти вирішити щось не можуть. А зараз спека, сморід стоїть. Знаю, що ну, жінка дзвонила, назвалась пані Любою, але не сказала, яка квартира, тому якось, взагалі, що знаєте про ситуацію, чи взагалі не знаєте? А тоді наступне буде питання, які має бути алгоритм дій мешканців в випадку ось таких ось ситуацій, що каналізація у підвальне приміщення, люди звертають, куди мають звернутися
0: тут
1: в першу чергу?
0: Тут є дві природи. Треба усунути причину. І тут два варіанти сценарії. Перший сценарій – це коли зовнішні мережі десь забиваються, немає стоку, і в будинку люди, користуючись комунікаціями, починається, нема куди вибігати, починається перший поверх і топиться каналізацією, люди йдуть в підвал, вибивають заглушки, і каналізація починає бігти в підвал. Тут проблема, шляхи вирішення – це водоканал. Його задача, він від першого колодязя з будинку, далі зона відповідальності водоканала. До цього займається будинок, експлуатуюча організація, яка експлуатує будинок. Значить, якщо зовнішня каналізація все працює, а у вас у першому колодязі каналізація не добігає, це проблема мешканців. Треба дивитися, що там в будинку, що не так, що треба ремонтувати. Забилося, так як і зовнішні мережі, так і внутрішні мережі мають властивість забиватися, бо ну, наші люди не завжди розуміють, що каналізація – це для рідких тільки стоків, а вони кидають туди що завгодно. Тут, коли починають чистити каналізацію, виймати такі речі, що ну, просто не можеш зрозуміти, яким чином його туди можна було вкинути. Я вже мовчу, коли там господарки миють поле і виливають все там з того відра в унітаз, там це вже ганчірки, йоршики оці, це нормально вже для наших спеціалістів, але коли витягують там десь боксерську грушу чи ще що-небудь, ну це взагалі дивно, як її туди можна було всунути.
1: Але ситуація, тобто в такому випадку мешканцям потрібно звернутися в першу чергу до на водоканали зателефонувати і до ЖЕКу, якщо це ЖЕК обслугова, або до своєї обслуговуючої компанії, яка обслуговує. Треба... Бо вони говорять, що вони зверталися, а ніхто нічого не робить. Ось така ситуація.
0: Ну, якщо водоканал не робить, допускаю, дуже багато заявок зараз задіяні, вони на Грушевського, це ціла бригада окрема, яка раніше... могла займатися оцими ситуаціями по викликах, тому ми навіть сьогодні призупинили роботу на Грушевського, тому що вже набралося багато таких заявок, які треба попідганяти. Через те тут зрозуміло, але те, якщо стосується внутрібудинкових, вийшли до колодязя. Це дійсно так.
1: Я хочу вам подякувати, Володимиру Васильовичу. Дякую, що були учасником нашої програми. Дякую нашим телеглядачам і радіослухачам, що були активними і долучались до розмови, як письмово, пишучи нам на Viber, і телефонуючи нам до студії. До зустрічі.
0: Дякую, гарного дня всім.
3: Гаряча лінія Коростень Медіа.
4: 096 615 96 30.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття у лісах та поблизу сухостою. А от у разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Під час спекотної та вітряної погоди навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу. На водоймах Житомирщини від початку року вже загинули 15 людей. Чергова трагедія сталася у селищі Чоповичі Коростенського району, де під час відпочинку потонув 73-річний чоловік. Рятувальники вкотре закликають відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях та не залишати дітей без нагляду. Також фахівці радять не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не переоцінювати власні сили. У Коростені поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався велосипедист. Аварія сталася 27 червня на вулиці Сосновського. Отже, за попередньою інформацією, під час обгону автомобіль зіткнувся з велосипедом. 62-річного чоловіка госпіталізували до реанімації. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та неухильно дотримуватися правил безпеки.
2: Представники Коростенської громади переймають європейський досвід. Начальник управління економіки міської ради Володимир Стужук у складі української делегації відвідав Брюссель, де ознайомився з європейськими підходами до розвитку громад, залучення інвестицій та підготовки України до вступу в ЄС. Отриманий досвід допоможе громаді якісніше готувати проєкти та залучати міжнародне фінансування. У міській раді зазначають, що такі міжнародні контакти відкривають нові можливості для розвитку Коростенської громади.
1: У Коростені відбулася прем'єра документально-художньої драми «Пам'ять серця», присвяченої загиблим захисникам громади. Постановка об'єднала 6 реальних історій героїв, які на сцені разом із акторами розповіли їхні рідні. Під час благодійного показу вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень на підтримку українських військових. Організатори наголошують, що головною метою вистави стало збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.
2: У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Реєстрація триває до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомити з роботою місцевої влади.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Отже, сьогодні, саме 30 червня, у світі святкують Всесвітній день соціальних мереж. Світлано, скільки часу ти проводиш по статистиці десь в соціальних мережах? Не будемо називати назву, але в цілому.
1: В цілому дуже багато, і про це може сказати мій телефон. Він постійно відслідковує, скільки часу я в соціальних мережах.
0: Давай з тобою просто
1: дуже
0: розкажемо,
1: багато. Мабуть, більше 9 годин.
0: Рівень заряду. В телефоні.
1: Дуже низький рівень заряду. Я сьогодні заряджала вже два рази.
0: Теж
1: дуже низький, вже менше 90%, тому варто продавати. Знаєш, кажуть, коли менше 90%, варто продавати, тому що вже потім ціна буде дуже маленька.
0: В мене десь до півтора року телефону, але вже десь 86 чи 85% залишилося акумулятора.
1: Понад 9 годин я проводжу часу в соціальних мережах, це занадто багато. Але
0: це ще тільки в соціальних мережах, не дивлячись на те, що ми ще в інтернеті можемо проводити час.
1: Так, але це не означає, що я гортаю стрічку, там дивлюся якісь світлини, я читаю в тому числі новини, я публікую щось, я листуюся, коментую, наприклад, дуже часто часу багато провела вчора в соціальних мережах в зв'язку з тим, що пройшла вистава «Пам'ять серця». І, звісно, я коментувала дописи, світлини, ми дякували один одному, дякували героям, авторам, режисерці Катерини Склярецькій. Тобто постійно листування, хтось виставляє пост, хтось його коментує. І таким чином без соціальних мереж навіть не уявляю, як би ми ось зустрілися, знаєш, після вистави всі розійшлися. Не було часу всіх побачити, тому що вже було дуже пізно вистава завершилася, вже всі хотіли додому, хтось викликати таксі, комусь пішки потрібно було йти, вже 10-та година. Тому, звісно, не побачилися всі, але завдяки Фейсбуку всі перекоментувалися, всі подякували один одному, враження написали, тобто всі автори, актори, також у Вайбері в нас є група цієї вистави, теж світлини поскидали, відео, хто що познімав, і ти знаєш, все компактно, все комфортно і все одразу за один день побачили. Тобто соціальні мережі дуже корисні. Треба просто їх правильно використовувати. Знаєш, не просто дивитися TikTok, а навіть і як гумор іноді потрібно і для того, щоб трошки розважитися. Тому, якщо ви сьогодні ще не заходили в Facebook, WhatsApp, Instagram, в Threads, я не знаю, в TikTok, в Twitter, будь ласка, зайдіть і таким чином щось можете приємно написати комусь або виставити якийсь позитивний допис з налаштуванням себе на позитивний та мирний день. Тому що сьогодні день соціальних мереж. А що ж цікавого, ми вам розкажемо.
0: Отже, соціальними мережами користується понад 5 мільярдів людей, це більше половини населення Землі. У середньому люди проводять у соцмережах понад 2 години на день. А ось найпопулярніший формат контенту сьогодні – це короткі вертикальні відео, які переглядають мільярди разів щодня. Алгоритми соцмереж аналізують ваші вподобання, перегляди, коментарі та навіть те, скільки часу ви дивитеся певний допис, щоб рекомендувати новий контент.
1: І тоді вони за нами слідкують. Пам'ятаєш, ми відзначали День журналіста і говорили про одну книгу. Я зранку прокидаюся, і у мене в Фейсбуці дописи про цього письменника і про цю книгу.
0: Чесно кажучи, я не буду називати яку. День журналіста, я не чула, щоб ми говорили про книги. Світлана, я, напевно, в іншій стороні компанії сиділа. В нас не було
1: обговорення
0: книг.
1: Але телефон почув, розумієш, телефон почув, і я здивувалася зранку, що цей роман у мене з'явився в стрічці, цей письменник у мене з'явився в стрічці, і всі фільми, які пов'язані з цим романом, у мене з'явилися в стрічці. Ну, я просто в шоці, тобто телефон нас чує. І, до речі, це вже не перші люди про це розказують. Ось так, багато користувачів знаходять нові товари саме через соціальні мережі, а не через пошукові системи. Я, наприклад, дуже часто в Інстаграмі користуюся саме інтернет-магазинами. Коли хочу щось подивитися, я не кажу, що я купую, але іноді я хочу подивитися, які зараз там в тренді, наприклад, кольори або якісь ковтинки. І потім підбираю щось, наприклад, міряю вже десь в місті або в іншому місті, тому що трошки ще інтернет-магазинами саме з приводу одягу боюсь користуватися, не помірявши. Хоча моя Валерія вже повністю купує і дивиться дуже багато речей саме через Інстаграм.
0: А взагалі спочатку соціальні мережі створювалися для спілкування, а сьогодні вони стали платформами вже для навчання, роботи, бізнесу та творчості. Один вдалий пост або відео може набрати мільйони переглядів, незалежно від кількості підписників. Алгоритми часто просувають саме цікавий контент.
1: У мене є 2-мільйонний перегляд в Тіктоці. Так, Це я зробила відео, змонтувала ще коли на початку війни, про те, як військовий тривалий час знайшов свого собаку. Лабрадора. І так, знаєш, чуттєво він біжить навпроти, і військовий його зустрічає, що вони не бачилися, що врятували волонтери цього лабрадора, вивезли в інше місце. І потім військовий почав дописа писати, чи не бачили ви мою собаку. І ось ця перша зустріч, коли він з потягу, собака, волонтери її відпускають, він біжить, обнімає. І ось це відео, я дуже так чуттєво ще змонтувала його, і воно набрало 2 мільйони, навіть більше переглядів.
0: А я, до речі, хочу сказати про те, що я призерка сторінки «Користь НТБ» у Фейсбуці, тому що моє відео авторське набрало майже 8 тисяч переглядів, тобто лайків. Переглядів там найбільше. Пам'ятаєш, ти колись казала, людина, у якої буде найбільше лайків, отримає премію. Тож я ця людина.
1: Треба замонетизувати тебе в Фейсбуці.
0: Це був, до речі, відео про бабусю, якій 95 років, про Марію Гераймович, яка з села Новаки, вона якраз святкувала, і Коростенський міський палац культури ось вирішив її привітати.
1: До речі, Христина, хочу сказати, що дуже багато відео на сторінці телеканал Коростень ТБ, якщо подивитися саме відео рілсів, мають багато переглядів.
0: Є лайків.
1: А, лайки, ти про фоловерів.
0: Так, звичайно.
1: А, ну, можливо.
0: Подобання,
1: тому що там є навіть 200, перегляди 300, по 300.
0: Але коли воно набирає там 1000, це вже здається дуже багато. Моє так. Відео набрало найбільше лайків.
1: Тож, привітаємо Христину Долоніну з її призерством. Монетизація від Фейсбуку відбудеться, але потрібно там, до речі, в Фейсбуці подати свій податковий номер, надіслати документи десь в Америку, а потім тобі будуть давати долари.
0: Я просто кажу, що дійсно, якщо ми викладаємо відео, і вони набирають багато переглядів, значить воно відгукнулося в людей. І це дійсно дуже важливо.
1: Водночас надмірне використання соцмереж може призводити до інформаційного перевантаження, зниження концентрації та порівняння себе з іншими. Тому важливо дотримуватися цифрового балансу. Я дотримуюсь так. Якщо я відчуваю, що все, я дивлюсь якісь розважальні відео, або вмикаю якийсь серіальчик, такі легенькі, простенькі, для того, щоб переформатуватися і все. І відійти від інформаційного вакууму.
0: А взагалі цікаво такий факт, що слово селфі стало настільки популярним завдяки соціальним мережам, що саме в 2013 році було визнане словом року за версією Oxford University Press.
1: І ще один факт, що секунди користувачі по всьому світу публікують тисячі фотографій, відео та повідомлень, тому новий контент у соцмережах з'являється практично безперервно. І це правильно. Уявляєш, якби ніхто нічого не публікував, що б ми тоді дивили? Ось іноді там каже моя мама, навіщо викладати фото? А я кажу, а ти чому заходиш в Фейсбук? Ти ж хочеш дивитися на якісь пости, читати їх? Тобто, щоб хтось, ти не хочеш викладати, але дуже полюбляєш читати, наприклад, як хтось вміє там працювати з огірками на городі, тобто якісь поради, знаєш, для того, щоб все росло, квітувало. Хтось же це для тебе, кажу, виставив, опублікував, витратив свій час. Тому це дійсно правильно. Хтось читає, хтось публікує і таким чином ми користуємося соціальними мережами і поінформовані з різних питань.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ultranet Group пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

Кінець – це завжди початок. Настінинка розплющила очі, потягнулася під яскраво-жовтим простирадлом пелюсткою мами Соняха. І ось, уже через неї почали пробиватися перші сонячні промінчики, що так приємно гріли білі боки зернятка. «Доброго ранку!» – вигукнула Настінина і почула веселий хор голосів у відповідь. «Привіт! Щиро вітаю! Гарного усім дня!» Весело листіло звідусіль. Так починався кожен ранок для Соняха та його малих діточок-зерняток на сінинок. Веселий гамір не втихав зранку до ночі. Зернини сміялися, гралися, штовхала одна одну та співали веселі пісні. Іноді хтось кричав «Я щаслива!» І усі радісно підхоплювали і волали на випередки. «І я щаслива! І я! І я!» І стільки щастя було у цьому перегукуванні, що насінини робили це щоденно, отримуючи величезне задоволення. Зранку до ночі насінини про щось розказували одна одній, гралися та сміялися із жартів. З першою вечірньою прохолодою Соняк вкривав своїх малець жовтими пелюстками, захищаючи від холоду ночі. Щоденно зернини набирали у вазі, ставали більшими, пузатими, їх білі боки засмагли на сонці та геть почорніли. Якось посеред білого дня трапилась жахлива пригода. Прямо з неба на Сонях приземлився горобець і вправно почав длубати з квітки зернину за зерниною. Насінинки почали кричати від страху, але птах чи не чув їх, чи гачути не хотів. Полетів лише тоді, коли добре наївся. Так насінини вперше в житті дізналися, що існує страх та небезпека, і світ не завжди буває лагідним та добрим до тебе. Бабуся, на городі якої ріс Соняк, після того випадку зав'язала голівку Соняха білою хустиною. Звичайно, що через неї було не так добре видно сонце та небо, але насінинам весело було разом. Тому вони не сумували під хусткою, бо головне – це безпека. Дуже скоро зерняткам геть стало тісно, такими вони виросли великими. Товсті боки впиралися в стіночки власного ложа. Ночі ставали усе довшими та прохолоднішими, а мати Сонях уже не могла вкривати зернинки своїми пелюстками, бо вони позаверталися та почали сохнути.

На полі з'явилася бабуся з качалкою та відром у руках. Вона вправно зрізала велику квітку та почала вибивати качалкою зернятка. Насінини летіли донизу та кричали «Я лечу!». Приземлялися на голови одна одні, не розуміючи, що буде далі. Але вони були разом, і тому це було не зовсім не страшно. Наша насінинка теж полетіла, але випадково впала на землю поруч. «Агов, агов, я тут! Заберіть мене до всіх!» – кричала мала. Але її ніхто не почув. От ви чули, як кричать насінини? І бабуся теж не почула. Вона дотрусила голівку, кинула її на купу зілля та почвалала з відром насіння до хати. «Заберіть мене звідси!» – до вечора кричала насінина, але, звісно, її ніхто не чув і за нею не повернувся. «Тш-ш-ш!» – прошепотіла їй земля. «Не кричи, бо тебе почують птахи. Краще заривайся поглибше в мене. Там темно і тепло, ти заснеш і будеш щаслива». «Я хочу знову бути щасливою!» І зернятко з головою занурилося у темну вологу землю. Наступного дня погода геть змінилася з літньої на осінню. День лив дощ та вітер пригинав дерева до землі. Разом з краплинами води наша насинина геть глибоко опинилася під землею. Це було дуже сумно. Бачити лише темряву. Ні один сонячний промінчик не міг пробитися сюди. Але найстрашнішою була самотність. Після того, як ти виріс у компанії сотні таких, як ти, опинитися сам на сам було жахливо. Лише земля час від часу шепотіла: «Спи, засни, не думай ні про що». «Мабуть, це смерть», – подумала зернинка. «Ти заснеш і так сплячою залишишся». З такими сумними думками насінинка і справді заснула. Так міцно, що не чула, як прийшла зима і вкрила поле теплою сніжною периною. Зернятку снилися щасливі сни про те, як вона разом з іншими насінинками співає веселі пісні, чи як сміються з якогось дотепного жарту. «Я щаслива!» – спросоння прокричала насінина. І від цього на хвилину прокинулась. Відкрила очі і знову їх заплющила. Краще вже спати та бачити такі сни, аніж тужити за тим, чого вже не повернути. «Я вже ніколи не буду щасливою. Ніколи!» Біль від такої думки розривав серце. Але все минає. Насінина знову міцно заснула. Розбудили її холодні краплини води. Це танув на поверхні сніг. Насінинці дуже хотілося пити. І вона із задоволенням напилася водички. «Яка солодка ця вода! Цікаво, а що там на поверхні відбувається?» І у цю хвилину її луски лопнули. І показався маленький білий паросток, який почав як ніжка відштовхуватись від землі і нести голівку з лусточкою доверху. Насінинка жваво проклюнулась під землі, напружилась та скинула свою вже геть непотрібну лусточку. Розкрив назустріч сонцю та небу свої зелені листочки. «Я знову бачу небо!» – кричала вона від неочікуваного щастя. «Я відчуваю тепло сонячне

посіяти своєї радості зернинка. Але то вже була не зернинка, це був паросток соняха, який невтомно почав тягнутися до сонця і рости не по днях, а по годинах. Ось з'явилася ще пара зелених листків, голівка, що швидко росла, і найчудовішим було народження власних насінинок. «Я щаслива, я!» Так починали свій ранок зернинки. «І я щаслива», – думав сонях, лагідно прикриваючи на ніч своїми пелюстками малечі. Кінець однієї історії завжди є початком іншої. Тепер я це точно знаю. І ще я знаю, для того, щоб побачити день, потрібно пережити день.

Хіт Лайн на Коростень ФМ. Відверта пісня Півоні Анни Трінчер зриває осінні чарти. І ми знов в агонії на підлозі Півонії. Віддалися бажанню, зливаємо симфонію. Дівчатка. А перед тим, як розібрати пісню, послухаємо сам трек.

Отож, пісня «Півонії» вийшла ще 25 липня 2025 року. Жовтень на носі вже, а пісня далі зриває осінні чарти. Композицію та слова написали Іван Клименко та Вероніка Коваленко. Відеокліп до пісні зняв режисер Герман Нєнов. Трек уже з'явився на всіх музичних платформах. Послухати його можна на Apple Music, YouTube тощо. У медіа говорять, що «Півонії», а не «Трінчер» – це пісня про пристрасть, про момент бажання, як жить між тілом, уявою і жаданням. Проте Анна каже, що пісня не тільки про тіло, вона про глибші емоції, самоприйняття, насолоду від себе. У кліпі і у самій презентації було багато квітів, півоній, що створює образ ніжності, чуттєвості та візуальної символіки. У треці присутні образи спогадів, шраму, таємниці, ніч, що надає тексту певної меланхолії.

тому і займає перші сходинки через образи тіла, уяву та бажання. А хто взагалі дивиться за кліпами Анни Трінчер, він мене зрозуміє. Ну, не мене, а хлопців, які дивляться, але і нам, дівчаткам, дуже подобаються пісні Анни та її образи, як приклад до певної такої виразності свого тіла та якоїсь жіночої індивідуальності. Трінчер хоче, щоб ця композиція стала для слухачок особистим гімном, одою насолоди від себе, щоб кожна жінка почувалася бажаною і особливою. Ми згодні з тобою, Анно.

І чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно звичайно.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття у лісах та поблизу сухостою. А от у разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Під час спекотної та вітряної погоди навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу.
2: На водоймах Житомирщини від початку року вже загинули 15 людей. Чергова трагедія сталася у селищі Чоповичі Коростенського району, де під час відпочинку потонув 73-річний чоловік. Рятувальники вкотре закликають відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях та не залишати дітей без нагляду. Також фахівці радять не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не переоцінювати власні сили.
1: У Коростені поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався велосипедист. Аварія сталася 27 червня на вулиці Сосновського. Отже, за попередньою інформацією, під час обгону автомобіль зіткнувся з велосипедом. 62-річного чоловіка госпіталізували до реанімації. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та неухильно дотримуватися правил безпеки.
2: Представники Коростенської громади переймають європейський досвід. Начальник управління економіки міської ради Володимир Стужук у складі української делегації відвідав Брюссель, де ознайомився з європейськими підходами до розвитку громад, залучення інвестицій та підготовки України до вступу в ЄС. Отриманий досвід допоможе громаді якісніше готувати проєкти та залучати міжнародне фінансування. У міській раді зазначають, що такі міжнародні контакти відкривають нові можливості для розвитку Коростенської громади.
1: У Коростені відбулася прем'єра документально-художньої драми «Пам'ять серця», присвяченої загиблим захисникам громади. Постановка об'єднала 6 реальних історій героїв, які на сцені разом із акторами розповіли їхні рідні. Під час благодійного показу вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень на підтримку українських військових. Організатори наголошують, що головною метою вистави стало збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.
2: У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Реєстрація триває до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитись з роботою місцевої влади.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.